0: Þær tillögur sem erindrekar Bandaríkja stjórnar lögðu fyrir úkraínska ráðamenn í dag gætu raunverulega orðið til þess að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forsetaskrifstofunar. Volodymyr Zelensky forseti sagði í færslu á X í dag að stríðið gæti tekst sig hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í átt að varanlegum og sandjörnum friði í Úkraínu. Hvorki hann né sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntum meiriháttar skref í átt að friði að loknum fundum dagsins en allir lístu bjartsýni framhaldið. Embættismaðurinn tók þó af tvímælum að í tillögunum fælust áhrifaríkar lausnir. Witkoff og Kushner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseti í gær og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tóninn. Zelensky ítrekaði í dag að eingöngu leiðtogafundur hans og Putin gæti leyst deilur ríkjana landsvæði. Vegagerðin vill láta fjarlæga klettin við Krýsuvíkurveg þar sem þrjú ungmenni létu lífið í bílslysi aðfara nótt mánudags. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum tveimur áratugum. Rannsóknar nefnd umferðaslysa kallaði þá eftir varúðarskiltum sem vegagerðin telur sig hafa orðið við. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu RÚV segir að radíus beigunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beigu framundan. Það sé þó til athugunar. Gul viðvörun vegna veðurs í gildi á Suðausturlandi fram yfir miðjan dag á morgun. Vegagerðin varar vegfærendur við miklu hvassviðri frá því í kvöld og fram á miðjan dag á morgun, engum í öræfum. Aðstæður geti orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin hljómar annars þannig. Áfram norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stinningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Fréttir verða næstaðir í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo er Rocklandu auðvitað á rúf.is og ég spilar hann appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Oddviti alternatíf úr Deutschland í Saxlandi Anhalt, Ulrik Sigmund, hverst opin fyrir nýjum kosningum takist ekki að mynda meira hluta byggðan á kosningum gærdagsins. Nýjustu tölur benda til að flokkurinn hafi fengið 44% atkvæða, langt meira en kristilegi demokratar sem næstir koma, með milli 17 og 18 af hundraði. Allir helstu stjórnmálaflokkar Þýskalands hafa myndað svo kallan eldveggum að starfa ekki með AFD. Það samkomulag hefur verið í gildi frá því flokkurinn kom fyrst mönnum á sambandsþingið í Berlín árið 2017. Að minnstakosti 5 eru látnir og aðrir 5 slasaðir eftir að flutningavél tækni risans Amazon fór út af enda flugbrautar í lendingu á alþjóðaflugvellinum í Miami í Bandaríkjunum í kvöld.

0: breyta honum í smá herbergja hótel. Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings.
1: Það sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn og við þurfum aðeins að meta það bæði hvað kom fram á fundunum hér í dag og eiga svo áframhaldandi samband við, eða samtal við eigendur og meta stöðun og svo framhald af því.
0: Jónína segir að ef eitthvað ætti að gera af hálfu sveitarstjórnar, þýtti það þjónustu skerðingu eða bið á áhættuðum fjárfestingum.
1: Það bara felur í sér grunnskóla og viðbyggingu íþróttamannvirkja sem að þyrfti þá að setja í einhverja bið og það ekki víst að það sé vilji íbúa fyrir því að það lögbundin þjónusta og þetta það vitaskuld ekki.
0: Þetta sagði Jónína Brynjólfsdóttir og þá að veðrið. Gul viðvörun vegna veðurs í gildi á Suðausturlandi fram yfir miðjan dag á morgun. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri frá því í kvöld og fram á miðjan dag á morgun á Suðausturlandi einkum í Öræfum. Aðstæður getur orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars þannig áfram norðlæg átt víða kaldi eða stigningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stigningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri suðaustan og austanlands og talsverð rigning á austfjörðum það dregur úr úrkomu síðdegis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Þangað til minnum á vefinn rú.is. Fréttar eftir ég lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ísraelsher hefur gert loftárásir á bæinn Deir Sarani í suðurhluta Líbanons í kvöld og nótt. Sjónvarpsstöðið herspólarhreyfingarnar Al-Manar greindir frá árásunum. Skömmu fyrir þær skipaði Ísraelsher í búum bæjarins að forða sér með tilkynningu á arabísku og sagði bækistöð herspóla í bænum vera skotmarkið. Þrjú lík fundust í gær við leit í rústum húsa í bólivískri herstöð þar sem gríðarleg sprenging varð á föstudagskvöldið að staðartíma. Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segir vitað að sex fórust í sprengingunni þarf minnst helmingur hermann. 11 er enn saknað. Ráðuneytið hefur upplýst að sprengiefni af ýmsu tagi sem gert hafði verið upptækt var geymt í stöðinni. Ástæður sprengingarinnar eru enn á huldu þótt saksóknari rannsæki málið sem andráp. Evo Morales, fyrirverandi forseti, segir stjórn núverandi forseta Rodrigo Paz hafa sinnt málinu af ábyrðaleysi sem ekkert sé nema stríðsglæpur og verðskuldi kvörtun til allsvöða sakamáladómstólsins í Haag. Á bilinu 30,6 til 43% þeirra sem handteknir voru árin 2019 til 2025 voru erlendir ríkisborgarar. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju þeirra ára. Þetta má sjá í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurnu Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns.

0: Þýski miðlinn Expos sagði sambýliskonuna Pólínu Malaberg hafa heilan áratug dreift greinum og færslum af vefsíðum og rásum þekktum fyrir að reka áróður fyrir rússnesk stjórnvöld og dreifa fölskum upplýsingum. Hún starfar sem stjórnmálaritari á sænska þinginum. Gellerbrand segir málið allt slitið úr samhengi. Gul veðurviðvörun í gildi á suðausturlandi fram yfir miðjan dag. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri einkum í öræfum. Aðstæður geta orðið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Annars hljómar veðurspáin svo. Áfram norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stinningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri suðvestan og austan til. Fréttalesturinn lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
0: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
3: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort það hvernig líkar þetta.
4: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
5: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum á.
2: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þórhallsson segir fréttir. Þýski hægri harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland, AFD, sigurvegari í kosningum í sambandsríkinu Saxland-Anhalt. Ulrik Siegmund, oddviti flokksins, sagði hann hafa skrifað sig sögubækurnar og hann hefði náð öllum sínum markmiðum. Að spurður sagði hann var snemmt að fullir það hann yrði forsætisráðherra. Þegar nær öll atkvæð hafa verið talin AFD með tæp 44% og tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Flokkurinn nær þó ekki hreinum meirihluta á þinginu. Kristilegir demókratar, flokkur kanslarans Friedrich Merz, endaði með 17,2% sem næstum 20% stigum minna en í síðustu kosningum. Flokkurinn hefur stýrt Saxlandi anhalt frá árinu 2002. Forsætisráðherrann Sven Schütze hefur viðurkennt ósigur og heldur til fundar við flokksforystun í dag til að ákveða næstu skref. Millilandaflugvöldurinn í indónesísku höfuðborginni Jakarta verður lokaður hið minnsta til klukkan 6 síðdegis að staðartíma vegna eldgoss í fjallinu Anaka Krakatá. Lokunin nær einnig til minnst 6 flugvalla til viðbótar. Þúsundir farþega komast í hvorki lönd né strönd og flugmála yfirvöld hvetja þá til að fylgjast grannt með frammyndu mála. Bíósumarið 2026 gæti reynst að tekju hæsta í sögunni í Norður Ameríku. Rentrak sem heldur utanum tekjur af miðasölu áætlar að bandarísk og kanadísk kvikmyndahús verði búin að halin 4.732 miljörðum bandarækjadala í sumar þegar dagurinn er úti. Það gerir sumarið það næst söluhæsta allra tíma í bandarækjunum. Í dag er opinber frídagur. Verkalýsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada. Rentrak telur að miðasala á verkalýsdaginn gæti duga til að koma tekjum sumarsins yfir tekjumetið frá 2013. Sem stendur nýjasta kvikmyndin köngulóarmanninn, Spider-Man, Brand New Day, langvinsælasta kvikmyndin í Norður-Ameríku. Þar hefur hún setið á toppi vinsældalistans 6 vikur í röð. Og til Danmörkur. Danska ríkisstjórnin hyggst feta í fótspor nokkur annar ríkja og setja aldurstakmark á notkun samfélagsmiðla. Öllum börnum undir 15 ára verður þá algjörlega bannað að nota miðlana. Kristína Egelund, ráðherra vísinda mennta og stafrætna mála, greindi frá þessu í gær. Frumvarp þessa efnis hefur verið í umsagnarferli og tilstendur á lög taki gildi 1. júli á næsta ári. Opinbert aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum 13 ár og í upphaflegum drögum áttu heimila 13 til 14 ára börnum að nota samfélagsmiðla með samþykki foreldra, nú eða forráðamanna. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gul viðvörun í gildi á Suðausturlandi vegna norðan hvassviðris og snarpra vindkviða og gildir til klukkan 16 á morgun. Sjá nánar viðvaranir á veður.is. Mesti vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu á Fagurhólsmýri. Veðri klukkan 3. Reykjavík,

Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 5, hiti 6 stig. Hortbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 6 stig. Blönduós, norðan 5, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðaustan 8, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 5, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, norðaustan 3, hiti 6 stig. Húsavík, norðaustan 3, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðaustan 6, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðaustan 3, hiti 6 stig. Fontur, norðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðan 7, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 11, Alskíað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 995 millibar fallandi. Seley, norðan 13, hiti 8 stig, Vattarnes, norðan 8, hiti 9 stig, Kambanes, norðan 11, hiti 9 stig. Papey, norðan 14, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 17, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 15, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, norðaustan 7, hiti 11 stig, Eyrarbakki, norðan 8, hiti 8 stig. Grindavík, norðan 10, hiti 8 stig, Garðskagaviti, norðaustan 15, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 11, léttskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðausturmiðum og suðaustur djúpi. 400 km suðaustur af Dyrhólaey vaxandi 974 millibara lægð sem hreyfist austur og frá henni liggur lægða drag til norðaustus. Yfir Grænlandi 1023 millibara hæð. 300 km norðaustur af Jan Mayen 995 millibara lægð á leið austur og eyðist. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðan 10-15 metrar á sekundu en hægari og breytilegri suðaustan til eftir hádegi. Dregur úr vindi undir kvöld. Vaxandi suðvestan átt í fyrramálið, suðvestan og vestan 5-13 annað kvöld. Faxaflóamið. Norðlæg átt 10-15 en hægari síðdegis, 5-10 í kvöld. Vaxandi suðvestan átt á morgun 8-13 síðdegis. Breiðafjörðarmið. Norðaustan 8-13 en hægari síðdegis og lægir í nótt. Vaxandi suðvestan átt í fyrramálið 8-13 hádegi en sunnan 15-20 með ströndinni sunnan til. Vestfjörðarmið. Norðaustan 5-13 og þokubakkar hvassast sunnan til. Vestlæg átt 3-8 í kvöld. Vaxandi suðvestan átt í nótt 8-13 í fyrramálið en suðvestan 13-18 síðdegis. Norðvesturmið. Norðlæg átt 5-13 og þokubakkar á djúpmiðum en hægari síðdegis og lægir í kvöld. Vaxandi suðvestan átt í nótt, 8-13 í fyrramálið, en 13-20 eftir hádegi á morgun hvassast með ströndinni, engum vestan til. Norðausturmið. Norðlæg átt, 8-13 en hægari síðdegis. Norðlæg átt, 3-8 í kvöld. Vaxandi suðvestan átt seint í nótt, 5-13 á morgun hvassast vestan til og bætir þær í vind undir kvöld. Suðvestan 15-20 næst landi, suðvestan til seint annað kvöld. Austurmið, norðlæg átt 10-15 en hægari í kvöld. Vestlæg átt 5-10 á morgun en snýst í sunnan 8-13 annað kvöld. Austferðamið, norðaustan og norðan 15-20 og rigning en hægari suðaustan til fram eftir degi. Dregur úr vindi í kvöld, norðan 5-13 í nótt en snýst í suðvestan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið. Norðaustan 15-23 metrar á sekundu, hvassast næst landi. En austlæg átt 8-13 suðaustan til fram eftir degi. Norðaustan á norðan 15-20 síðdegis á morgun en mun hægari vestan til. Vesturdjúp. Norðlæg átt 5-10, lægir í kvöld. Vaxandi suðvestan átt seint í nótt 8-13 hádegi á morgun. Grænlandsund. Norðlæg átt 3-10, hvassast sunnan til en vaxandi suðvestan átt síðdegis. Suðvestan 8-13 seint í kvöld og nótt, en 10-15

0: 15 um hádegi á morgun. Heldur hvassara suðaustast annað kvöld. Norðurdjúp. Norðan áttu til 13 austan til en mun hægari vestan til fram eftir degi. Vaxandi suðvestan áttu kvöld áttu til 13 í nótt en suðvestan 10-15 eftir hádegi. Austurdjúp. Suðlæg átt 3-10 suðaustan til á morgun en norðaustan og norðan 10-15 norðan og vestan til fram á kvöld. Vestlæg átt 8-13 á morgun. Færeyjadjúp. Suðlæg eða breytileg átt 8-15 en 8-18 síðdegis, hvassast vestan til. Norðlæg átt 8-13 á morgun en heldur hægari vestan til síðdegis. Suðausturdjúp. Suðvestan 15-25, hvassast sunnan og austan til en hægari síðdegis. Norðan 15-20 austan til í kvöld, annars hægari norðlæg átt. Vestlæg átt 5-10 á morgun en norðlæg átt 8-15 austan til fram á kvöld. Suðurdjúp. Norðvestan 8-13 en 13-18 austan til fram eftir degi. Lægir norðvestan til undir kvöld. Vestlæg átt 5-10 í fyrramálið en suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp. Vestlæg átt 3-10 hvassast sunnan til en hægari síðdegis og lægir norðan til í kvöld. Vaxandi suðvestan átt seint í nótt, suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verið þið sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9 árdegis. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverjum milljörðum króna. Alþingi verður svo sett á morgun. Bandaríski auðjöfurinn Elon Musk hefur sent Alice Weidel, leiðtoga þýska harlínuflokksins Alternativ für Deutschland, árnaðar óstýr eftir kosningasigurinn í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Vel gert, skrifaði Musk, undir færslu Weidel á samfélagsmiðlinum X, þar sem hún hylti oddvitan Ulrich Siegmund. Hann þakkaði Musk á móti fyrir kveðinu og stuðningin. Flokkurinn hlaut tæplega 44% atkvæða en tryggði sér ekki meiri hluta á þingi sambandslandsins. Elon Musk hefur beitt áhrifum sínum til að gagnrýna þýsk stjórnvöld og ítrekað lýsti við stuðningi við AFD. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins þurfti að reykræsta hótel í hlíðakverfi gær eftir að mikill reykur barst frá bakaróbni. Einnig barst tilkynningum eld í fjölbýlishús í Kópavogi sem reyndist aðeins vera íbúi að grilla. Að þér segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinum. Innbrot á veitingastæði í Vesturborgin til rannsóknar og nokkrir ökumenn voru sektaðir fyrir margvísleg brot. Engan sakaði umferðaróhapp í Grafarvogi en eitt ökutæki varð óökufært eftir. Engin meiddist heldur þegar rafhlaupahjóli var ekið á bíl í Hafnarfirði. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, beindi í gær athyglinni óvænt átt við þá iðju sína að breyta staðarnöfnum þegar hann stakk upp á að nafni ríkisins Nýju Mexíkó yrði breytt í Nýja Ameríka. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði forsetin marga hafa stungið upp á breytingunni og að sér fyrir þætti hugmyndin frábær. Ríkisstjórinn Michelle Grisham hafnaði tillögunni umsvið og laust og sagði Nýju Mexíkó hafa verið lengur til en Bandaríkin. Forsetinu var í aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum á borð við síhækkandi eldsneytisverð. Nokkrir bandarískir miðlar segja hugmyndina hafa átt uppruna sem gapp frétt á netinu. Gul viðvörun vegna veður sér í gildi á suðausturlandi fram yfir miðjan dag. Vegagerðin varar vegfarendur við miklu hvassviðri í dag, engum í öræfum. Aðstæður geta orðið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Veðurspáin annars svo hljóðandi, norðlæg átt víða kaldið að stýningskaldi og skýjað með köflum eða létt skýjað, suðvestan og vestan til á landinu. Norðan stýningskaldi allt hvass vindur eða hvassviðri suðaustan og austan til og talsverði rigning á austfjörðum en dregur úrkomu síðdegis. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefin okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo er Rokklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
2: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort það hvernig líkar þetta.
3: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
4: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
0: Síðdegis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6.
5: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 7. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Harðlínu flokkurinn Alternative fyrir Deutschland er sigur vegari í þingkostningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgisitt frá síðustu kostningum.
1: AFD hlaut tæp 44% atkvæða og tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Flokkurinn nær þá ekki hreinu meiri hlut á þinginu. Oddvitinn Ulrik Sigmund var sigri hrósandi þegar úrslitin voru kunn. Flokkurinn hefði skrifað sig í sögubækurnar og náð öllum markmiðum ársins.
2: Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Aðspurður í gærkvöld sagði Sigmund of snemmt að fullyrða hann er því fórsætisráðherra. Kristilegir demokratar, flokkur kanslarans Friedrichs Merz, fekk 17,2% næstum 20% stigu minna en síðast. Fórsætisráðherran, Sven Schulze, ræðir við flokks forystuna í dag. Sigmund kveðst ekki útiloka að kosið verða nýju náust ekki að mynda meiri hluta. Allir helstu stjórnmálaflokkar Þýskalands hafa myndað svokallan eldvegg gegn samstarfi við AFD. Það samkomulag hefur verið í gildi frá því flokkurinn kom fyrst mönnum á sambandsþingi í Berlín árið 2017.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Það er tillögur sem erindrekar bandaríkjastjórnar lögðu fyrir úkraínska ráðamenn í dag. Gætu raunverulega orðið til þess að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forsetaskrifstofunar. Volodymyr Zelensky forseti segir í færslu á X að stríðið gæti teikt sig hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í átt að varanlegum og sanngjörnum friði í Úkraínu. Hvorki hann ég sendi mennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntu meiri áttar skref í áttað friði að loknum fundum dagsins en allir lístu bjartsýni framhaldið. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum og segir Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Það gerði hann í vikulokunum helgina þar sem fjárlögin, hagræðingar, aðgerðir og fleira var til umræðu. Alþingi verður sett á morgun þriðjudag. Fréttalestri lokið.
3: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum mánudegi. Það komin 7. september, Gunna, og við erum hérna saman, ég, þú og Þráin Steinsson. Ég heiti alltaf annars.
4: Jú, við erum hérna saman, the three amigos, svona á mánudags mótni.
3: Góðan dag.
4: Já, við bjóðum góðan dag. Það eru allir svona mis, jafnlega, er stakk búnir til að takast á við þessa viku.
3: Veitum við?
4: Nei, bara hérna úti, reikna ég með.
3: Er þetta skot á okkur?
4: Nei, mér finnst þetta Þráin svolítið þreytulegur. Jú, ég held að þetta hafist. Er það fallegu dagur hérna á höfuðborgarsvæðinu? Vá, hvað birta var dásalega þegar maður var að fara í vinna.
5: Stefnir í svipa á í gær.
4: Já.
5: Bandi í sól og fínt.
4: Ég, nefnilega, sko, ég var að keira að norðan í gær og þeim er nær sem ég kom alltaf suðvesturhóttinu var bjartara.
3: Eftir því sem þú farðist nær ströndinni.
4: Já, en það var reyndar alveg, sko, það var bjart á Akri og en sko, en þetta var dásanlegt eins og það er alveg geggjað að ferðast í góðu veðri, þá hefði maður náttúrulega verið til í að vera bara það sem góða veðri var allan tíman.
3: Já, já.
4: En það er samt skemmtilega að ferðast í góðu veðri en leiðilega.
3: Það er, jú, já, keirum, jú, það er endislegt.
4: Og horfa á landið okkar, hið fagra land.
3: Já, ég var líka ferðalagi sko, Suðurlandi helgina, sko, það var endislegt veður allan tíman.
4: Já, þetta er svona, það er aðeins að lengi í sumri, strákar.
3: Já, já, ég búin að vera að segja þetta hérna, þetta verður, sko, að minnst okkar stjúti eftir mér.
4: Já, þú heldur það?
3: Ég ætla bara...
5: Fjórar gráður í

0: annað en sést.
1: Við erum sjúk í svona tilbreytingu, Íslendingar.
0: Já, ekki... sko, bæjarháttíðin, hún er sterkina. Sko.
1: Já, hún er mjög sterk.
0: Já.
1: Við elskum bæjarháttíðir.
2: Já.
1: Svo var ekki í túninu heima helgina þar á
2: andan
1: og þetta er þetta búin okkur?
0: Sko, já, þetta hlýtur nú að fara að klárast, en þarna, sko, ég fór í gegnum Mósesbæði þegar í túninu heima var að hefjast og það var svona áþreifanlega stemming í bænum.
1: Það er þannig, þá var þetta líka fótboltaleikur.
0: Já.
1: En treði þessu upp afturölding.
0: Já.
1: Þannig að það var bara mikið stemning og hálfgerð örtröð.
0: Já, já.
1: Ég ákvað til dæmis að því ég keriði mitt líka nokkru sinnum hana í gegnum Mósbæði þetta var og ég ákvað nenni ekki búðar.
0: Nei, mitt.
1: Skiljið, þá bæjarháttíð. Ef þú ákvaður að sko, fara í aðra búða þú reikna með þessi örtröð í búðinni.
0: Já, einmitt, einmitt.
1: Þið kannist þið þetta?
0: Jú.
2: Nei. Það ekki bæjarháttíð í Breiðholti.
1: Nei, af hverju ekki einhver Breiðholtsháttíð
2: þrá? Það eru eitthvað svona leiknir eða í með eitthvað svona.
0: Það eitthvað.
2: Mér minni það.
1: Já.
2: En ég þor ekki að fara með.
0: Svo alltaf bara í Reykjavík.
1: Já, þetta í Reykjavík fyrir...
0: Lítil hátu sem kallast menningar nú.
1: Þú kannast nú við hana. En
2: auðvitað ættu
1: hverfin samt að taka sér til og vera með eitthvað svona skemmtlegt.
0: Algjörlega.
1: Hverfa grillið, gamla góða.
0: En við erum með, sko, við erum með svo áhugaðan þáttu dagunum. Við verðum eiginlega bara að fara að keyra þetta í gang. Það mikið af málum sem að er, sko, gaman að tala og sérst, sem bara áhugaðan að tala Sérstaklega, sko, ég fer aðeins í bara hérna eftir átta. Það eru bæði með, sko, það búið að breyta, að sem það ekki að breyta heimskortinu.
1: Já.
0: Það sé að fara að nota kort sem sýnir bara löndin, sko, í réttu ljósi.
1: Það komi ljós að Afrika miklu stærri en við heldum hún væri.
0: Já, það var nálega vitað. Þetta er einhvern veginn hlutallinn einhvern veginn voru bjöguð og hvað kom í ljósað. Man býttu við, fór að rýna í þetta.
2: Fórum að reikna.
1: Já, við fórum að reikna.
0: Ég, það var bara tillega sérst, á allsæðarþingi saminu þegar sem var samþýtt að hætta að nota þessu kallega Mercator heimskort og fara yfir í annað. Og við þurfum eiginlega bara að þess að fræðast þetta, hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: Já, veitum að ræða þetta við sérfræðingi landmælingum hjá Náttúrufræðistofu.
0: Já.
1: Svo eru þetta þýski þjóðarflokkurinn annar valkostur fyrir Þýskaland
0: eða AFD.
1: Hann vann stórsigur í kostningunum í sambandslandinu Saxland-Anhalt helgina og við ætlum að ræða þetta við Erik Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði hérna eftir.
0: Já, einmitt. Svo ætlum að fá hann hugleik dagsum til að segja okkur hvað að fara að horfa. Núna, sko, maður finnur það alveg að svona, það er stutt í teppið.
1: Það bara ég komin undir teppi.
0: Já.
1: Það var dimmt út
0: á... Það var bara að tegja sig í teppi á kvöldin.
1: Já.
0: Og mynda að vera dimmt og þá gott að vita hvað þau að horfa á og fá smá leiðsögn í því. Það eiginlega alltof mikið í boði ef maður líka, sko, það náttúrulega þetta íslensku stöðvarnar svo alls konar streymisveitur, það bara við þurfum að vita svona að fá smá leiðsögn sko, bara haustið og veturinn.
1: Já, hvað maður á að...
0: Hvað er framöndan?
1: Horfa á þegar maður undir teppi, sko.
0: Já.
1: Þetta er eftir eitthvað teppa tíminn. Þú, sko, sólin hitar upp íbúðin á daginn og þú nennir ekki fara að hækka opnun, því þá grillast íbúðin.
0: Já.
1: En það kalt á kvöldin.
0: Já.
1: Ekki sammála?
0: Teppið, það kemur að sér vel.
1: Já, kemur sér vel.
0: Já.
1: Svo ætlum við að ræða eins hvar liggja mörg foreldra á þjálfara.
0: Já, þetta er áhugaverð umræða sem verður hérna bara núna rétt eftir klukkan 7:30. Hún Ragna Ingólfsdóttir sem hún veit að Ólympíu fari í badminton og sýndi menn meistaranum í íþróttavísindum með áherslu á íþrótta sálfræði í HR. Hún birti áhugaverða grein á Vísi í síðustu viku þar sem hún var að svona fjalla hvar mörkin liggja milli foreldra og þjálfara. Þú veist, þetta er umræða sem að mér finnst alltaf verið í gangi þar sé hús hvernig foreldrar eru jafnvel að skipta sig að. Svo eru börnin til dæmis að upplifa alls konar vombriði í íþróttum sem að á einmitt að kannski að taka á með okkurum hætti. Þetta er mjög áhugaverð umræða.
1: Já, ég held að þetta sé líka bara til umræða sem að foreldrar tengja við og þjálfara líka.
0: Já.
1: Ha. En við ætlum að hérna til smástund að fara að fjalla þætti sem er á Rás 1 og heita Geðveik mamma.
0: Já. Einmitt annað mjög áhugavert þar sem er bara þar sem hún Hera Guðmundsdóttir er að sko flétta saman sögu langömmu sinnar sem var senda á Kleppum með síðustu með 20. öld eiginreynslu á geðhvörfum og svo samtíma sögu mæðra sem að lifa með geðsjúkdómum. Mm-hmm. Þetta eru svona sögur og hlutverkið skömm og þagnir. Þetta er alls konar sem er mjög áhugavert að tala og ætlum að gera það eftir.
1: Já, við mælum með að þið hlustið. Við skulum heyra aðeins í Teiti Magnússyni samt áður.
0: Hvað gerum það?

0: Lega, Teitur Magnússon og við bjóðum góðan dag ef að þú stilti klukkuna á, hvað, tíu myndir yfir sjö, ekki margis að gera það?
1: Já, sjö tíu.
0: Já, sjö tíu, það er svona...
1: Það er sérstakur tími.
0: Það er bara góð tími.
1: Já, góð tími, já.
0: Ég myndi halda það.
1: Já, en hvernig það eru, sko, áhugaður þetta í gangi á, á rás eitt þessa dagana og það var síðasta þáttunum var detta inn sem heita Geðveik mamma. Og þar fléttar herra Guðmundsdóttir saman sögu langömmusinnar sem var senda á kleppum við 20. öld saman við sko eigin reynslu að geðhvörfum og sko samtíma sögu mæra sem að lifa með geðsjúkdómum. Þetta er ansi sko stórt viðfangsefni.
0: Já, þetta er mjög stórt viðfangsefni og ég reikna með því herra að saga langömmuðina sé mjög áhugaverð en þegar maður sest niður og hugsa herra, ég ætla að segja þessa sögu, hvar byrja maður?
2: Vá, góð spurning. Í rauninni alltaf byrjar þetta allt saman með ömmu minni. Þar sem að ég og ekkert okkar fekk sko tækifæri til þess að kynnast henni. Langömmu minni allt svo. Og ég hafði alltaf bara svona heyrt svona brot af þessari sögu. Og alltaf svona smá og smá í bútum. Held svona frá því ég var... Úlingur.
1: Svona, og kannski bara svona heyrt af, það var ekki að brydda upp á sig eða hvað?
2: Nei, þetta var alltaf svona, þú veist, kannski eitthvað svona samtöl við ömmu og svo svona, þú veist, eins og hún væri kannski svona svolítið sjálf, þú veist, bara með aldrinum og með tímanum að fara í gegnum þetta
1: já,
2: aftur.
1: Já, sjálf.
2: Já. Þannig að það var svona kannski það fyrsta, þú veist, að bara setjast niður og bara svolítið byrja á byrjuninni.
1: Já.
0: Og bara opna sig, fjölskyldan í raun að opna sig bara svo sögu.
2: Já, fjölskyldan, það svona kannski koma svolítið núna.
0: Já.
2: Ég fekk að gera þetta svolítið bara prívat með ömmu.
0: Ok.
2: Og þetta voru svona, nú að vera komið ár síðan, við svona settumst fyrst niður og ég byrjaði að taka sér við töl við hana. Og það var líka svona, þú veist, það var ýmislegt sem að bara enginn hafði heyrt áður sem að hún byrjaði svona að deila með mér í þessum spjöllum okkar.
1: Og þá kannski bara vegna þess að enginn hafði spurt eða eitthvað eða við tala svona eins og þagnir svona í fjölsum þetta eða bara gerist þetta ekki bara svolítið sjálfgrafa?
2: Ég held að sé eiginlega bara akkurat það, enginn hafði spurt og kannski líka þú veist að þetta var eitthvað neginn ekki, enginn tilefni kannski til að tala þetta.
1: Nei.
0: Og svo þetta auðvitað á þannig tíma að þetta var þetta feimnismál eða var þetta svona, hvernig var það? Og líka hvernig var fyrir langömmu þína að vera á kleppi, hvernig voru að takast á við svona gera vandamál?
2: Ég náttúrulega veit það ekki hvernig hún upplifði þetta en þú veist, maður setur þetta bara svona í samingi, þú veist, við bara tíðarandan, kultúrin og bara svona, þú veist, Íslands samfélag þú veist, 1946 við vorum náttúrulega ekki að sko, bera svona hluti eitthvað neginn á borð
1: Nei, það var ekki sko, þjóðaratökum að fá fólk til að tala saman og
2: Nei.
1: Opna sig og reyna að vinna úr hlutum og það var bara ekkert að þessu í gangi
2: Engin gulu september
1: Nei, engin gulu september, nákvæmlega og þetta er semst, og þú ert að semst, segja þessa sögu og svo bara semst, að flétta hann inn í bara sögur sem að við frá í dag og svo bara eigin sögu.
2: Já, akkurat og ég heldur henni líka kannski, ég fór svolítið svona, þú veist, að setja síðan þessi brot sem að amma hefði sagt mér, svona gegnum árin saman þegar ég veikist.
1: Já.
2: Og það kemur alltaf þessi góða spurning, sko, þegar maður hérna byrja svona, þú veist, ég svona einhverju greiningar, ferli, eru geðsjúkdómar í fjölskyldinni?
1: Já, einmitt.
2: Og er eitthvað nákomin ættingi sem að ásögu geðsjúkdóma?
1: Já.
2: Og þannig að, kannski kemur þetta svolítið, þú veist, frá mér, að ég var líka svona einhvern veginn að reyna að setja saman, þú veist, finna eitthvað svona púsl.
1: Og
2: reyna að skilja þá mig og svolítið, sko.
1: Og kannski setja, það er oft með svona þá, ef maður, sko, reyna að setja kannski bara sjálfum sér svolítið í samhengi, þú veist af hverju er ég svona eða af hverju, ef maður getur orðað þannig einhvern veginn.
2: Akkurat og svo auðvitað einhvern veginn óhjákvæmilega þarf ég svolítið að fór ég að bera þetta saman þú veist, bara mínar aðstæður í dag, okkar samfélag núna, hennar aðstæður á sínum tíma, samfélagið eins og það var þá og svo þetta náttúrulega, þú veist, komist svona mjög svartan hátt að þú veist, bæði mín dóttir og amma að það hafi báða verið 4 ára þegar við svona veikjumst mömmurnar og þannig að það kannski svolítið erfitt að komast hjá því, þú veist, að fara einhvern veginn ekki að spurja þessara spurninga og svona þú veist, já, bara vera forvitin
0: þetta. Þú talar þetta bara þetta, móðurhlutverkið
2: Já,
0: hvernig kemur það fyrir bara
2: Sko fyrir mér, þetta eru neins að þættir þegar ég eru svona sem hluti af meistaraverkurinn mínu í menningamiðlun við HÍ og það sem ég var rauninni að skoða í sem sagt ritgerðinni eða svona greinargerðar hlutara með þessu var þetta annars vegar mengið sem er geðveikin eða svona ímynd hennar og síðan mengið sem er móðurhlutverkið eða ímynd móðurinnar og þá svona innan svega eftir góðu móðurinnar.
1: Já, þessi fullkomnu
2: Já, og þú veist, og svona, þú veist þessi orðin svona sem við hengjum á þessar tvær ímyndir
1: Já.
2: Og hvernig þetta síðan skarast í móður með geðsjúkdóm og þetta svo mikið af svona, þú veist, andstæðum einhvern veginn, þú veist, þetta óstöðuga og síðan, þú veist, móðurinn sem á að vera þú veist, þessi klettur, allt þetta stabíla í lífi manns
1: Einmitt.
2: Og svona þetta svona, já, þessi svona skurðpunktur þarna sem að ég svona Já, var að skoða og þurfti náttúrulega bara svolítið sjálf að vinna mig í gegnum.
1: Já, ok.
0: Sko, þegar maður að gera svona þætti, þú talar þetta eru 3 þættir og sko, þú ert búin að taka fullt af viðtölum og í samtölum og svona, ekkert erfitt að sjóða þetta saman í litlar einingar? Af því að dettur maður ekki í það að langa að segja bara frá öllu?
2: Jú, maður gerir það, vissulega og... það sem að ég reyndi líka svolítið að gera var að segja ekki of mikið vera ekki að mata ofan í hlustendur mínar skoðanir kannski heldur búa svolítið til þetta svona rými fyrir svona eigin ígrundanir hjá hlustendarum þannig að hann líka fái svolítið svona að sita með eigin viðhorfum og svona melta það þannig að ég svona náði að setja mér eitthvað svona ramma í kringum þetta þú veist að búa alltaf til þetta svona pláss í hverjum þætti eftir hvert hluta þannig að hver og eitthvað geti svona aðeins meld þetta
1: Hvernig fór það svo úr því að verða þetta verkefni bara upp í háskóla og útastáttur hlýtur eitthvað gest þar á milli?
2: Já, þetta reyndur í sem sagt meistraverkurnum í menningamiðlun þá alltaf þessi miðlunar hluti
1: Já
2: sem getur verið, þetta mjög fjölbreytt það eru reyndir alveg þó nokkuð margir sem hafa valið útvarp sem miðil en það hafa líka verið heimildamyndir sýningar leikverk jafnvel en nei, þetta var svona alveg bara strax í upphafi þegar ég svona þú veist, nefndi þessa hugmynd fyrst við hérna minn leiðbeinanda Hauk Ingvarsson þá einhvern veginn komið strax upp að þetta útvarpið væri miðillinn fyrir þetta verk
0: Mjög áhugavert Ertu búin að fá mikil viðbrögð við þetta?
2: Já og ég er bara ofsalega við amma erum bara báðar ofsalega meirar
1: nein,
2: eftir allt þetta og þykir ofbúslega vænt líka allar þá sem hafa deilt með mér sínum fjölskyldusögum eftir á.
1: Já, þau eru fengið eins og bara nú ertu náttúrulega að fara svolítið aftur til svona eldri kynslu þau eru fengið eitthvað frá þeim?
2: Sko, kannski mest frá þá bara minni fjölskyldu.
1: Já.
2: Og svona, þú veist já, þeim svona sem að tilheyra þeirri kynslu. En auðvitað náttúrulega kannski mest, þú veist, frá fólki á mínum aldri.
1: Já, já.
2: En sem að samt sko, þú veist, byrja með þetta að segja mig frá eitthvað sem að tengist forfæðrum þeirra formæðrum
1: og fleiri sem að upplifa þetta líka sko, að, svona, að maður einhvern veginn svona, kroppar í eigin sög koma svona brot og brot einhvern veginn og kannski fara í kjölfarið að hlusta þetta að fara svona aðeins að skoða þetta betur og einmitt spurja sem að kannski fólki verið endilega gert.
2: Mögulega og að ég held kannski líka oft sko kannski finnst okkur þetta það viðkvæmt að við megum ekki spurja.
1: Já.
2: En ég held að það sé líka okkur það sem að býr til þessar þögn.
1: Einmitt, og fyrst það svona kannski bara dónaskapur eða, hefst, að spurja, svona, fyrst það eitthvað svona óþægilegt
2: Já, mögulega, og kannski það því maður veit ekki hvernig maður myndi meðtaka svarið
1: Einmitt
0: Já, mjög gott, geðveik mamma, þetta eru þættir á Rás 1 og þetta er í spilara rúf,
1: Já.
0: Bara mælum með
1: Allir þrír komnir,
0: Hera Guðmundsdóttir, bara sem tók saman sögu langömmu sinna sem á að senda á kleppu með 20-öldina og eiginleysla geðhvörfum og samtíma sögu mæðra sem að lifa með geðstumum Við mælum með þessu, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar, Hera
2: Kæra þakkir We were good

0: 30% afsláttur að glerjum, linsan, skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Ultrama Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöfnum. Góða skemmtun.
2: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrastefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrastefna.is.
4: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
6: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Harðlínu flokkurinn Alternativur Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9, stemt er að hallalausum fjárlögum, fjármála og efnahagsráðherra, segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forseta skrifstofunar. Radko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Morgunútvarpi
8: á Rástvö.
7: Já, morgun útvarpið heilsar klukkan orðin 7:30 og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan 9. Eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir hérna eftir, við ætlum að taka fyrir hvað eigum að horfa á í vetur. Það fer þessuna líða því að maður fara að pakka sér saman svolítið fyrir frá að sjónvarpi okkur.
9: Já, já, svona vefja, taka svona vefja sem svona tortíu inn í teppið.
7: Já, fara í kottaskóna, munið til kottaskónum, æðisleir. Það var jólagjöfin einu sinni þrá, en fjöxt þú ekki svolítið?
10: Kottaskó, hvernig eru þeir?
7: Kottaskór, þetta var bara svona skór sem voru einhverjum svona kottum og svona bara mjúkir. Þú lást náttúrulega bara í þessu, varst ekkert mikið að lappa í þessu.
9: Hann er að ljúga hann á þannig, sko.
7: Þetta var bara eins og fótarnu tækið og allt þetta.
10: Bara lappa í þessu?
7: Þetta var jólagjöfin í ár einhvern árið, ég man eftir þessu, ég fekk svona skó. Allaveg, við ætlum að ræða það við Hugleik Dagsson, við ætlum líka að fara að skoða sko, heimskortið sem er núna sýnt í réttu ljósi og við ætlum líka að velta fyrir okkur kostningunum sem áttu sér stað í Þýskalandi.
9: Já.
7: Núna um helgina.
9: Já, en fyrst ætlum að tala sko, hvar mörkin liggja milli foreldra og þjálfara sem eru þetta umræða sem búin í gangi bara eignin bara alltaf í gangi og Ragna Ingólfsdóttir sem já, Ólympíu fari í badminton og meistaranemi í íþróttavísindum með áherslu á íþróttasálfræði við HR, hún birti mjög áhugaverða grein á Vísi í síðustu viku þar sem að hún fjallaði svona hvað þessi mörk liggja og svona tók ýmis dæmi, vertu velkominn Ragna.
11: Takk fyrir.
9: Sko, getum við kannski að spyrja bara á sko Af hverju fórst af stað með greina núna? Var eitthvað sem að koma upp á því að er þetta bara mál sem þarf alltaf að vera að tala um?
11: Mér finnst eins og þetta hafi aukist síðastliðin svona 10 ár
8: og sérstaklega kannski að foreldrar vilja að barni sitt sem íþróttum verði að afreks íþróttamanni.
9: Já.
8: Og nú hef ég tekið við starfi sem íþróttastjóri hjá TBR, Tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur. Og ég hef bara og fari í meistaranám í HR og við erum að ræða þetta daldið þar. Hvar liggja þessi mörk og af hverju aðgengi að þjálfurum svona auðvelt í dag? Já. Það eru náttúrulega allir þessi miðlar sem voru ekki til staðar, þeir eru komnir í dag. Þjálfarar fá lítinn frítíma, það eins og við séu alltaf í vinninni.
9: Og tekur svona dæmi að sem að bara eitthvað svona þjálfari seint kvöld bara fær hreinlega bara símtölega skilaboð þar sem hefur svolítið verið bara æla að svona bara að krefjast ykkur að svara sko bara spilatíma og annað sem að kannski á einhverjum mótum eða leikjum.
8: Já, ég held að þetta sé bara veruleiki margra þjálfara í dag og þetta ekki góð þróun að mínu mati, hvorki fyrir þjálfara nýja börn í íþróttum
7: Sko, förum aðeins bara út í það erum við að missa okkur í einhverju svona afreks stefnu hér?
8: Það virðist hafa verið líka bara á heimsvísu þessi draumur að verða góður íþróttamaður
7: Þannig að við erum ekkit sér á báti
8: þetta er alveg út allan heim að verða Já, góður íþróttum, það heldur engin drauma veruleiki eins og við sjáum þetta krefst þess að þú lendir í alls konar mótlæti og vonbrigðum og þetta ekkit ein bein lína fyrir þetta afreks íþróttafólk og við eigum held í frekar allavega í barna og úlinga íþróttum að einbeita okkur að heildinni að öllum líði vel og að við séum að þroska manneskjuna fyrir lífið en ekki að einblýna á einhvern einstakling sem verður að einhverju afreks íþróttafólki.
9: Já, þannig að þið fái sko, eitthvað úr þessu sama hvar þið stefn og það er náttúrulega fæst fara verða afreks íþróttafólk, það bara þannig.
8: Já.
9: Þannig að þið getið tekið með sér úr íþróttunum eitthvað svona út í lífið sem er náttúrulega hefur sko, íþróttar eru frábæra til þess.
8: Íþróttar eru náttúrulega svo frábæra til þess að þroska mannlega eiginleika og í lífinu viljum við auðvitað bara þroska okkur í gegnum alls konar svona eins og mótlæti og vonbrigði og öðlast verkfæri til þess að díla við þetta á lífsleginni.
9: Já, og eins og segir greininni, þá svona virðist vera eins og foreldrar séu svolítið að svona að taka þetta á sig þar að segja eða gerist eitthvað eða barni fari ekki að spila eins mikið og það fóldurum finnst eða þá uppbyggur þessi vonbrigði að þau séu svona einhvern veginn orðin eitthvað stuðbúið þarna og að ræna frá börnunum að þau fá upplifa þetta og læra þessu
8: Já og í rauninni í íþróttum og líka bara í lífinu sjálfu en við þurfum að passa okkur og ég stend mig alveg að þessu sjálf hef séð mig fara í gegnum þetta, ég foreldri barna í íþróttum og ég veit alveg við viljum börnunum okkar fyrir bestu en það ekki þeim fyrir bestu ef við ætlum að gera þessa leið rosalega fína og hérna bara á bleiku skýi fyrir börnin okkar af því að svo þroskast þau verða úlingum og fullorðnum fólki og þá viljum við að þau séu með verkfæri sjálf hafa gengið í gegnum ýmislegt þess að takast á við lífi
9: Hvernig var þetta þarna, þegar þú varst sko bara afreskuna í badmintonu og búin að vera bara vantilega bara já, byrjaður ung og svoleiðis var þetta eitthvað að byrja að þróast þegar þú varst yngri eða er þetta bara alveg að gerast bara síðustu 10 árum eða 20?
8: Já, mér finnst þetta hafa verið að aukast svo mikið síðast leginn svona 10, 15, 20 ár en ég, eins og ég ólst upp í rosalega góðu umhverfi þar sem var samspil og svona góð samskipti á milli félagsins míns, foreldra minna, skólans og svo stemdi ég náttúrulega alla leið og fekk bara þennan stuðning frá mínu umhverfi og það einmitt það sem að ég að reyna að skapa, hann í TBR og við erum að læra það í meistaranámi í HR að það umhverfið sem skiptir svo miklu máli að þessi samspil þar ekki þessi togstreita á milli foreldra og þjálfara
9: þannig
8: að við viljum hlúa að því
7: Já, nú eitthvað neður þegar þú ert að tala þetta að við þurfum að velta þessu fyrir okkur að börnin eru þarna til þess að læra og bara mótast og þetta mikilvægur skóli nú svona þeir sko þjálfara sem að ég þekki þeir eru allir að vinna eftir þessari línu sem er bara það að börnin eru að úst, þeir vilja bara börnin hafi gaman og allt þetta og eru að kenna þeim Er þetta ekki kannski bara frekar við foreldrarnir? Sem að þurfum aðeins að slaka á gróunum og er ekki við sem erum að setja þessa pressu?
8: Jú, ég myndi halda að vera frekar að koma frá foreldrunum að það er stundum eins og þau líti á barni sem verkefni sem þarf að leysa og hámarka og þau vilja náttúrulega og við öll börnunum okkar best En í þjálfara menntun þá er farið mjög vel í gegnum það að við viljum í barna úlinga íþróttum einblín á gleði og halda krökkum íþróttum sem lengst.
9: Mm-hmm. Og nefnilega ekki reynlega að sko, þegar þetta velgert, að þegar þetta samspil í einhvers konar góðu jafnvægi, þá sé einmitt sko, aðkoma foreldra getur skila svo miklu. Það er að segja þetta svona samstilt einhvern veginn og ert ekki að fara yfir þessi mörk. Er það ekki þannig að þegar þau gerir þetta vel, að þá eru þetta bara frábært að hafa þau, við viljum þetta að hafa foreldrarna með.
8: Já, algjörlega. Þessi stuðningur frá foreldrum umhverju skiptir þetta miklu máli og kannski bara orða spurningar eftir æfingar og mót öðruvísi. Ekki af hverju heldur að fengi svona lítið spilatíma eða akkur spilar svona illa eða eitthvað slíkt heldur frekar, hvernig líður þér eftir þennan leik er eitthvað sem þú læriðir og fá þau til þess að rýna inn á við og leysa í rauninni máli sjálf og hvort að þau finna einhverja leiðir sem þau geta bætt eða gert öðruvísi
9: Einmitt, og mér þetta koma líka inn á bara svo mikið bara með bara lífi sjálft þegar maður á ung börn og maður er svo mikið að það er svo mikið að vera á bremsunni að maður sé ekki að aðstofaðu of mikið þetta kemur niður á bara hvernig þið fara út að leika eða bara svefn eða matur eða maður sé svona maður að leifa þeim svolítið að hlaupa á veggina og það er líka svolítið erfitt að svona maður er svo mikið að passa þau sko
8: Já, ég alveg segið þetta líka.
9: Já, einmitt.
7: Við þurfum að stoppa okkur í að vera þyrluforeldrar.
9: Já, þú veist, maður út á róla og þú veist, þau eru eitthvað að príla og maður svo, þú veist, ef við byggjum aðstum, maður svo fljótur að bara veita hana mm-hmm. í staðin fyrir að herfa ney, reyndur sjálf svona, og maður það sjálfur svo mikið að minna sig á þetta.
8: Já, algjörlega. Og maður hefði ekki vilja missa af þessu sjálfur þegar maður horfir tilbaka. Auðvitað vill maður lenda í ýmsu og maður lendir í ýmsu í lífinu og oft það eftir á þegar maður horfir tilbaka maður sér já, þetta kendi mér ákveðna hluti og ég þroskast í gegnum það.
9: Mm-hmm. Og hvernig þarna eins og þú ert sjálf í núna að reyna að búa til þetta umhverfi þarna í hvað tepi er þá þarna Er þetta svona, hvað sé, þessu fóldarinn, þeir hljóta að vera, þegar hún svona einbara ráður svo, það hljóta að vera bara frekar jákvætt fyrir þessu, svona, þessari leið eða hvað?
8: Mér finnst alveg fólk almennt séð hugsa á þennan hátt.
9: Já.
8: Þetta ekkit ný hugmyndafræði, en þetta orðið svo áberandi á Norðurlöndunum og sérstaklega kannski í Danmörk og Noregi og fólk hér auðvitað bara opið fyrir svo vill gera sitt besta í þessu
9: Já.
8: En ég held að sé alveg ótrúlega holt fyrir okkur að minna okkur á þetta reglulega og svo þurfum við að hlúa á okkar þjálfurum af því að ég sé bara þjálfarar eru að brenna út í starfi það alltaf mikið aðgengi að þeim og það bara best fyrir alla ef að við treystum þjálfurum og félaginu og hugsum okkur áður en að við sendum skilabóð eða hringjum.
9: Einmitt, og talandi þetta með þjálfarana, ertu að heyra sko bara sögur af þjálfarunum sem eru einmitt þetta að þið bara fá, það bara of mikið verið að hafa sambandi og sem bara verður til þess að bara starfið einmitt, reynilega brenn út?
8: Já, þetta eitthvað sem við erum að sjá í íþróttarhreyfingunni, alveg að aukast núna síðastliðin ár.
9: Já.
7: Og er það ekki að upplifa við séum á rétti lið? Því að sko, ég er búin að vera að fara á fótboltamót síðastliðin 10, ég veit ekki hvað mörg ár, 12 ár eða eitthvað. Og mér finnst meiri ró á hliðalínni í það minnsta.
8: Jú, það var náttúrulega að vera að gera í því hérna hjá KSÍ og örgulega HSÍ og þessum leikjum að hann að hvetja til þess að fólk væri ekki að öskra dómaran til dæmis.
7: Já, en sko ég skal ekki segja hvað er verið að gerast baku tjöldin á milli foreldra og barna og allt svoleiðis og hvernig talaðum, en mér finnst núna ægileg ró á hliðalífnunni og allir bara í þessu til að hafa gaman, svona miða við hvernig þetta var, því ég og það er ekkit langt síðan að var bara mikið læt á hliðalífnunni, það er kannski bara ekkit 3-4 ár sko.
8: Já, vonandi er þetta lagast.
9: Það hafa verið mitt alveg bara svona gerð átök, þess að líka bara með ferin í íþrótt á þessi dag, að þá sko ekki þarna vera að leggja sko, eins og beðið bara stórum plakutum, endilega vera að leggja sko börnunum línunar, sko, það bara að leggja fórðunum línunar.
8: Já, já.
9: Við ætlum að hafa gaman,
7: já,
9: við ætlum að vera rólegir.
7: Já, já. Já, það er vonandi að við tökum okkur á og núna, þetta er líka bara mjög þörf og góð ábending núna svona inn í hausti því nú allt vetrastarf að hefjast og bara leifum þjálfurum að sinna starfinu sinni leifum börnunum okkar að rekast á veggi
9: Já.
7: Því guðgóður, það kennið þeim þrautsegi og þau munu hafa mjög gott
9: að
7: því
9: Var það ekki líka þannig að sem með þessi afreks íþróttafólkið sko að þetta hlýtur bara, þetta kemur í ljós á einhverjum seinni stigum og þá hlýtur að velta svolítið mikið á hvað barni vill, hvernig þau vill hafa þetta?
8: Já, ég meni, við viljum ekki að 12, 13, 14 ára barn sé að toppa í íþróttum á þessum aldri.
9: Nei.
8: Við viljum halda þeim sem lengst í íþróttum og við séum að toppa kannski á milli 20 og 30.
9: Einmitt. Já,
7: mjög gott, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar og vekjum aðtekli á þessari grein. Hvar liggja mörg foreldra og þjálfara? Það bara að googla þetta, þá sjáu þið þessa grein. Var nú vísi, Ragnar Ingvarsdóttir. Ólympíu fari í badminton og meistaranemi í íþróttavísindum með áherslu á íþróttasálfræði við HR. Takk fyrir komina.
8: Já, takk hérlega fyrir mig.

0: Það er hörkustu í þessu hjá þráin, Alex, þetta svona aðeins að byrja að keira þetta í gang á mándi.
1: Já, verður ekki að hafa þetta smá hressandi.
0: Það verður að hafa þetta smá hressandi. Yes. Sko, þetta þetta stórt ár í dag, það ekki, við erum að fara að fá, það verður kynnt frumvarp til fjárlaga 2027.
2: Já, þú búin að byrja því.
0: Ég sá bara þráin að byrja að geispa.
2: Nei, ég bara að fara að hæðist því með brot. Bara, já, yes.
0: Hann lyngdi aftur augum þegar ég sagði það.
2: Já, því ætlið að hvað, horfa að beina textalýsingu frá þessu eða eitthvað?
0: Ég reikna með því, sko, ég sé hérna gullfallega mynda að Daðam og Kristoffersinni, fjármála og efnahagsráðherra, hann sko, hann vörpulegur á þessari mynd, hökulegur hérna og þetta sko myndir undir þessari fyrirsögn á rúf.is, kynir frumvarp til fjárlaga 2027 í dag.
2: Já.
0: Og svo það áætlað að aðgangur verði upp á einhverja miljarda íslenskra króna.
1: Nú þetta komið úr hallalaus í gróða.
0: Já.
2: Mér svolítið skrítið að vera eitthvað, vinna sérstaklega að vera með hallalaus sko fjárlög. Hvað þú veist, alla hallana sem við elskum að dráum hennum alland.
0: Alla hvað?
2: Hallana.
0: Já,
2: hallalaus fjárlög. Já, og hann fyrst skipti í langan tíma sem að þetta kynnt og ég veit það ekki.
0: Já, já.
2: Nei, ég segir, nei,
0: þarna, það segir hér, allir sem hafa einhvern tíma þurft að herða sultaróluna vita það mikill munur á því að eiga smá afgang eða vanta töluverð upphæð, segir hérna.
1: Þetta ekki bara brjálaðislega bjarsýni?
0: Ég veit það ekki, þráin, ég hérna, sko, verður við ekki að vera bjarsýni á þessum síðust og vest?
1: Þú horfir alltaf á, sko, heyrðu, já, það koma svona mikið inn, við skulum spara svona mikið, svo fer
0: þetta
1: allt í fjandar.
0: Það er alveg þannig, þetta ekki alltaf, þú kannski, þú ætlar þér að spara í þessu mánuði,
1: já.
0: Hver kannast ekki við það? Þú ætlar að spara, þetta á, úrstu, ætlar ekki eða í þetta og þetta, en svo bara stendur þið að því að spara ekki neitt.
2: Já, já.
0: Erum við ekki öll þar?
2: Jú,
0: jú. Öll segja hvað þetta?
1: Jú, svo kemur eitthvað áfall, eitthvað náttúruhamfarir einhverjar, eitthvað vesinn.
0: Já, þetta svona.
1: Vist, þetta stendst aldrei, ég geti gleymt þess.
0: Já, já, þetta svona. Það svo bjartsýtt, út bjartur og brosandi.
1: Jep.
0: Já, ég ætlaði aðeins að þarna, renna yfir hvernig veðrið lítur út núna, það ekki seinna vænna, fólk þarf að vita hvernig á að klæða sig eða er á leiðin út núna.
2: Já.
0: Því
2: Einmitt, það er ekki smá gluggi í dag.
0: Það er áttast þegar hita á höfuðborgarsvæðinu, það er glampandi sól.
2: Já, þá er held ég bara nokkuð lítið, þetta svona, þetta ekki ennþá bara léttur jakki?
0: Þetta alveg svona létt kápa, ef við förum og myndum tala okkar smartlandskonu sem kemur hér og segir okkur hvernig tískan er.
2: Já, þetta, einmitt. Já.
0: Ég enn að hugsa svolítið það sem hún var að segja í síðustu viku.
2: Sem var hvað?
0: Ég bara hvað verður
2: heilt í
0: sumar.
2: Já, þetta var með eitthvað sérstætt, ég mitt kápan, maður þarna... Það að fara að skella sig í kápuna.
0: Já, þú áttir að fara í frakka.
2: Já, frakkan sig, já, frakkan, já.
0: Það ekki flott að þú talar kápu.
2: Nei.
0: En þú mátt alveg fara í kápu, ég ætla ekki dæma. En ég var einmitt að hugsa myndi morgun þegar ég skellti mér svona víðar gallabuxus. Hún var að tala sko, hvað með að eiga bara svona einar beinar niður sem að svona passa
2: bara vel. Bara svona, já, svona sígildar.
0: Já, ég blótaði þessu í leit í speil í morgun og hugsaði, Guðrún, þú verður kannski að henda þér í einar svona aðeins kvenleiri.
1: Já, þú ert svolítið eins og kartöflupoki að labba hérna, sko.
0: Það alveg rétt í að þrá, þetta búið að vera í tísku, þetta vera svona...
1: Ég var að sé þetta og... Þetta mín sem ég bara, hvað þetta?
0: Já, en þú myndir vilja sjá mig henda í eitt svona aðeins svona kvenlera snið.
1: Já.
0: Já,
1: hún var að tala bara, þú veist, venlega buxur.
0: Já.
1: Það myndi ekki drefa neitt.
0: Hann flokkar þetta ekki einu svona buxur að sér, ég í kartöflupoka.
2: Já,
0: það gaman að því. En hún var að tala þetta, þannig að sko, og þá væri maður í svoleiðis buxum og svo þá kannski léttri kápu, en ekki ullakápunni. Svona meira við það sem hún var að segja.
2: Ég syns ég alveg lægi að henda sér ullakápun alltaf svona fyrir hádegi, sko.
0: Já, það er alveg afsakanlega.
1: Ég fór út á stuttar með skýrtinu morgun og ég skalf niður á bústæðakirkju.
0: Já, guð, með góðu þráin minn.
1: Þetta bara vitleysa.
0: Þetta bara vitleysa. Maður á alveg þykkar í kápar, en sko það sjöstega hiti í Bolungarvík og þar skýjað. Og Akureyri, það sömu sög að segja þar, það skýjað þar og áttastega hiti en guð, góðu kofan og fallið við þeir í gærmorgun. Og líka á laugardagsmorgun, þetta var svona stillt og milt og gott. Egilsstaðir sjöstega hiti en þar rigning, það pollagallinn þar og... svo það kirkjubæðaklaustur, það tólstega hiti og skýja. Hvað ég glemd að spyrja hann að því? Að því nú er oft rigning hér á landi.
2: Já.
0: Og sko, það auðvelt. Það ég saknaði þess þegar stöð tvö, kvöldrætti stöða tvö með krakkaveri muniði.
2: Já, ég maður gæti vita hvernig maður átt að klæða sig.
0: Já, en hvernig maður átt að klæða krakkana?
2: Já, sjálfur sér líka.
0: Já, en það var náttúrulega pollagalli sagt fyrir fullunafólki, fyrir krakkana.
2: Já.
0: Hvað höfum við til þess að sem er svona virkilega smart að klæða okkur í þeirra er mikið rigning.
2: Mikið rigning, það náttúrulega komið alls konar svona, svona fínir svona vind og polla fyrir fullona.
0: Það ógíslega flott sem að þessi fyrirtæki íslensku er að framlega, já, já. Þú veist, öll þessi...
2: Við kallum þetta kannski ekki polla kalla?
0: Nei, þetta eru svona skeljar og svona, en skiljiði.
1: Er ekki, ég held að hérna, þessi til á mínu emilegar að kessi einhverja skvísu rekkópur.
2: Já, einmitt, það er til.
0: Eru til skvísu rekkópur?
2: Já,
0: byttu fyrir. Já, byttu fyrir.
1: Þannig að, hérna.
0: Já.
2: Það er eitthvað svona, svo er þetta líka svo þess að frakkar og kápur er þetta svona halda nákvæmlega vatninu
0: já.
2: Já, svona þegar maður eitthvað að hoppa milli húsa sko.
0: Já, og svo líka bara er allt í lagi líka að vera bara í þá góðum svona eins og við erum að tala einhver svona skeljaböksum og jakka og svo bara hendur þeir úr þess að inni komi og þá ertu bara í beinu gallaböksunum og allt
2: Þú meina það, þú vilt bara fara í bara í regnbuxur líka
0: Já, ef það brjála, við búum alveg að það landi sko.
2: Já, já.
0: En svo líka það sem hún mælti líka með, það var það að vera bara með skó í vinnunni
2: Já, fara úr sko, vera úti í sko einhvern svona gælur stígvelum og svo smeyja sig annað.
0: Já, eða þú veist, vera bara í þá, ef þú ert í þannig aðstæðum að vera bara í einhverjum skóm úti sem þú þarft bara
2: kuldaskóm.
0: Bara einhverjum mötterum og svo eiga þá eina í vinnunni sem eru smart og þá erum við ekki að tala þrá en einhverjum svona inni skó með frönskum rennilás.
1: Ekki kroks eitthvað.
0: Nei, eða kroks eitthvað svo leiðis.
2: Já, þráum mætir í kottaskónum.
0: Ég ætla hann að googla þetta fyrir því þráin
1: Ég bara kannast ekki við þetta Ég sé svona fluffy sko
0: Þú sem ættir að hafa, þú ert búin að lifa síðan fyrir yðbyltingu Skil ekkert
2: Heyrum ég hulikið dagsinni hennar eftir

0: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Hamborgarabúlan, tími lækna sárin, hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Hálfeitar og dröllusokkar í úrvali, KB Borganesi. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum veðmiðlum birtingasalan. Loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loft og raftæki. 25-90% afsláttur öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Opnum, við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12
8: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
10: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
14: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
19: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
5: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgisitt frá síðustu kosningum. Ulrich Sigmund Oddviti flokksins í ríkinu sagði flokkin hafa skrifað sig í sögubækurnar og að hann hafi náð öllum sínum markmiðum. Aðspurður sagði hann ofsnemt að fullyrða að hann verði forsætisráðherra.
3: Diese Frage lässt sich jetzt 18 Uhr nicht beantworten, aber wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten.
9: Þegar 95% atkvæða hafa verið talin AFD með 44% tæp og kristilegir demokrátar flokkur Friedrich Merz með 17,4. Í fyrri tölum var flokkurinn með 18,5. Leiðtogi kristilegra demokrata hefur viðurkennt ósigur. Bandaríski auðjöfurinn Elon Musk hefur sent Alice Weidel leiðtoga alternativ fyrir Deutschland árnaðar og skýr eftir kosningasigurinn. Vel gert skrifaði Musk undir færslu Weidel á samfélagsmiðlinum X þar sem hún hildi oddvitan Ulrich Sigmund. Hann þakkar Musk á móti fyrir kveðjuna og stuðningin og Elon Musk hefur beitt áhrifum sínum til að gagnrýna þýsk stjórnvöld og ítrekkað lýsti við stuðningi við AFD. Og fjallað verði nánar kosningarnar í Sachsen-Anhalt í morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Erindreka bandaríkjastjórnar lögðu í gær fram raunhæfar leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns ukrainsku forsetaskrifstofunar.
20: Hvorki Volodymyr Zelensky forseti né sendi mennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner tilkynntum meiri háttar skref í áttað friða að loknum fundum dagsins en allir lístu bjart sínu framhaldið. Zelensky sagði í færslu á X í gær stríðið geta dregist á langinn hið minnsta inn í veturinn þótt öllum árum væri róið í áttað varanlegum og sandjörnum friði í Ukraínu. Embættismaðurinn virtist taka öll tvímæli að í tillögunum fælust raunhæfar og framkvæmanlegar lausnir. Witkoff og Kushner báru tillögurnar undir Vladimir Putin Rússlands forseta í fyrradag og þaðan mátti heyra sama bjartsýnis tóninn. Witkoff sagði bæði ríki þurfa að gefa eftir eigi friður að nást. Zelensky ítrekkaði að eingöngu fundur með Putin gæti leyst deilur ríkjanna skiptingu landsvæða. Zelensky þakkaði þeim Kushner og Witkoff fyrir heimsóknina, sagðist vonast til að koma á friði með liðsinni bandarískra vina sinna og hvaðst treyst á fulltingi samherja Úkraínu í Evrópu. Hann boðaði fundahöld með leiðtogum Frakklands, Þýskalands og Bandaríkjana án þess að tíunda það nokkuð frekar.
9: Markus Þórhallsson sagði frá. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverju milljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Ratko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuborginni Belgrad í dag. Leiðtogi Bosníu segir dapurlegt hve margir serbar hylli manninn.
20: Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann satt af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastyrjöldin í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförina og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Búist við að 2000 verði viðstattir útförina. Forsetinn, Alexander Vučić, verður ekki meðal gesta að sögn vegna annara áður ákveðina skilduverka. Denis Bekirović, forseti ríkisráðs Bosníu og Hersegóvínu, segir hryggilegt að ráðamenn í Serbíu samsami sig einhverjum versta morðingja í sögu Evrópu sem geti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir Balkanskagan allan. Marta Kos, stækkunar stjóri Evrópusambandsins, aflýsti heimsóksinni til Serbíu og sagði dýrðarljóman umhverfis andlátum Mladic stangast á við gildi sambandsins.
9: Markus Þórhallsson sagði frá og veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til létt skýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunútvarpið á Rás 2.
22: Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna klukkan 8:05 og við ætlum að vera hérna

0: póstur fyrir Þýskaland, AFT heitir þetta og hann vann stórsigur í kosningunum í sambandslandinu Saxland-Anhalt helgina og hvað þýðir þetta að vinna stórsigur í þessu sambandslandi? Við ætlum að ræða við Eirík Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði hérna á eftir og meira kannski í svona alþjóðapólitík af alþjóðasviðinu.
1: Alþjóðamálin,
0: já. Þá ætlum við að ræða mál sem hefur verið mjög áberandi síðustu daga og það heimskortið sem að ég hef verið í röngum hlutföllum og við vissum það eins og þú sagðir í morgun allir að Afrika væri stærri en kortið sýndi en ég ekkert vissum allir hefur átt að segja því.
1: Nei, þetta þegar maður sér alltaf sama dæmið sko þá kemur þetta svona pínu spánstur í sjónir en það var sem sagt samþykkt á bara alls er þingi saminu þjóðana að hætta að nota þetta kort sem við erum vön að nota og nota eitthvað sem að sýnir heiminn bara í réttari hlutföllum og þar með er sko eins og með hvað var að tala eins og með sko við sjáum kortið og sjáum Afríku og Grænland til dæmis þá lítur út eins og Grænland sé hreinlega bara stærri en Afríka sem er bara alls ekki, það er alls ekki þannig sko. Og þarna
0: hvers vegna var þetta gert svona ef við erum að komast að því
1: eftir þetta er hlutfullt og tekur nött og fletur hann út eins og við sjáum hann, þá gerist eitthvað svona sko.
0: Já, þá gerist eitthvað svona, við ætlum að ræða þetta við Guðmund Valsson, hann sérfræðingur í landmælingu hjá Náttúrufræðistofu á eftir, ég held að hann sé bara einn okkar mest sérfræðingur á landinu í landmælingu, þannig að hann ætti að vita þetta.
1: Já, einmitt tökum það eftir og svo ætlum við aðeins að þarna kannski að fara aðeins yfir hérna á eftir hvað maður í að horfa á þegar maður búin að vöðla þessu inn í teppið.
0: Já, og kveiki á kertum og já. Það komið snakk í skál eða popp og þú allar að leggjast niður og horfa á eitthvað huggulegt.
1: Já, háum horfa á eitthvað.
0: Skamdiðinu á sumir háum horfa mitt.
1: Já.
0: Ha, en aðrir sko taka þátt og lengja í þessu sko.
1: Ég þarf að hásma liðsum gegnum enn frum sko, en það sem eina sem ég sé það er bara eitthvað svona glæpaseríu nýjar.
0: Já.
1: Svona trúkræmi í sletti, svona heimildarþættir.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna, það er erfitt bara sko, að komast framhjáði, það er svo mikið að því.
0: Já, ertu að meina ef að þú til dæmis ferðin á Netflixi þitt, að þá færð þú suggestions sem eru uppástungur, engungu af einhverju svona efni.
1: Já, eða minnst líka bara svakalega mikið framhjáði það sem augljóslega, þetta er augljóslega vinsælt, þetta er fólk bara svona, þú veist, fólk bara, það eru ný dósmál bara í gangi í dag og fólk er svona að fara að bíða eftir Netflix heimildarþáttunum.
0: Já, akkurat. En
1: hvað geti hort og hvað sögur geti hort?
2: Ég skal segja það, maður.
1: Já.
2: Þannig
1: Þetta var vel gert en við ætlum að fara í þetta bara eftir en fáum bara ekki lag, hvað til?

0: Þetta er Társ fucking run like hell. Við ætlum aðeins að fara að velta fyrir okkur hvað gott og gaman að horfa á svona á þessum ástíma. Því þetta nú kannski ástími þar sem að við förum svona aðeins að gefa því gaum svona sem að á bæði streymisveitum og þetta í sjónvarpi. Heyrðu, talandi það, ég horfði í gær og ég táraðist, ég fór að gráta. Ég horfði á gamans aldri, fyrsta þáttin
1: Já
0: Hann var alveg, þú veist, ég sko var mjög snortin
1: Já
0: Frábær þáttur, ég mæli með og líka
1: Algjörlega og mikið talað líka á miðlunum Fólk var greinlega mjög ánætt
0: Já og hann var líka sko, hann í svo æðisleiri lengt Fyrir aðteglispann mitt, það þetta bara mjög gott Ég hafði tíma strax eftir matinn að hendast í þetta Já. Án ég fór gekk frá
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta var alveg bara, ég mæli með Þetta byrja fullt skemmtilegt bara hérna í íslensku sjónvarpi
1: en... Já, við þurfum ekki bara að tala streymisveitunar Þetta auðvitað eitthvað sem að fólk hætti að kíkja á, sko
0: Já,
1: mjög... Og svo líka á þessi sem það sköldir orðin ansi safarík hérna á okkar góða rúf, sko með perlutan líka
0: Já, vá. Já. Það mjög, það ofsalega gaman að kíkja þær.
1: Já.
0: Þannig að við mælum með því. En haldið þið strákar, þegar maður sko gefur það upp hvað maður að horfa á og það mjög misjamt eftir hver kveikir á sjónvarpinu inn og hvað reikningu fer til dæmis á Netflix, hvort það ég eða
1: hvort
0: það maður minn eða hvort það börnin og þetta. Segir það mikið persónuleika mann sem hvað algoritmin
2: að
0: henda.
2: Bjóða þeir upp á.
1: Já,
0: já.
1: Já,
0: það gerir það.
2: Ég sé það bara þegar dóttir mín fyrir, það bara, þú veist, það meira svona fyrir yngra fólk, það úlinga þættir og hún svolítið mikið fyrir horror.
0: Já.
2: Og eitthvað svoleiðis sem ég myndi aldrei að horfa á.
1: Nei.
2: En ég fæ allt annað, sko, hjá mér.
0: Já, og þetta aldrei fyndið því að ég þarf ofta að leita bara virkilega vel að því sem ég sé eins og hjá honum, þarf ég að fara inn á mitt og leita, því þetta myndi aldrei koma upp á mér.
1: En sko, þráin, nú veist þú, sko, þú ert nú bara að horfa svolítið, sko.
2: Já, ég svolítið duglegur í þessu og hérna. Það kom til út að svo alltaf að ég gerði sérfræðingur í þessu lág í sjónvarpi bara
0: Akkurat
2: og, hérna,
1: Er eitthvað sem er framöndan sem að er svo veist af?
2: Já, það er náttúrulega eða það sem er nýkomið það komið alveg ofsalega mikið nýlegar góðar seríur
1: já.
2: The Gentleman á Netflix sem er
1: serían
2: eftir Guy Ritchie
1: já.
2: Sem er serían nummer 2 og ég mæli mig að fólk horfa fyrst þá fyrir seríun þetta er alveg frábæri þættir
1: The Guy Ritchie, það var alltaf með sko, Lockstock
2: Lockstock en smókið bara alveg svo með Mobland núna sem var daginn hjá Sjónvarpi Símans og hérna, þetta er frábæri þættir Gentleman
0: hvað er þetta?
2: Þetta fjallar ungan mann sem var í hernum og aðals svona hann svona ríkum ættum í Bretlandi og svo deyr pabban sem hann kemur heim og erfir óvælsetri með öllu því sem fylgir og svo kemur bara að ljósa það risa stórt kannabis bú neðanjarðar
0: ég búin að horfa á fyrri seríuna
2: seinni seríuna var að koma og þetta æðisli þetta svona skemmtilegu breskur húmor og brútal ofbeldi stundum
0: ég mæli mitt með fyrri seríuna var geggjuð þannig að þetta kannski eitthvað sem
2: okkur það
1: Svo þetta er alltaf á Netflix.
2: Þetta er á Netflix, okay. svo hérna þætti sem að vera komið, við heita Furious sem að var slegið í gegn með henni stelpunni sem leik í Shameless.
1: Já, einmitt.
2: Og hún leikur þar löggu svona með svona svolítið type en mjög góð sagamálasería, bara svona stökkserja ennþá. Og ég mjög gaman af gamevísinda þáttum og Silo er þætti sem að var slegið í gegn frá Apple TV.
1: Okay.
2: Þriðja serían var að klárast og loka þátturinn í henni með einhverja hæstu einkun sem sjónvarpsþáttur hefur fengið.
1: Jæja.
2: Og hann var líka alveg stórkostlegur, Rebecca Ferguson og Tim Robbins leikaði því.
1: Já.
2: Og þetta svona framtíðar dystopist, það sem að fólk, það sem sagt, jörðin komin í eyði, það búa allir í litlu, eða svona risa stórum sílóum í jörðinni.
1: Og nýjörðinni.
2: Og nýjörðinni, og það bara samfélag. 10.000 mann sem búa núna
1: í hverju síló
2: það er 50 eitthvað síló og þannig byrja þetta var þriða serían núna þetta byggt á bókum eftir Hugh Howey held ég hann eitthvað og þannig byrja þannig að þau vita ekkit hvað gerðist sem búa
0: já, þau eru bara
2: núna þau vita ekkit, það vita bara það ekki eftir að fara út
0: já
1: það vita ekki hvernig þau komast
2: okkur hvernig, þú veist, þau eru búin að vera þannig í nokkur hundra ár
0: já
2: og þau vita ekki og svo þætti einnig svona líða og það kemur alltaf meir og meir ljós og þetta eitthvað skrítið,
0: nei
2: og þetta svona skýrast og það svo sniðut núna, þeir framleitu þriðju og fjóruðu seríu nánast saman
0: Já.
2: Þannig að fjóruða serían kemur strax í vor Silo.
0: Heita Silo?
2: Silo.
0: Hvað viltu segja við þá þráin sem að hugsa núna, heyrðu, þetta nú bara einhver vitleysa, þetta einhver fólk í Silo?
2: Þetta ógeðslega gott.
0: Hann þá að gefa sér sjálf.
2: Algjörlega, sko.
0: Já, ok.
2: Þáttur, loka þátturinn og síðasta serían, þessi þættir að fá yfirleitt yfir átta.
0: Já.
2: Sem síðasta þátturinn fyrir 9,8.
0: Vá!
2: Sem mjög sjaldgæft, það bara eins og Breaking Bad og svo leys.
1: Það NDB einhverjum sem
2: já, og bara almennt.
0: Og hvað, ok, þetta Silo og já. Þetta á hvaða veitur?
2: Þetta á Apple TV, menn þurfa að fara einhverja krókalegi, kannski eftir því.
1: Já, það leiðast að það sé ekki í bóði og Íslandi. Já, alveg. Sko, mér skilst það Apple TV, það Apple, sem þeir legg ekki miklu meira í bara í alla framleiðsluna
2: já.
1: Þannig að þessu, þegar fólk vinnur fyrir Apple að fara betur borga heldur en annars staðar þannig að, og það sé svolítið endurspeglast í gæðum efnisins
2: og Apple með svona gæða efni eins og Ted Lasso sem eru svona fylgut þættir og hérna, einhverjur skemmtilegustu þættir sem ég séð lengi eru Shrinking með Harrison Ford og hérna, Jason Segel æðislega þættir sálfræðinga
0: Já.
2: Og mannlegar tilfinningar og svona og þetta svo vel skrifað og þetta svo fyndið líka.
0: Já, ég hef heyrt að sko, þetta séu svona bara ofsalega hlýir og skemmtilegi þættir.
2: Þetta æðislegi þættir, ég mæli fyrir alla sem komast í þá.
1: Sko, nú ertu bara að telja upp sko, þættir sem hefða sko, Tim Robbins, Harrison Ford, Jason Segel, þetta
2: stór leikar af
1: því. Já, Hollywood, þetta alltaf færast í sjónvarpið, sko. Þetta framlega kvikmyndir, en þarna fókusinn, sko.
2: Já, og þess vegna, sko, gæði á seríum hafa bara stór aukist.
1: Já, já.
2: Menn eru farnar, út af öllum þessum streymisveitum, menn eru farnar að leggja miklu meiri peningi í þetta. Þetta eru, þú veist, menn eru að framlega eins og þessar sælóþættu, þessi geimvísinda þættir sem mikið af núna. Þetta bara, þú veist, hver þáttur eins og bíómynd.
1: Einmitt.
2: Og bara gæði og framleiðsla og allt við þetta flott.
0: En sko, svo eru við líka kannski að breytast aðeins sem neytendur, sko, kvikmyndin eru orðið fækka knaft frásagnaform og hefur bara 90 mínútur og en nema og sérst að búa til þess að stórmyndir sem eru svona ósælega langar. Við viljum orðið fara dýpra í söguna og fara lengra og allt þetta og þess vegna eru þáttaraðir og þetta sniðuðar.
2: Þáttaraðir og svo þessa mínisýri sem eru kannski 6, 8 eða 10 þættir og sagan er klá.
0: Já, bara búin.
2: Já,
0: ég
2: það er aðeinslega
0: líka. Ég er sifin að því þrá, þá þarf ég ekki, að því ég dett oft út kannski seríu 3.
2: Og svo við getum nefnt fleiri seríu sem eru í gangi sem þetta ná eins og Símanum núna, Lioness. Sem serían nr. 3, þar eins og þú nefnið, það eru stórleikarar eins og Morgan Freeman, já, það hún hérna, Nicole Kidman.
1: Lioness.
2: Já, frábæri þættir frá honum hérna, sem gerði Yellowstone.
1: Ok.
2: Það er hérna, ég man ekki hvað hann stóluðum mér. Og svo myndir þættinir Jack Reacher, sem eru frábæri bókaflokkur.
1: Já.
2: Jack Reacher er svona fyrirrandi herrlögga sem býr hvergi. Bara með vegabrið og tampist og ferðast bandrekinu og lendir í vandræðum.
1: Lendir í vandræðum.
2: Stanslust.
1: Sko, svo er ég, þetta er að gerast núna, ég hef svolítið farin að bíða eftir fjórðu þáttur eða White Lotus.
2: Já, White Lotus voru frábæri.
1: Já, það er eitthvað sem að ef fólk er ekki búið að, sko, eiginlega bara fólk er heppið eða er ekki búið að taka þá. Það eru komna þrjár seríur, sko, frábærar allar. Hátt,
0: það er svo gaman með þá þetta, ég bara búið með tvær, en það er líka þetta, þeir eru svo sjónrænt falleg.
1: Já, og það er, mann langar svo mikið að fara þangað, og það sé allt í vesenni þarna, þess að þetta gerist. Hvað var það? Það var, sko, var ekki Hawaii, Ítalía og hann hvað var það svo?
2: Og Tælandi.
1: Já, Tælandi.
0: Já, Tælandi á ég eftir, ég á örglegt að bara kaup með flugmiða þangað þegar ég verið búin að horfa á þessu sirri.
1: Þetta er náttúrulega, þetta er alveg geggjað og hann að, sko, það er, mér skilst það samt að við þurfum aðeins að bíða eftir fjörðu þáttúrulega, það er ekki fyrir bara 2007, svo sem ekki langt í það.
0: En hérna er smá móli, Atli Örvarsson sem er tónlistina fyrir Silo.
2: Já, ég vissi það. Það er mikið meistaraverk æðislega tónlist
0: í þessu. Við eigum bara aðeins í þessu. Nú getum við sett við Íslendingar eigum aðeins í Silo, þannig að þurfa allir að horfa á það.
2: Þurfa allir að horfa á
1: það. Við eigum líka alvöru tónskáld í Atla og svo Hildi Gunna, þetta er fólk að sko að vinna algjöru toppleveli.
2: Já, svo er maður að sjá fullt af þáttum og sér nöfn sko Íslendinga, þú steins og Hildi Gunna, nú samdi hún við þetta.
0: Aha.
2: Og þetta valla kemur nóvart. Auðvitað, þetta var gott.
1: Já, og svo þetta er Ólafur Darri,
2: það er einhver nýju þætti núna, bara dotnirinn sem stóluðu mig hver heita, voru dettinn á einhverja streymisveituna.
1: Þetta er bara á Símanum.
2: Já, Símanum, já.
1: Með Ólafur Darri, já, einmitt.
0: Já, sko.
2: Svo er beðið mikil spennað eftir Harry Potter seríunum sem koma jólin.
0: Já, auðvitað.
2: Það eru að gera það allt aftur.
0: Já, það eru auðvitað náttúrulega umdeildar seríu núna út af höfundinum.
2: En sagan alltaf góð.
0: Já.
2: Og meira, þú veist, House of Dragon sem er, held ég að finna á Símonu líka, sem er Game of Thrones heimurinn.
0: Já.
2: Nýkomin ný sería því.
0: Þráin, veistu, maður kemur ekki að tómu komanu þegar maður flettir í höfðin á þér.
2: Nei, bara... það hefur aldrei verið þannigunni mín.
0: Nei.
2: Ha, það sé... er bara svo sjaldan tala við mig. Já,
0: það sem finnst líka svo gaman við því. Þú ert að nefna svo margt, sko, þetta er svo breytt svið sem úr að fara yfir.
2: Já. Og svo vísindalega meira,
0: Já.
2: Dark Matter.
0: Já.
2: Það eru frábæri þættir sem eru hérna frá Apple TV.
0: Já, sko segir það eitthvað mig til dæmis að ég er að horfa, að ég er að horfa margar seríur í einu. Ég held að segja nú flestir í því.
2: Já.
0: Maður þarf líka eiga eina seríu þar sem hún þarf ekki að hugsa neitt. Þú setur hana á og það bara svona, þú hugsar ekki neitt.
2: Já.
0: Og myndir dæma mig fyrir það?
2: Nei.
0: Ég myndi segja til dæmis að ég er að horfa Married at First Sight, Ástralía.
2: Nei, það er raunverulega þetta.
0: Er raunverulega þetta.
2: Ég hef verið píndur til að sitja yfir Love Island, ég dæmi engan.
0: Að þú dæmir engan?
2: Nei.
0: Nei, af því ég held að allir séu með svona guilty pleasure, það er allir með svona...
2: Dreiftu mér það var ekkert pleasure, það var bara guilty þarna við Love Island.
0: Ég held að séu margir
1: sakbitin sæla.
0: Já, með sakbitin sælu af einhverju sem þeir eru að horfa á svona sem þeir læðast í þegar að þú ert bara búin að eiga mjög virkilega erfendag og þú bara allir ekki að þurfa að hugsa. Og þú vilt bara horfa á já, þú veist, það er bara allt í lagi að slökka á heilanum í smá stund
1: Já, besta er sko að eiga, þegar dettin inn á streymisveitunum þættir sem þú horfir mikið á í æsku bara fyrir einhverjum árum stundins bara Seinfeld hjá mér bara horfa fram og tilbaka á þetta allt saman maður getur sett þetta á og loka augunum
2: já.
1: Og það, maður þarf að gera með augun opinn maður veit alveg hvað er að gera
2: Friends og bara. Svona
1: já, já.
2: Allt þetta dóttir í verðafón efna líka einu í viðbútt sem er einhver besta breska sería sem við komið lengi það er Slow Horses
1: Slow
2: með Gary
1: Horses.
2: Oldman
1: okay.
2: og þetta fjallar um svona castaways úr MI5 svona njósnæra sem eru svona konur út í kuldan
0: já.
2: En þeir lenda í vandræðum og frábæri þættir og sjött sería er að detta núna bara
0: Já,
1: ok, þetta er líka þetta er títnarn Apple
2: Já, svo er þetta
1: Þeir þurfa að fara að opna þetta fyrir Ísland Apple sko. Maður eru komið með megnið þessu
2: Svo get ég alveg mælt með seríum sem eru byggðar á bókum eftir Harlan Coben Þær eru að finna á Netflix
0: Þær eru frábærar, ég er búin að horfa mjög margar
2: Nýjasta, I Will Find You mjög góð sería, spítala þættir eins og The Resident, The Pit frábæri
1: þetta. Já, það er pitt maður sé það svolítið. Einmitt.
2: Mjög góður það er ýmislegt maður
0: það er ýmislegt, ég sé að það ætti engin að það muna allir finna allavega eitthvað við sé tæfi.
1: Já, já.
0: Liggur undir þykku ulla teppi eða ramasteppi.
1: Og svo þegar maður sko leiður á söllu saman sko, þá fer maður bara, eða sérst þegar maður vill fara að fá íslenskuna þá er það einmitt þá er á gamansaldri.
0: Já, meðal annars, við algjörlega frábær. Við ætlum hérna eftir að fara að ræða heimskortið. Það búið að vera mikið umræðinu síðustu daga og svo ætlum við líka að tala með hann stórsigur í kostningum í Þýskalandi við Eirík Bergmann. Þannig að fara ekki neitt.

0: morgunútvarpið á Rás 2.
1: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.
2: Þrjátíu prósent afsláttur að glerjum, linsan, skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is.
6: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni, betri efni.
7: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
8: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar, allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
9: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á orkan.is. Orkan.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Útsala Birgisvann í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisvann, Ármúla.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
16: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
17: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
19: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Þýski harðlínu flokkurinn Alternativ fyrir Deutschland er sigurvegari í þingkosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Flokkurinn tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi klukkan 9. Stefnt að hallalausum fjárlögum. Fjármála og efnahagsráðherra segir áætlað að afgangur verði upp á einhverja milljarða króna. Erindrekar Bandaríkjastjórnar lögði gær fram raunhæfar til, leiðir til að ljúka innrásarstríðinu að sögn talsmanns úkraínsku forseta skrifstofunnar. Fréttir verða sagða klukka 9.
0: Morgun útvarpið
1: á Rás 2.
22: Já, morgun útvarpið heldur áfram hérna. Ég heiti Atli Fannar og með mér er Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Klukkan orðin 8:30 og við ætlum að fara að tala það að meirihluti ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hefur samþykkt ályktun að veröldin hætti að nota Mercator heimskortið svokallaða. Í staðinn fyrir að vera tekið upp kort sem sýnir stærð Afríku í réttum hlutföllum við önnur heimsvæði. En hvað þýðir það? Höfum við sagt, séð Afríku í röngu ljósi síðustu ár? Hann er á línunni Guðmundur Valsson sem sérfræðingur í landmælingum hjá náttúrufræði stofu vertu velkominn á línuna Guðmundur.
23: Já, takk fyrir.
22: Hvað segir okkur með þetta? Erum við búin að sjá heiminn í röngu ljósi öll þessi ár?
23: Nei, í raunin ekki sko. Náttúrulega Mercator-vörpunin við talsveit mikið notu var náttúrulega fundin upprunni fyrst í rauninni á 16. öldinni í tengslu við siglingar og er rauninni hönnu til þess að að setja sigla eftir beinum línum en þegar við erum að hérna rauninu koma einhver sem er rauninu á kúli yfir á flöt þá náttúrulega þurfum við að forna einhverju meginleikum og þess að tegist að rauninu þegar náttúrulega norða kemur.
22: Já, einmitt.
23: Þannig Ísland er í rauninu til dæmis er fimm sinnum á stórskur. Í rauninu er Afríka í réttri stærð öll önnurlöndu eru og stór.
22: Ok.
23: En samt í rauninu þegar kemur inn á Þegar kringum aldamótin 1890 þá fara menn að búa til aðra kortavarpanir sem sýnar henni heiminn í réttara ljósi. En það sem ég hugsa sé svolítið að trufla þá Afríku búa á svona er að henni er þetta nota mikið í vefkortum í dag og það svo kallið vefmerkatorvörpun sem er talsett mikið notuð á netin og Google notar hana og hún sýnir okkur að þetta að hérna Afríka minna þar en ég held að það sé ekki drunni pólitist að baku þar heldur, er þetta bara það að Mercator vörspunni er óbáslega hérna einföld í útrinning.
24: Mm-hmm. Sko, það er tvennt, þú talar Ísland sko fimm sinnum og stórt.
23: Já.
24: Já, og er það þannig bara enn þann dag í dag?
23: Ég minna bara í Mercator vörspunni.
24: Já.
23: En svo náttúrulega eins og við notum alltaf að kortavarpanir á Íslandi fyrir hérna Íslandskortin.
24: Já,
23: og þessi nýja Equal Earth vörpun runni, hún bjagar Ísland öðru sér hefur Ísland rétt að flatamálstærð en í rauninni þá tegir þessi vörpunin Ísland runni, í austuru hérna vesturstefnur og þjappaði saman í norður suður hann að lítu pínastna lút
22: Já, brenglast þess Ísland þar, já, ok
24: En heldur þú að sé ekki bara að þú varst að tala það þetta er breytingum hafa eftir hvort út að klessa þessu niður eða ert með þetta á netti heldur þú að sé ekki bara fullt af fólki að núti sem að hefur haldið að Afríka væri í raun svona lítil?
23: Ég það fyrir náttúrulega eftir hvers konar landafræði myndi það hefur fengið, sko, þegar ég að kenna og kenni kortavarpanir þá nota ég alltaf runni Mercator-vörpun sem sýni dæmi hvernig, sko, mæli hvarðin vitlaus eftir hvað það þannig að en ef fólk hefur ekki fengið neina menntun og horfðu bara á kortin að þá náttúrulega er það svo sem eðlilega ályktun að fólk haldi að Afríka sé miklu minni heldur en hún raunverulega er.
22: Hvað sagði það heiti þessi vörpun sem að við ætlum að fara að taka upp núna?
23: Hún heitir Equal Earth.
22: Equal Earth. Og þetta er nýtt eða hvað?
23: Já, hún var einu þróuð eitthvað tíma kringum 2018 og er náttúrulega starffræðilega talsvert flóknari en hún svona er einu það hafa verið búna til varpanir af því að þú þarf alltaf að fólna alltaf einhverju stærði eða stefnu eða lögun þegar þú býr til svona stóra vörpun og það hafa verið búna til svona compromise vörpanir eins og eða málamiðluna varpanir eins og Robinson og Winkle Triple sem er rauninni National Geographic Society notar
22: Já.
23: Sem í rauninni þá þú veist þá er rauninni Íslandi miklu eðlilegri stærði en það er kannski 30% og stórt, þess að það er 5 sinnum og stórt En okay. útlítið á því er aðeins betra hann að þú veist og þannig að mér, svona persónulega finnst mér svo vörpum fallegri heldur en þessi nýja en þessi nýja er einu sýnir löndin í alveg réttum stærðarhlutum mm-hmm. en ekki lögunin á því.
24: Já, sko, nú ert þú, sko, sérfræðingur á þessu sviði, bara sérfræðingur í landmælingum. Já. Er þeir ekki létt að þetta sé bara, ákveða þetta og þetta sé í réttum hlutvöldum?
23: Nei, bara, þú veist, létt og ekki létt, það náttúrulega bara alltaf vita, merkvæmt og síndi þetta vitlaust og það svo smá geta það sé bara leiðir rétt á. Þannig
22: að, jú,
23: það bara besta
22: mál. En hvað þýr þetta, svona bara eftir lokin, svona hvað, sérst, að nú sko, alls eru þing saminu þegar við búin að samþykja þetta, sko, hvað gerist þá? Hvað, hvernig þarna, hvað gerist eftir, svona samþykji?
23: Ég held að þetta hafi verið ekkert skuldbindandi áhrif, en þetta eigur örgulega þrýstingin eins og á Google Maps að reyna hægt að nota webmerkatorg og koma með aðra lausnir þar. Ég held að það sé svona líklega það sem gerist
22: Já, og svo er þetta kannski bara einhverjum liti svona bara tákrænt eða eitthvað
23: Já, ég held eins og í flestum kennslubókum að þá er einni löngu hægt að nota merka þó til að sína heimskort mm-hmm. Þetta er mest á netinni í tengslu við Google Maps
24: Já, og heldur að við búum svo vel við nú erum búin að fjalla svolítið um námskökn og við erum að vinna með til guðumvel námskökn hérna á Íslandi, heldur að í kannski bara í, eigum að segja, 30 ára gamalli landafræðibók, þetta sé vitlust eða rétt
23: Ég hugsa þetta sé í einhverju svona blandari vörpun.
24: Já.
23: Ég held að eins og Vinkúl eða Robinson vörpun eða eitthvað svo leis.
24: Akkurat. Mjög gott að ræða þetta, Guðmundur Valsson, sérfræðingur í landmælingum hjá Náttúrufræðistofu. Bara takk fyrir að vera á línunni hjá okkur.
23: Já, verið, mistamálið.
24: Bless, bless.

0: Kravitz, it ain't over till it's over. Og við ætlum núna að fara að ræða tíðindi helgarinnar en þýski þjóðarflokkurinn annað valkostur fyrir Þýskaland, AFD, vann stórsigur í kosningunum í sambandslandinu, Saxland-Anhalt. Núna var þetta ekki bara í gær?
1: Jú, þetta kom í ljós í gær.
0: Já, og AFD skilgreindur sem öfga hægri hópur af þýsku leyniþjónustunni sem að segja flokkinn vanvirða heilu þjóðfélagshópa í Þýskaland og brjóta gegn mannlegri reistera. Og á línunni hjá okkur Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Komdu sæll og blessaður, Eiríkur.
2: Já, góðan daginn.
0: Þykja þetta mikil tíðindi að AFD hafi unnið þennan stórsigur?
2: Jú, þetta auðvitað feikileg tíðindi. Það hefur ekki gerst fyrr að AFD hafi sko komist til valda í nokkru fylkja Þýskalands og það nú svo sem ekki útsé með það ennþá hvort að þeir nái að mynda stjórnherfingun ekki reynan meirhluta en 44% er alveg feikilegu sigur. En þetta þó lítið svona fylgi ekki með stórum borgum og þetta langsterkasta vígi AFD í Þýskalandi.
1: Ok, en það hefur verið svolítið þannig að þeir hafa verið að vinna svona eða sérst ná ágætis kostningu svona hér og þar ekki um tíðina en þá hafa aðri flokkar ekki tekið sér saman að vinna ekki með þeim. Þetta ekki eitthvað sem gæti gerst þarna fyrst þeir náðu ekki hreinu meirihluta?
2: Jú, sko, aðri flokkar í Þýskalandi hafa dregið sóttvarnarhring í kringum AFD sem þeir álíta bara sem þjóðernis öfga flokk og þannig hefur verið skilgreindur þannig að öryggisstofnunum og þjóðverjar eiga nú sérstaka sögu af slíkri tegund stjórnmála og svona meginstraumurinn hefur viljað sporna gegn því að svoleiðisöfl gætu náð aftur til valda og hafa þessum alfarið hafna því að vinna með þessum flokkum en sko sú afstaða hefur svona verið að mildast það hefur verið svona að þessi sóttvarna ringur hefur verið að trosna svolítið undanfönnu og það reyndar eftirtækt að verð sko að Merz kanslari og formaður hérna kristilegra demokrata hefur svona verið farið að nálgast AFD aðeins meira og tapar þá runni enn meira í kjölfarið á því sem svona áhugaverð mótsögn en það einn flokkur sem gæti hugsanlega unni með þeim en það nú svo merkilegt að það sem sagt hreyfing Söru Wagenknecht og það hefur verið flokkar sem auka vinstri flokkur sem við kallaði bara hreinlega kommunistaflokk og á rætur rekja allavegna stórum hluta bara til austurþýska kommunistaflokksins.
1: Okay,
2: þannig að þarna en nú farið svolítið öfgan á milli sko ef að þessi tveir aðilar ná saman en sem sagt Úrlind Sigfrið leikt og AFD hefur nú samt líka sagt að hann vilja nú ekki gera mikla málamilanir.
1: Ok, en þarna kunna að sagði hann að við sáum alltaf frétt þetta fyrir ekkert svo löngu um að þýska leiðin þá sem skilgreini AFD sem öfga hægri hóp. Hvað það svona sem að hefur orðið til þess að uppgangur flokksins hefur orðið eins og hann er?
2: Já, það nú svo sjálfu sér löng og flókin saga. En í grófum dráttum að þá þetta bara hluti af þeirri andstöðu sem að við höfum séð gegn svona hinu frjálslynda lýðræði eftirstríðs árana í Evrópu þar sem að megin áhersla er lögð á mannréttindi, fjölbreytni, alþjóðlegt samstarf, réttindi, alls konar minni hluta hópa og svo framvegis og gegn þessari svona frjálslyndu tíð hefur verið bara gríðarlega mikil andúð mjög víða og svona harðrænari öfl sem að leggja áherslu á þjóðernishyggju einhverjum sérlagi bara að stöðva straum innflytjenda hælisleitenda til vestrænna landa svona stillt sér upp gegn þessari fjölmenningu og fjölbreytni gegn réttindum kvenréttindum, réttindum samkynhneigðra og allt þetta og svo hverfist þetta reyndar líka mikið Rússland núna AFD eru mjög allir undir Rússa þeir vilja til dæmis sko svona líka endur sko raunni skrifa sögu Þýskalands breyta kennslubókum til að upphefja þjóðernis sögu þjóðverja og það eru bara ansi margir sem að hafa reynst vera hallir undir slík sjónamið bæði víða í Evrópu og líka í Þýskalandi.
0: Já, það er það sem ég ætla að spyrja eru svona, svona öfgahægri flokkar víðar í Evrópu að ég komið til þessi svona fótunum?
2: Já, sko, þetta hefur þetta verið þróun sem við höfum séð á undanförnum áratögum mjög víða að flokkar að þessu tægi hafa verið að ryðja sér til Rúms. En það er ekki alveg, svo saga er ekki alveg einhlítið því að þeir sko rísa á þeim hníga líka. Sko, Viktor Orbán var völdi í þaust í hérna Ungverjalandi, var það ekki 16 áriða. Eða svo, þar til að hann tapar völdum nýskeð, þannig að það er dæmið það þessum þróunin er þá í hináttina og við séð svoleiðis þróun líka í Póllandi. Þessi tegund stjórnmála náði einhvers konar hápunkti kringu 2016 má segja og svo svona fór nú að dvína og fjara undan þeim víða en svo er eins og þessi að rísa aftur upp víðar núna og við sjáum til dæmis að Marine Le Pen í Frakklandi gæti hugsanlega klófest forseta stólin þar í landi þannig að þetta eru gríðarlegar jarðhræringar.
1: Og það er eiga líka svolítið sameiginlegt með bara Trump í Bandaríkjunum er, en svo sjá að hann er núna að vera svona aðeins að molna undan stuðningi við hann, ætli þau áhrif eigi svo eftir að koma fram í Evrópu, er þetta komast svona aðeins setna fram hérna með inn í heiminum?
2: Sko, myndin er svolítið flóknari en það og er þetta svona svara því alveg meinleitu sko, en þess sko í Bandaríkjunum þá er auðvitað Donald Trump sko erki típa þessara tegund stjórnmála og kemur fram með svona rosalegum kvelli þar auðvitað í Bandaríkjunum en það 2016 en mörguleiti hafði þessi gerð stjórnmála sko matlað lengur undir niðri í Evrópu, minna Silvio Berlusconi, svona hálfpopulisti hér á tíunda áratögnum, við höfum Jörg Haider í Austurríki og svona, og danski þjóðaflokkurinn hefur auðvitað verið lengi á þessu sviði og ýmsir fleiri en í Bandaríkjunum hefur þetta verið en þessi öðruvísi þeim haft svona já, enn harðari öflin þegar það voru lengst af lengra út á jaðrinum þar til að Donald Trump kom og náði að tengja sig algjörlega inn í þennan ströym þannig hann sprakk inn á sem sagt inn í meginströymin sko en svo er þetta líka bara Vladimir Putin í Rússlandi þannig að sko við sem eru nú komin á miðan aldur og yfir það jafnvel sko og við ólust upp í það að frjálslynda lýðræði eftir stríðsáruna væri hið venjulega ástand, það væri það sem væri að ryðja sér til rúms, lýðræðið væri komið til að vera og sem sagt þessi frjálslyndi hluti þess en ef við horfum með svið heimsins í dag þá er það nú ekki það sem blasir við okkur við völd víðast í kringum okkur eru annars konar öfl, harðrænari öfl, þjóðvotins populísku öfl og þar getum við staldra við Vladimir Putin og Donald Trump sem fara fyrir einu hverjum stærstu ríkjum heimsins og í Kína eru þetta bara einræðistjórn og svo sjáum við þennan uppgangi í Evrópu en Evrópa hefur lengst að verið þetta helsta vígi hins frjálslynda lýðræðis. En ef þú skoðar Þýskalanda þá er þetta nú bara líka þessi aðskilnaðar saga landsins þegar að landið var skipt í tvennt sem að birtist okkur í þeirri mynd að AFD, stuðningur við AFD er lang mestur í gamla austrinu, hann hefur ekki þennan stuðning vestar megin og þar eru nú mun fjölmennar í svæði sko.
0: Já, þetta er mjög áhugaverst Eiríkur Bergmann, professor í stjórnmálafræði. Takk kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur.
2: Takk sömuleiðis.

0: I can feel you. Hann finnur fyrir þessu öllu saman eins og myndi kannski ef hann var ekki þú góður í enskunni, hann var þetta svona ég fíla þig. Ég fíla þig.
1: Það er málið.
0: I can feel you, Andri.
2: En við erum komið með Andri henni undir, það er Andri, nú eru hallalus fjárlug kynnt í dag.
3: Vist ekki það.
0: Bara klukka nýju, myndi þú vera á Vist bara ekki refresh takkala meina rúpundir í til að segja fólki frá þessu.
3: Leiðum við ekki, ská. Bara gunna til að segja morgun að fólk að slökka útopinu klukka nýju og fara að horfa
2: henni til varða búin að vera mjög dugleg við að minna á sko, þig og þeim góða þátt
3: okay.
2: og það hún auglislega sjö mikið eftir þegar hún sko bindi augum þjóðarinnar að frjálsum íþórtum þegar þú varst um það bil að fara í lofti
0: já, það var ljótt að mér
3: ef eitthvað situr í mér, þá var það
0: já, ég veit að Andri, og hugsaði þér sko, nú erum við búin að þekkjast í
3: allt og mörg
0: já, náttúrulega í bara 30 ára, 20
3: ára
0: það er alveg svakal en hugsaðu þig hvað ég hef þá verið yndisleg við þig allan inn tíma
3: Já, eru þið spennt fyrir þessu klukka nýju?
0: Sko það verður auðvitað beinörga textalýsing hérna inn á fréttavakt inn á um.is þannig að þú getur alltaf gripið í svona milli lag þú ert búin að segja, þetta var Helgi Björns og blöta varir en hérna
3: Þetta svo skemmtilegt
0: Já,
2: ok Það sko, er búið að skera niður í málefnum barna
3: kemur með eitthvað nýja
2: tökur miljardur
0: þarna miljardur þarna voru að græða
2: það eru 2 miljardar í vega gerð
3: býst ykkur við ykkur góðan
0: nei, ég veit ekki
3: ég held ekki
2: en við verum allan aftur inn í fyrramálið
0: já, Andri, þú allar að fara yfir
3: það kannski að sjá gott ekki að koma hérna þegar maður kemur hérna rétt fyrir þáttin sinn sem maður eitthvað og getur aðeins fara svona yfir
4: Mánudagur til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rástvö. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Auglýsendur athugið, kaupið traustar og trúverðuga birtingar á íslensku miðlum, birtingasalan. Haustperlur, upp og gæða verkum líkur í dag, gallerifold og gallerifold.is. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Að vita allir hvar mér voki á heima. Verkværa salan.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: leikhusi.is Þjóðleikhúsið.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
7: Hvernig hljómar rafbíl?
8: BL. Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
13: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
16: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2027 verður kynnt á blaðamannafundi sem að hefjast. Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra hefur boðað hallalaus fjárlög og afgang sem nemur einhverjum miljörðum króna. Alþingi verður sett á morgun. Sigur AFD í Saxlandi anhaldi í Þýskalandi eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort þeirna nái að mynda stjórn í sambandsríkinu er þetta sigur að sögn Eiríks Bergmanns prófessor í stjórnmálafræði. Saxen anhald er þó langstærsta vígi AFD í Þýskalandi. Hingað til hafa meginströms stjórnmálaflokkar neitað að vinna með flokknum en einn gæti það þó.
17: Sú afstaða hefur svona verið að mildast, það hefur verið svona að þessi sóttvarnaringur hefur verið að trosna svolítið undanfönnu og það reyndar eftirtækt að verð sko að Merz kanslari og formaður hérna kristilegra demokrata hefur svona verið farið að nálgast AFD aðeins meira og tapar þá raunin enn meira í kjölfarið á því sem svona áhugaverð mótsögn. En það einn flokkur sem gæti hugsanlega unni með þeim, en það nú svo merkilegt að það sem sagt hreyfing Söru Wagenknecht og hefur verið flokkar sem auka vinstri flokkur og sem er kallað bara hreinlega kommunistaflokk og á rætur rekja allavega stórum hluta bara til austurþýska kommunistaflokksins. Þarna er nú farið svolítið aukan á milli sko ef að þessi tveir aðilar ná saman.
16: Sagði Eiríkur Bergmann í morgunútvarpinu á Rás 2. Ratko Mladic, dæmdur stríðsglæpamaður sem bar viðurnefnið Bosníu slátrarinn verður jarðsungin í serbnesku höfuðborginni Belgrad í dag. Serbíu forseti verður ekki viðstattur athöfnina. Mladic var einn af leiðtogum Bosníu serba og andaðist í fangelsi undir lok ágúst þar sem hann sat af sér lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúð í borgarastýrivöldinni í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Kista Mladic var flutt til Serbíu í flugvél á vegum ríkisstjórnarinnar síðasta fimmtudag, hjúpuð þjóðfánanum og tekið var á móti henni með hermannlegri virðingu. Lík Mladic liggur í kirkju í 5 klukkustundir fyrir útförun og verður að henni lokinni flutt í nærliggjandi kirkjugarð. Fréttalestri er lokið.
18: Morgunverkin
19: á Rás 2.
20: Sæla sömul. Ég heiti Andri Freyr og Veðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman til hátíðsvetta í dag sem rétt rúmlega 12 því að ég gamla þetta að þá fór fólk heim í hátíðin og lagði sér 20 mínútur vaknaði svo, hlustaði fréttir átt og dröllaði sér aftur í vinnuna en það kannski liðin tíð en samt sem áður fréttatíminn hátíðsvetnar en klukkan 12.20 hér í Ríkisútarfinu sem bara frábært gott að haldi að gamla góða Ég vona innilega að fólk sé eiga betri mánudagsmorgun en Maggi Eiríks í þessu frábær lagi glerþunnu sko. Ég vona að þið séu það ekki. Þetta lagið gott, blúsi G, mannagott, gjörð svo vel.

Það er komin 7. september og árið 2026. Þetta engar fréttir fyrir ykkur. En því bara hérna til að minna ykkur á, sko. Það eitt og annað sem við ætlum að gera hérna þennan morguninn. Ég ætla að fara í eitthvað sem ég ætla að kalla mánudagsmólan. Þegar ég búin að kynna mér eitthvað mál svona rækilega, þá ætla að segja ykkur aðeins frá því. Ég ætla að segja ykkur frá sögu rúllustefans í þættum dagum. Hún að sjálfsögðu mögnuð og þetta apparat sem við notum gjarnan þau sem búa hérna á höfuðborgarsvæðinu nota þetta kannski oftar en aðri sem búa í minni bæjarfélögum en öll notum við rúllustiga nokkur sinnum ári ég þetta sé alveg óvægt að fullir að það flest okkar að mesta kvöldi svo það ný plata vikunar sem að verður kynnt hérna eftir ég skal bara segja hver hún það nýjasta plata Space Station Þetta önnur plata sveitarnar og heitir hún Who Killed Space Station. Hlustundur rásarinnar þekkja nú askoti vel lagið Eiturgrá Skóta. En það fleiri góða lögur á flötu, þetta góð plata. Gaman að spila eitthvað gott að henni fyrir ykkur eftir. Virkilega skemmtilegt. Svo ætla ég að segja aðeins frá ammálsbæðin dagsins, þau eru reynda tvö. Annað að látið fyrir löngu síðan, hitt ekki. Hitt ammálsbarnir alveg spriklandi fest. Töffari, sko. Alger töffari, sko. Svo kannski förum við aðeins í kynni Iggy Pop og David Bowie. Og meira til, sko. Þannig eitt og annað sem við ætlum að bralla henni í dag. Það mikið spenna meðal Oasis aðdánda þessa dagana. Það búið að leka út að fólk tekur þeim svona get allt á bókstælega en það samt sem áður það hefur lekið út hérna einhver svona tónleika plön fyrir næsta ár þar á meðal Las Vegas á blaði og fleiri staðir en spennan aðalega að það langt í þetta skilu sem ég að tala með einhver svona leki og maður veit ekki alveg hvort það sé eða ekki spennan kvikmyndin það heimildamyndin Don't Look Back in Anger sem að blessunarlega verður sýnt hér á landi það eru þrjár sýningar í Kringlubíói og ég held að fyrsta sýna bara á fyrsta ennú bara tíunda svo eru 13. og 16. ef ég mann rétt, ég geti séð þetta bara á sambio.is það sé að það segur að fólk að hún ágræði þetta eitthvað drasl en samkvæmt dómum þá það nú aldeilis ekki hún að fá alveg svaðalega fína dóma og það með 4,5 af 5 í NMI, 8,4 á Internet Movie Database sem að margir svona styðja sig við og þetta víst falleg saga af bræðrum sem að grafa stríðsexina og hefja störf saman aftur ég að tala Noel Gallagher og Liam Gallagher og Noel Gallagher sagði að hann fór alltaf inn að lýsa í þessari mynd þá lýsir hann bróðið sinni sem dásamlegum einstakling og segi svo að þetta orð sem ég held ég myndi aldrei nota til að lýsa litla bróðið minn en hann gerði það og hann segi líka að hlutir sem að litu fara einstaklega mikið í taugarnar á hver öðrum eru farnir það bara nú þeir bara jafningar og þeir eru í dag bara eins og mennlegt fólk senda hverjum öðrum skilaboð og ég að texta hvort öðrum og hérna, hann veit meina það að tónlistin hafi dregið á saman aftur margir var að vitna því hér uppáhalds lag Liam Gallagher, uppáhalds Oasis lagans þetta Live Forever

0: Oasis og lagið Live Forever af þeirra fyrstu plötu. Eitt af afmælisbörnum dagsins 75 ára gömul dag, hún enn eitur svöl og við ætlum að hlýða hér næst á svona fyrsta lagi sem að náði gegn til heilsbjörnars.
1: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Liðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
6: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
7: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
8: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður þrítugur eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
9: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá
8: Nefnilega Og svo Rocklandu þetta á rú.is og í spilaran appinu
10: Morgunverkin
11: Fyrst og fremst með þér
10: Á Rás 2

0: Þetta er hinn eitur svana Chrissy Hind sem 75 ára gömul dag og hún fæðist í Bandaríkjunum, fæðist í Akron, Ohio og flyttur síðan til Englands og verður einn aðalsprautan í svona punk nýbylgju senninu í Englandi stopna síðan Pretenders árið 1978 og þetta lag, Brass in Pocket þetta það lag sem að kemur heldur betra kortið og fer toppin á breska listanum og ég veit ekki hvað hérna og já, hún var nú tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame árið 2005 og hún náttúrulega bara geggjaður karakter í þessari sinn og enn Doddi lítliði mættur hérna og sælum þessar
1: Já, komum við sæl
0: Þú ert svona mikill Chrissy Hind maður
1: Já,
0: svona Gaman að þessu
1: Já, já
0: Gaman að þessu Það má nú ekki gleyma því að Chrissy Hind hefur náttúrulega sko átt gríðalega svona Ég kærastar hennar og eiginmenn í kjarnum tíðana hafði verið stór nöfn
1: Já.
0: Og þar á meðal Ray Davis
1: Einmitt
0: Úr hljómsveitinni The Kinks og þau eiga stúlku saman og svo náttúrulega John McEnroe tenniskall
1: Já,
0: þau voru að svona stinga saman efum á sín tíma og svo er nú önnur kempa sem í miklu uppáldið þér sem að var eiginmaðurinnar
1: einmitt
0: frá 84 til 90
1: Jim Kerr, söngvari Simple Minds
0: já.
1: Og hann var að segja einhverja sögur í útvarpið Erlendis helgina held ég já. Og það var hann að segja að það væri smá vesinn að vera hann stundum vegna þess að börnin og jafnvel barnabörni séu að lenda í því. Sem sagt, barnabarnið hans, drengur, lendi í svona riskingum í skólanum.
0: Já.
1: Og Jim spyr, byrju, hvað er að? Já, þau voru að segja að ég var að ljúga. Nú, hverju varst að ljúga? Ég var ekki að ljúga, ég var bara að segja að afi minn var í rockstjarna. Og þau bara, neugt að ljúga þessu. Nei, og amma mín líka.
0: Já,
1: það var alveg að minn sko
0: Einn af bökinn
1: Það var sér sagt Jim Kerr og Chrissy Hind sem eru amma og afi hans
0: Já, þetta sko öfundsikinn, hún alveg banetruð Það bara látið sko, látið það kjurt
1: liggja Hvað myndið þú segja ef ég sagði að afi minn var í rockset Hún er lemja mér
0: Gefa rétt og lúðurinn, alveg bara raklega þess Beint á lúðurinn maður, þetta eru Simple Minds Alive and Kickin'

gríðalega mikil von í þessu fína lagi með Simple Minds Alive and Kicking sem að að finna á sjöundu blötu skosku sveitarnar Gefur út til herrans ára 1985 en við ætlum að dempa okkur aftur heim til Íslands og hlýða hér á tölvört nýra lag mjög nýlegt lag með þess að Memphis Mafian og Björn Jörður Ég kenni þér

Hérna er að útlaga poppari sem að syngur auðnina Svona lísti Reynir Snær þessu sjálfur Creature of Habit og lagið auðnin Stór gott og gaman að heyra fleira frá honum Þetta annað lagið sem að fer í spilun og hann lofar fleiri slugurum hvað og hverju En ef þið hafi ekki hlustað á fyrstu plötu Tom Tom Club sem heitir einfalða Tom Tom Club og eru svona pælegt í hann þeir að brasa af hverju að hlusta ekki fara í playlista, fara í plötu og takk ég hana

fætur þarna. Ég vona að flestir séu komnir á fætur, enda fýtdagur. Fýtdagur hinga til og framöndan eflaust. En í dag, gott fólk, þá fæðist tónlistamaður sem að kallaði sig Buddy Holly og fæðist í Texas. Hann hefði orðið 90 ára gamall í dag. Ef hann hefði lifað lengur en hann gerði blessar. Ævi hans var mjög stutt, en það var ekki ólíklegt að Buddy Holly var ennþá til. Hefði hann ekki látist í flugslysi, 22 ára gamall. Og já, ásamt Richie Valens og The Big Bob. Og hérna, Don McLean, hann gerði hann seinna lag, lagið American Pie. Og þá vitna í þennan dag, The Day the Music Died. En Buddy Holly, hann skýrður Charles Harden Holley, ekki Holly, sko, það vantar eða þarna í Holly, sko, hann kalla sig Buddy Holly. Og hann var eitt af svona opnunar, eða svona uppbytunar atriðum Elvis Presley ára 1955 og lagði þá country tónlistin á hillina og fór að spila alfarið rock og roll. Buddy Holly er einnig fyrsta svona stórstjarnan í tónlistinni til að fara að nota Fender Stratocaster og var Fender Stratocaster svona gríðalega þekktur gítar eftir það í kjölfarið og núna bara til inn í öðru hverju æfingahúsnæði. Þóri ég að fullera, svona gott sem en ferill Buddy Holly var gríðalega stuttur, hann endist aðeins í 3 ár því eins og sagði þetta og það var hann 22 gamall hann deyr í flugslysi árið 1959 en hann, eins og aður sagði, hefði orðið 90 ára gamall dag og svo var það árið 1976 það sem að fyrsta Buddy Holly vikan var haldin í London svo stórt var þetta nafn

0: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
1: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
0: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
2: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
3: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
8: En hvað var það? Fjöldáttóknir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
9: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
10: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
11: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
12: Rástvö.
0: Þetta er Rástvö.

Þetta er Klara Einarsdóttir, Evan Myndi heiti lagið og Klara heldur betur yfir mig kólan þessa dagana, hún að segja mér meira efni og taka upp og ég sá nú einhverstaðar myndrafinni með Jens Hansinni, saxafónleikara, sálarinnar og fleiri góðra og það nú ekkert slór sko. Áfram með íslenskt efnilegt tónlistavólk, Atli Dagur Stefánsson heitir þessi og þetta lag heitir So Long.

30% afsláttur að glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Grindavík Njarvík, Þróttur, í úrslitum mjólkur bikars kvenna í fótbolta, 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkissjóð með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Gangi fjárlögin eftir þá verður það í fyrsta skipti síðan 2018 sem ríkið rekið hallalaust. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður ræddi við Daða Má Kristoffersson fjármálaráðherra eftir kynninguna.
1: Það er eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
2: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref og ég skil mjög vel hvaðan þú ert að koma en við hljótum að vera sammál um það að við munum aldrei ná sjálfbærum rekstri ríkisins ef við förum ekki yfir núllið einhver tíman. Það erum við að gera núna og það er mjög mikilvægt.
0: Sagði Daði Már Kristoffersson. Sigur Harlínu flokksins Alternative fyrir Deutschland eru feikileg tíðindi og þó að það sé ekki enn útséð hvort flokkurinn á að mynda stjórn í sambandslandinu, er þetta sigur fyrir flokkinna sögn Eiríks Bergmanns prófessors í stjórnmálafræði. Samkvæmt bráðabirðaniðurstöðum hlaut AFD 48% atkvæða. Kristilegir demokratar flokkur Friedrich Merz Þýskalands kanslara fekk 17,2%. Engin flokkur hlaut hreinan meiri hluta og ljóst að stjórnarmyndunar viðræður verða flóknar. Eiríkur var gestur morgunútvarpsins á Rás 2 í morgun.
3: Það hefur ekki gerst fyrr að AFD hafi sko komist til valda í nokkru fylkja Þýskalands og það er nú svo sem ekki útséð með það ennþá hvort að þeir nái að mynda stjórnhreyfingun og ekki reynan meirhluta en 44% er alveg feikilegur sigur. En þetta er þó lítið svona fylgi ekki með stórum borgum og þetta er langsterkasta vígi AFD í Þýskalandi.
0: Sagði Eiríkur Bergmann. Danska ríkisstjórnin hyggst feta í fótspor nokkura annara ríkja og setja aldurstakmarka á notkun samfélagsmiðla. Öllum börnum undir 15 ára verður þá algerlega bannað að nota miðlana. Kristína Egelund, ráðherra vísinda, mennta og stafrætna mála greindi frá þessu í gær. Frumvarp þess efnis hefur verið í umsagnarferli og tilstendur að lög taki gildi 1. júli á næsta ári. Opinbert aldurstakmark á flestum samfélagsmiðlum er 13 ár og í upphaflegum drögum átt að heimila 13 til 14 ára börnum að nota þá með samþykki foreldra. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Það er ekkert annað með þér. Jæja. Flestir af hlustendum Rása 2 mun eftir Markúsi Bjarnasinni sem að sendi frá sér lagið Ég best afsökunar á því og bast bara innilega afsökunar á því. Hann var líka í hljómsveit og er í hljómsveit held ég alveg örugglega, ekki bara hljómsveit sem heitir Haugar, hann var líka hljómsveit sem heitir Stroff, gaf út plötu og fyrir 10 ára síðan þá tóku þeirri félagar Bruce Springsteen lagið Philadelphia í svona öðruvísi útgáfi og þetta er hún og þetta er askoði vitið hann.

sem ég tala úr akkurat núna og talandi Valdimar Guðmundsson þá hefur Valdimar Guðmundsson og hljómsveit hans Lón ákveða heiðra Eyjól Kristjánsson með að gefa út ég hefði góðsagnakenda lag í lifi draumi og það ekkert á ástæðalausu þeir eru svona ákveðið þakklæti hérna því að Eyva ætlar að koma fram með Valdimar á stórtónleikum Valdimars Guðmundssonar í Eldborg 12. september næstkomandi þannig að Lóna ákveðu bara að henda sig saman í stúdíó og taka upp nýja útgáfu af laginu og kynni Valdimars og Eyva þau hófust svona vinskapur þeirra hófst á innipúkanum árið 2011 þegar Eyvi steig á svið með hljónstinni Valdimar og það var allt vitlust og nú verða að launa greiðan tilbaka og hér hljónstinni Lón með lagið Ég lifi draumi

0: útgáfa af laginu Ég lifi í draumi sem samið að Eyjólfur Kristjánssyni hér í höndum Lón.
1: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf Stjörnur.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál.

0: Útvarpslustir.
1: Það er okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

dansdrottningin frá hljóðinni Abba. Þetta lag fór á toppinn á breska listanum fyrir 50 árum síðan og var þetta fjórða lagið sem að Abba kom í það toppsæti og þetta lag var náttúrulega sko gríðarlega vinsælt út allan heim og sat meðal annars á toppnum á sænska listanum í heilar 14 vikur og ég tel nú ekki ólíklegt að landar Abba Roxette hafi dillað sér mikið þetta lag á sín tíma Ég held að allir svíjar hefur gert það. Svíjarnir elska Abba. Og fleiri. Jú, jú, jú. En hér er Roxette, It Must Have Been Love.

The Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts. Hún lentum nú í kröppum dansi í Boston nýfinn eða tónungar sínum þegar kveiknaði í sviðinu hjáni en það var nátt svakalega mikið bál en það eitthvað sem að sko postinu verðist að gleymt þegar fóldreður að sögðu við þau að þetta ekki leika sem eld en það gera það nú samt. Þetta eitthvað svona partur af sviðinu eitthvað. Og það kveikna bara stundum í. Þetta gerist reglulega. Hér eru The Charlatans. Ég held að aldrei kveiknaði sviðinni á þeim, en margt annað gengi á vissulega. Þetta lag heitir The Only One I Know.

þetta lag algjör unaður Þetta heitir Life on Mars Kemur út á 1978 Og þetta þetta David Bowie Það var einmitt að herrans ár árið 1971 og þessum degi sem að sko stór atburður gerðist í rocksögunni og á þeim tíma þetta gerðist þá hefur þetta sannlega ekki þótt neitt gríðalega merkilegt en heldur betur var þetta merkilegt og búið að fjalla þetta, við ekki síðan hvenar sko. Þetta þegar Iggy Pop og David Bowie hittast í fyrsta skipti á nightclub í New York sem heitir Max's Kansas City og þeir vonu bara svona þeir popparar, rockarar að fá sér í glas á saman barnum og þeir smullu saman og voru strax gríðalega góðir vinir og margt gerðið svo í kjálfarið já þar að meðal var David Bowie, hann var svona aðal sprautan í því að tjastla hljóstinni The Stooges aftur saman til að taka upp plötuna Raw Power sem meistaraverk úr rocksögunni og plata sem kemur á 1973, ekki nóg með það heldur var David Bowie, hann var upptökustjóri blöðunar og var þarna inn í hljóðverið með þeim að íta okkur að taka og svo var það árið 76 sem að David Bowie okkur að taka Iggy Pop með sér á tónlingarfaralags sem að var þá Station to Station túrin og svo fluttuði saman til Berlin og áttu, já, góðar stundir þar og þeir náttúrulega unnu saman að meistraverki Iggy Pop sem heitir The Idiot, einnig Lost for Life, sömdu saman China Girl og fór aftur á tónlingarvalag 77, þannig að þeir urðu sko perluvinir og bara varla hægt að stíða þessu undir sko eitt af þessum lögum sem að David Bowie var með puttan á tökunum á í hljóðveri þegar að Raw Power var tekin upp Já, eitt af þeim, frábær plata, mikið á góðum lögum á henni, þannig til þess Raw Power sjálftitilagið, The Search and Destroy, en náttúrulega brjálalag, og fleiri góð. En eitt af þeim þetta hérna. Hafnir báið með pötana maður, pötana fimmu, bíðan að pötana á tökunum. Þetta Stooges, Gimme Danger, frábær lagarnar þessu.

var að segja ykkur hérna áðan að David Bowie hann var að hjálpa Stooges og félögum við að taka upp þessa plötu, Raw Power Markmiðið var eiginlega breytt, það var allt í kvínandi rauðum eins og heyrist á upptökunum á þessari frábæru rockplötu Hér Ella Langley, þetta nýtt, nýlegt, Be Here

Michigander heita þessir og þetta lag sem heitir Freaking Out. Það alveg á kristaltæru að fólk eru fríkandi út á tilvonandi Kvaras í tónlingum í höllinni. Það sem meira að þeir eru að koma í heimsókn, hingaði morgunverkinn á 15 kemur. Hér lagið, Do It Again.

letra da Fleetwood Mac. Ég ætla að fara í skemmtilega ábreiðu, þriðju ábreiðun á þessum klukkutíma því að ég spilaði hérna fyrst hljónstina Stroff með Philadelphia og svo spilaði ég Valdimar og hljónstans Lón með Eyvalagið Ég lifi draumi. Næst ætla ég spila mjög svona nýstálega útgáfu af lagi sem allir þekkja frá meistara Neil Young.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
5: Morgunverkin
7: á Rás 2.

Þetta er sem sagt Neil Young-lagið Only Love Can Break Your Heart hér í flutningi Saint Etienne sem er nú þó nokkrum Íslendingum góðkunn og þetta kemur út 1990 Asko, þetta vel gert það nóg framöndan hérna í morgunverkunum eigum ennþá þetta hreira lag af plötu vikuna sem önnur breiðskifa Space Station og svo ætla að segja ykkur líka smá svona mánudasmóla ég ætla að fara í sögu rúllustíðans það stór merkilega apparat sem að við lítum kannski á sem sjálfsagan hlut en eigum alls ekki að gera hér komið að skemmtilega samstarfi þetta nýtt, Tolo og Stroming

0: Tölum saman línan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúla Tómasar. Grindavík Njarðvík þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Reka á ríkissjóð með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi næsta árs sem Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra kynnti í morgun. Algengt að útgjaldaliður ríkisins hækki í meðferð þingsins. Daði segist vonast til þess að þingið skilji mikilvægi þess að skila hallalausum fjárlögum.
2: Þetta það tæki sem ríkið hefur yfir að ráða til að draga úr verðbólgu. Ríkið getur minkað eigin umsvif og það besta leiðin og þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það alltaf og við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft. Þá núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni. Þetta verður að klárast.
1: Sagði Daði Már Kristófersson, skorið verður niður í útgjöldum ríkisins og tekjur auknar meðal annars með hækkunum á kílómetragjaldi og innviðagjaldi á ferðamannastaði. Fjallað verður frekar fjárlagafrumvarpið og viðbrögð við því í hádegisfréttum. Slökkviliðið á Akureyri fékk tilkynningum eld á efstu hæð Alþýðuhússins í Skipagötu 14 laust fyrir klukkan 8:30 í morgun. Eldur hafði kviknað í milli vekkjá veitingahúsinu Strikinu. Starfsmaður varð var við eldin og náði að slökkva hann að mestu og hringi eftir aðstoð. Þegar slökkvilið kom á staðinn, opnuðu þeir vegginn og slökktu í restinni af glæðunum þar. Húsið var rýmt á meðan. Aðgerðum var lokið upp úr klukkan 9. Ekki þurft að reykræsta húsið en Vigfús Ólafur Bjarkason, varstjóri slökkviliðsins, sagði í samtal við fréttastofu að skjót viðbrögð starfsmannsins hefðu skipt höfuð máli. Snjóflóð sem fjall í fjallinu með Sirgi í Rússlandi varð minnst 11 fjallgöngu mönnum að bana. 6 til viðbótar saknað. Flóðið fjall síðdegis í gær og þá var 33 manna hópur fjallgöngu manna á staðnum. 10 manns tókst að flýja af sjálfstáðum og björgunarsveitarmönnum tókst að koma 6 til viðbótar til bjargar. Í yfirlýsingu frá yfirvöldum kemur fram að björgunarstarf standi enn yfir en sé erfitt vegna krefjandi landslags og hættu á frekari snjóflóðum. Metsirgi áttunda hæsta fjall Rússlands 5000 metrar. Það nærri landamærum Georgíu og vinsælt meðal fjallgöngu fólks. Þar sem þar fara saman jöklar og skóar. Rannsóknir hafin á hvort glæpsamleg vanræksla hafi valdið flóðinu. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Verð nú að viðurkenna eitt fyrir ykkur. Flórída hefur mér aldrei þótt neitt svona svakalega heillandi staður. Nema í þær rúmlega 3 mínútur sem ég heyri lagið Flórída með Slettúlófum. Þá finnst mér það gríðala heillandi staður. Hvað veist ykkur?

segja ykkur að þetta algjör draumur í dós Flórída heitir þetta lag og undir blá mána heitir Platan sem kemur út árið 1991 og sléttu úlfarnir voru sko sannkölluð íslensk ofursveit þannig að Gunni Þórðar á gítar, hljómborð

0: Áskrift Trösti og lagi Heartbeat hér næst að þú heyra lag sem kemur út árið 1970 en samt enn fresh og kannski aðal ástæðan fyrir því að þetta plötu sem að heitir Fresh.
1: Alien Chicks á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíð að passa áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Æslandir og Reykjavíkuborg.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
9: Ég mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins og að það sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
10: Við búum einhvern veginn

0: Ný, svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

Frábært lag, Sly and the Family Stone If You Want Me To Stay heitir þetta lag frá árunni 1970 og plötunni Fresh Hljóðustin St. Paul and the Broken Bones hafa eflaust þó nokkur sinnum rendi gennum plötur Sly and the Family Stone skiljanlega og ættu flestir að gera það sem oftast Hér Susie and Coca-Cola, svo það lag af plötunni

0: plata vikunar á Rás 2.
1: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station er plata vikunar á Rás 2. Who Killed Space Station er í raun bæði spurning og fullyrðing. Titillinn vísar svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfuna Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt geti tekið við. Þetta er önnur breiðskifun okkar en fyrir okkur er hún líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni, við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það svona heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafi verið fram að því.
2: Who Killed Space Station var að hins vegar til á miklu afmarkara tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipuðum tíma, líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki, þannig að þó að lögin sé mjög ólík innbyrðist finnst okkur þau tilheyra sama heiminum. Platan þess vegna svolítið eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að ganga í gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
3: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara enga reynslu á því að vera á túr en svo kemur þessi plata og þá er þetta allir orðin bara risastór partur af lífinu okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og einhver pyrringur í mönnum en fullt af góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu þegar maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að keyra á milli borga og eitthvað. Þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farin og að komið eitthvað nýtt í staðinn. Vonandi eitthvað aðeins þroskaðar á örgara í því sem það er en samt ennþá Space Station. Lightspeed er algjör negla, það svona kýlum hann einhvern veginn endalist í framan og það svolítið mikið svona eins og að sé að fara á spýttbát einhvern veginn áfram, það bara svona, ég alltaf upplega þetta svona eins og maður sé bara í endalist í kyrslu og hættir að spá í hvað maður er þreyttur og maður heldur bara einhvern veginn áfram.
1: Það svona fjallarum ákveðu augnablik þegar sakleysi hverfur og maður einhvern veginn skýst inn í nýjan veruleika og svona að finna sitt fólk along the way.

Space Station, lag sem heitir Lightspeed frá þessari nýlegu íslensku indie rock sveit sem að var að gefa sinni aðra plötu og það plata vikunar hérna á Rás 2. Við ætlum að fara yfir í eldra íslenskt indie pop og þetta hljómsveit sem að gaf út plötu fyrir 19 árum síðan að 20 ára afmæli plötunar tímandir okkar með sprengjuhöllinni á næsta ári. Þar þetta lag að finna. Alveg við vissum að Space Station og Sprengjöðlin myndi spila saman á tónleikum eða upp á sama tíma en svo nú aldrei ekki. Ó nei.

heitir þessi sveit og lagið heitir Heartstop, gríðalega vinsalt hér á Rás 2 og fleiri útastöðum, all flestum myndir og bralda. Sama má segja hljóstuna Dikta, hún hefur nú átt smelli á flestum útastöðum hér á landi og eru hverkinnar hættir. Hljóstin Dikta eina af þessum sveitum sem að ég byrjar að skríða svona fram úr eða út úr æfingustæðinu svona á aðventunni. Búin að halda jólatónleika reglulega, það sem gott. Og jú, svo spila hann og meni það. Hér að lag sem heitir From Now On og svo ætla ég að fara aðeins hérna í sögu Rúllustefans. Það mánudagsmóli vikunar.

Þetta er hljómsveitin New Order og lagið Regret. En ég ætla aðeins að fara í smá mánudagsmólahandikur og það rúllustíðin. Það saga rúllustíðans sem verður þulin upp hérna í mjög stuttu máli. En þetta fyrirbæri sem að flest hafa nú stíið á í gegnum tíðina og sum ykkar oftar en aðrir. Mikið í verslunum með stöðum og flugvöllum og fleiri svona stórum byggingum sem að mikil trafík í og ég fór að pæla í þessu þegar var að horfa á rúllustíga fór að skoða þetta fór að svona googla með þessu og skoða myndir af rúllustígum þá sá ég rúllustíga sko án yfirbyggingar og þannig verið að setja hann upp og þetta alveg stórmerkir, þetta sett upp í svona þrýtning það svona hefðbundin rúllustígi því að annað fyrir upp, einn fyrir niður þeir eru vel eitt svona nálaðt hvorum öðrum báðabröðinu þekki þetta og fyrsta engaleifið sko þetta næra alveg aftur til ásins 1859 og fyrsta engaleifið á tæki sem að líktist rúllustega það var veitt á því ári 1859 og það var veitt bandaríska uppfinningamanninum Nathan Ames en tækið var sann sem aður aldrei smíðað en hann var þó með engaleifi og svo rann það út því ekkert gerðist og Jesse W. Reno hann fekk engaleifi á fyrsta raunhæfa rúllustíðanum og það var árið 1892 og var þetta fyrirbæri kallað inclined elevator eða hallandi lifta Og fyrsti starfandi rúllustígin, hann var tekin í notkun á Coney Island í New York árið 1895 og var þá notað meira sem svona skemmtitæki heldur en endilega svona eitthvað sem ætta þetta auðvelda fólki um að ferra sem stóra byggingar og fólk bara átti ekki orð yfir þessu tækni undri sem að þarna varð og þetta var svona í fyrstu þá voru rúllustíðarnir úr timbri og þetta var svona tröppur sem voru gerðar á svona viðarslám svona viðarþrepum og voru festar á svona málmkeðjur sem að tróst þetta yfirlega sett upp í svona hóla skiljum við það var svona undilagi þetta var að vera að brekka svo þetta var að sitja rúllustíðan í gang og svo fólk geti notið þess að láta bruna með sig upp brekkur og svo var það Charles Seeberger sem að þróaði hönnun þessa hönnun áfram og bjó til heitið escalator sem sem sagt samsett orð úr skala sem latína fyrir stiga og elevator escalator Það að við það. Og árið 1899 þá framleiddu þessi Charles Seeberg og Otis Elevator Company svona fyrsta rúllustígan til almennarar notkunar. Og hérna nútíma rúllustígin sem við þekkjum hvað best sem með svona málmþrepum og í flestum verslunarmiðstöðum. Hann kemur út á þriðja áratug 20. aldarinnar. Þannig að þetta svona já, stikla á stóri á sögu rúllustíðans eitthvað sem við lítum á sem sjálfsagðan hlut en magnað og á sér sögu eins og flestir aðrir hlutir

0: Þetta er sigursætt Ísland Pop, Berdreimi heitir lagið og þetta er Luigi og því miður heitir hann Maron, ekki Mario, heldur Luigi og Maron Birnir. En, já, já, má nú vona samt.
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sigurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
5: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða akureyri.
6: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurunni 2, Hafnarfirði.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
9: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
10: Rás 2

Óvænt samstarf, Kylie Minogue og Snow Patrol, These Alarms heiti lagið. En ég veit að margir einstaklingar sem að hlusta á Rás 2 fá reyna kvíðan út og ofsa kvíðahjöpil þegar ég býð eftir fréttum. Það ekkert skytið, maður veit aldrei á hverju maður á von. Þannig að að gera að róa taugar niður og hlusta á Jerry and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey, heitir þetta, svo fá yfir í tátisvita.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ríkissjóður verður rekin með 5 milljarða króna afgangi ef fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar gengur eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður er rekin án halla. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrá ríkisins rúmlega 5%. Halla Gunnarsdóttir formar VR gagnrýnir að aðgerðir tengdar kjarasamningum sjáist ekki í fjárlagafrumvarpinu. Frumvarpið feli í sér rýrnun bóta og aukna gjaldtöku á fólk og fyrirtæki.
1: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til er það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
0: Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðum kosningana í sambandsríkinu Saxlandi anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann sinn stærsta sigur til þessa. Merz segist ekki hafa búist við þessum niðurstöðum.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Sagði Friedrich Merz á blaðamannafundi sem stendur yfir í Berlín. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær. Samkomulag var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervihnatta sambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minni hluta eigendur missa áheyrnarfulltrúa sinn úr stjórninni. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar.
3: Það er réttara væri að hvert sveitarfélag sem á hlut í Norðurorku það fengi áheyrnarfulltrúa.
0: Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í formúlu 1 þrátt fyrir að hafa ræst aftastur. Formúlu sérfræðingur telur þetta einn besta kappakstur sögunar. Og veðurhorfur norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu í dag en 13-20 suðaustan til léttskýjað suðvestan og vestanlands en annars skýjað og rigning eða skúrir á austanverðurlandinu dregur úr vætu síðdegis og lægir í kvöld. Hiti 8-16 stig hlýjast á suðurlandi. Fremur hæg suðvestlæg eða breytilega átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 9-18 stig hlýjast norðan lands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Það byrjaði þetta á nýju lagi frá herra Netusmjör og Jóni Jónssyni. Hér er lag sem heitir Las á milli línana frá þessum félögum sem eru nú saman í Ice Guys og leika saman í þáttum, nú bíómynd og ég veit ekki hvað.

Flinki strákar, herra Netusmjör og Jón Jónsson og nýttur á þeim, lasa á milli línana. Sumarfílingur í þessu, það allt í lagi, gott að vera með sumarfíling þó að sé að fara að hausta, en það haustfílingur í næsta lagi. Wheelers in the Sienna, Sinja, ég nefnir þessu aldrei.

Yes in the Cynia. Hattman nelt ég það, gerða ekki á hann en gerða það núna Aldous Harding og H. Hoglin talað hausti, ég segi hérna það svo meira hausti í þessu lagi heldur en lagina frá Herra Nötismjör og Jóni Jónsini þá lokalag morgunverka dagsins það haustlag það eitthvað sem að flest okkar eru svona huga að fara að draga fram eða ekki þegar búin að draga það fram og jafnvel í því akkurat núna það haustpeysan og þetta lag heitir einmitt Autumn Sweater þetta lag flutt hér af hljómsinni Jóla Tango sem að ég samt þetta lag líka og gaf út ára 97 á plötunni I Can Hear the Heart Beating as One svo var það fyrir 5 árum síðan sem Borgó gerði íslenska útgáfa að þessu lagi og hét þetta þá haustpeysan og það var vegna ansi vandaðarar herferðar auðlýsinga herferðar því að prins Pól og haustpeysunar það var að kynna þær til leiks og það gekk vel Ég heiti Andri Freyr, takk fyrir mig, heyrðist áttur morgun, bless.

0: Vegagerðin tilkynir. Þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlákshafnarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlaði að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Opið fyrir umsóknir listamannalaun. Auglýsendur athugið, við bjóðum fagleg og farsæl auglýsingakaup á íslenskum miðlum, Birtingasalan. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata26.is. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
2: Ný uppsker af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
11: me. Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
14: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
15: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Miði í Haftrætti SIPS áskrift að brosi. Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
17: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
18: Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarda afgangi gangi fjárlega frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkissins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrárhækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Þýskalandskanslari er slegin yfir niðurstöðum kosninga í Saxlandi Anhalt í gær, þar sem harðlínu flokkurinn Alternative für Deutschland vann stóran sigur. Ekki er enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulega var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervinhattasambandi á Grænlandi. Pólitískum fulltrúum í stjórn Norðurorku fækkar og minnihlutaeigendur missa áheyrnarfulltrúa. Breytingin eykur tortryggni í garð stjórnarinnar, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit. Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í formúlu 1 þrátt fyrir að vera aftastur í rásröðinni. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljardar króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjárlaga frumvarpi sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti í morgun og gangi þetta eftir þá verður það fyrsta skipti síðan 2018 sem ríkissjóður rekin með afgangi. Magnús Geir Eyjólfsson, þú varst á kynningunni í morgun. Já, hvernig ætlar ríkissjóðurinn að fara að þessu?
19: Já, spara meira og sækja meira. Stóru tölurnar, þær eru á útgjaldaluðinni. Þar er boðaður 43 milljarða sparnaður. 4 milljarðar fara í flata niðurskurð þvertamálaflokka. 3 milljarðar eiga sparast með fækkun stöðugilda. Og svo á spara 36 milljarða í óskilgreindum sértækum útgjalda aðgerðum. Á tekjuhliðinni á að sækja 22 milljarða. Þar af koma 9 milljarðar úr ferðaþjónustu, annars vegar 4 milljarðar í hækkun virðisaukaskatts á baðlón og hins vegar 5 milljarðar í innviðagjöld. Herri bankaskattur, hann á að skila 6 milljörðum, kílómetragjöldin umdeildu verða hækkuð og skila 4 milljörðum aukalega og svo verða endurgreiðslur virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis lækkaðar.
18: Hverjar eru sértæku útgjaldaaðgerðina sem hún nefnir?
19: Það liggur ekki alveg í augum uppi. Í frumvarpinu segir að stór hluti þessara ráðstafana snúað endurmati á fjárþörf vegna fjárfestingaverkefna sem nú ekki mjög gagnsætt orðalag, en ég spurði Daða aðeins út í þetta.
20: Þetta eru ýmsar aðgerðir sem snúa að til dæmis sameiningu stofnana, að bættum innkaupum, að aukinni notkun á tækni, að ýmsum, þetta er langulisti.
18: En hvernig kemur frumvarpið við budduna hjá almenningi? Er skattarnir að hækka?
19: Ekki skattar en gjöld. Gjaldið í baðlónin hækkar vissunlega þegar vaskurinn á þau hækkar. Svo finna náttúrulega flestir fyrir hækkun kílómetragjalds. Svo hækkun nemur 15,9%. Svo eru náttúrulega þessar hefðbundnu hækkanir áramót sem fjármálaráðherra segir að verði í takti við verðbólgu. En verðbólga hefur náttúrulega verið mjög há í ár þannig að hækkunin áramót nemur 5,2%. Þetta eru bifreiðagjöld, áfengi og tóbak, gjaldskrár og fleira. Hingað til hafa endurgreiðslur af virðisaukaskatti vegna framkvæmda við íbúðarhúsnæðinu með 35%, þær lækkanir í 20% og svo gerir ráðherra ráð fyrir því að hækkun bankaskattsins að hún færist að verði einhverju leiti velt yfir á viðskiptavini.
20: Það er alltaf þannig að þegar álögur eru hækkaðar þá dreifist kostnaðurinn að einhverju leiti á þann sem skattlagður og viðskiptavini hans. Það er hins vegar þannig að svona þessar ófyrirséðu viðbóta tekjur sem bankakerfið hefur fengið vegna verðbólgu að þær eru það er borð fyrir báru getum við sagt.
18: Magnús, það nú eitt að leggja fram hallalaus fjárlög og hittir að reka ríkissjóð með afgangi, er það raunhæft?
19: Það getur farið á alla vegu. Við erum náttúrulega mjög háð því sem gerist í umheiminum og aðstæður þar eru síðan svo hagfældar. Olíuverðið hátt, lántökukostnaður Bandaríkjanna er að aukast verulega og raunar víðar. Þannig að þetta er bara spurning hvort að forsendurnar á bakvið útreikningarna standast. Svartsýna sviðsmyndin gerir ráð fyrir að hallinn geti orðið 70 milljarðar, svo jákvæða að það verði afgangur upp á 20 milljarðar, þannig að þetta er rosalega breytt bil. Svo er þetta bara frumvarp og það aftur að koma til kasta þingsins og nær undantekningalaust ákveðið þingið að bæta í útgjöldin. Daði Már hefur lítinn húmor fyrir því ef svo fer.
20: Þó það sé fristandi að setja meiri peninga út sem það er alltaf og ef við skoðum Íslandssöguna hefur verið gert ítrekkað oft. Þá er núna ákallið að við stöndum saman í því verkefni að ná niður verðbólgunni þetta verður að klárast.
18: Sagði Daði Már Kristoffersson. En fréttstofa ræddi við formenn stjórnarandstöðuflokka eftir kynningu fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði miðflokksins segir að frumvarpið beri þess merki að ríkisstjórnin hafi ekkert lært af reynslunni.
0: Þetta alveg málingitum. Þessi stjórn verið ekkert læra af reynslunni sem sést ekki fyrir. Halda áfram að hækka skatta og álögur á almenning þegar að svo nálgunverða hefur nú þegar skapað veruleg vandræði í samfélaginu. Þannig að þetta er bara mikið ágefni á hvaða braut þessi ríkisstjórn er.
18: Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins segir að fjármálafrumvarpið sé hvorki góða frétti fyrir heimili né fyrirtæki. Hún hefur ekki trú á aðgerðir sem fjármálaráðherra kynnti lækki verðbólgu.
21: Hvað hefur þið gert öðruvísi?
22: Já, fyrsta lagi þá þurfum við að miða við verðbólgumarkmið upp á 2,5% að vera ekki að hækka stöðugt gjöld á almenning og fyrirtæki sem fer svo beint í verðlagið og ég hélt að ríkisstjórnin hefði lært að þeim mistökum sem hún gerði þegar hún var nýtekin við og fyrir utan það þá hefðu þið geta náð hallalausum fjárlögum strax árið 2025 með þeim gríðarlega tekjuauka sem þau fengu á þeim tíma.
18: Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að ríkisstjórnin sé afar bjartsýn.
23: Þau eru að tala hér afgang upp á tæpa 5 miljarða sem eru 0,1% sem er auðvitað mjög lítið og þarf mjög lítið út að bregða til þess að hallin verði, að það verði halli en ekki hallalaus fjárlög.
18: Og Guðrún segir að ríkisstjórnin hafi heitið því þegar hún var kjörinn 2024 að ná niður vöxtum og verðbólgu.
23: Það hefur ekkert gengið nýja rekið í að ná hér niður vöxtum á verðbólgu nema síður sé. Og því miður að þá erum við að sjá í þessum fjárlögum mjög mikla skattahækkanir og svo gjaldahækkanir. Þannig að þessar hækkanir munu lenda á heimilunum og fólkinu í landinu og íta undir verðbólgu þrýsting.
18: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunnar, hefur áhyggjur af því að ríkisstjórnin sé með 5 milljarða gjaldtöku að kasta krónunni fyrir aurinn. Aukin gjaldtaka drægi úr ferðamannastraumi hingað og tekjum ferðaþjónustu fyrirtækja sem Pétur segir að skili meiru í ríkissjóð en boðaðar aðgerði stjórnvalda.
0: Í stað þess að koma með í það ferðalag sem við erum að bjóða þeim upp á, þar sem við getum bætt nýtingu inn við það yfir vetratíman og á jaðarsvæðin, og aukið þannig tekjur ríkisins mun meira en hér á að reyna að ná, að stjórnvöld skuli velja að fara í þessar samdráttaleið sem er svo leið að leggja auknar álögur og greinina til þess að draga úr mættinar. Það eru bara mikil vonbrigði.
18: Sagði Pétur Óskarsson. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer hefur áhyggjur af hörðu markmiðum hallalaus fjárlög. Hún vill sjá gjaldskrár fristar til að liðka fyrir því að kjarasamningar haldi.
24: Það sem við fyrst og fremst áhyggjur af er að við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til er það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi.
18: Halla segir að útfærsla á niðurskurði sé ekki nægilega skýr, hún óttast að sparnaður með aðhaldsaðgerðum verði sóttur í vasa almennings.
24: Auðvitað á að fara vel með opinbert fé, það er mjög mikilvægt. En ef þú keyrir áfram hallaleysi, til dæmis með því að auka gjöld, þá er venjulegt fólk að greiða það beint úr sínu vasa og það hefur áhrif á verðbólguna sem heldur vaxtastíðinu uppi, sem aftur hefur áhrif á ríkissjóð. Þannig að þetta er spíral sem getur verið mjög hættulegur.
18: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Ekki er enn ljóst hvort þýski harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland kemst til valda í sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt eftir stórsigur í kosningum í gær. Friedrich Merz, þýskalands kanslari, segist vera slegin yfir niðurstöðunum. Björn Malmqvist, þú hefur fylgst með blaðamannafundi Merz sem er nýlokið. Hvernig var hljóðið í honum?
1: Það var þungt, hægt að segja. Mert mætti í höfustofar kristilegra demokrata í Berlín í morgun til að fara yfir þessar niðurstöður í gær sem eru ekki glæsilegar fyrir kristilegra demokrata flokkurinn sem að var við völdi í Saxlandi anhalt. Hann tapaði meir en helmingi þess fylgi sem hann fekk í síðustu kosningum 2021 á meðan alternatífi fyrir Deutschland AFD jók fylgisettum meir en helming. Skulum heyra hvað Mert sagði núna fyrir nokkrum mínútum.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
1: Hann sagðist semst vera slegin og hefði ekki búast við þessum úrslitum sem eru reyndar þau vestu fyrir flokk hans í áratugi. Mert sagði líka að þessi sigur AFD myndi bergmála allt Þýskaland og reyndar víðar. Og svolítið dramatískur og talaði að það veri nöðsilegt að senda þau skilaboð til umheimsins að líðræðist að þið fastum fótum í Þýskalandi og stefna stjórnvald að veri óbreytt.
18: Leiðtogar AFD hafa líka talað við fjölmiðla í morgun?
1: Já, þau voru blaðamannafundi í Berlín og voru Sigur Reifins og Væntamátti. Alice Weidel, einn leiðtogi AFD á landsvísu, sagði í morgun að flokkurinn tæki sitt umboð sem er núna stjórnarmyndunar umboð í Saxlandi anhalt, tæki það alvarlega, ekki aðeins í þessu sambandsríki heldur einnig á landsvísu. Hún var þá að tala komandi þingkosningar í Þýskalandi sem að verða í janúar á næsta ári.
3: Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, dazu wird Ulrich Siegmund gleich ausführen, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen, in der wir mit Abstand als stärkste Kraft hervorgehen werden, mit einem ganz klaren Regierungsauftrag.
1: Sem sagt Weidel var hann að horfa til næstu þingkosninga í Þýskalandi AFD verður stærsti flokkurinn eftir þær kosninga sagði Weidel í morgun og reyndar flokkurinn núna með mesta fylgi núna í könnunum hvað sem að verður svo eftir hvað einhverja sjö mánuði eða svo
18: En í Saxlandi anhalt kemst flokkurinn í stjórn þar?
1: Það ekki ennþá útséð með það AFD með 39 þingsæti þarf 42 til að fá meiri hluta það möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna úr öðrum flokkum það kemur væntanlega í ljós á næstu dögum eða vikum
18: Þakkaði fyrir Björn Malmqvist Lögreglan á Norðurlandi Eystra hann tók tvo menn á Akureyri á föstu dag vegna grunnsum að þeir hefðu svift mann frelsi og hótaðunum deginum áður. Mennirnir voru hvor á sínum stað og sérsveitin var kölluð til við handtökur þeim var sleft að loknum skýrslutökum og húsleit. Yfirmaður rannsóknardeildar hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra Skarphéðinn Aðalsteinsson segir að það verið rétt, talið rétt meðan við aðstæður ósk eftir liðsinni frá sérsveitinni. Málið í rannsókn og lögregla veitir ekki frekari upplýsingar. Evrópusambandið ætlar að setja 9 miljónir evra í að bæta gervihnattasamband við Grænland. Undirritunum slíkt samkomulagi liður í heimsókn Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem kom til Grænlands í gær.
4: Við erum fjölskylda, sagði von der Leyen leið og hún kom til Núk í gær. Talið að það sé aðeins forsmekkurinn að þeim skilaboðum sem hún ætlar að senda. Þau eiga aðalega að fela í sér að Grænland tilheyri Evrópu en ekki í Bandaríkjunum. Jens Fredrik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur tóku á móti von der Leyen í Núk og fylgja henni í heimsókninni. Helsti viðburðurinn í gær var sigling sem þau þrjú fóru í til Kurnok, skammt norður af Núk. Þar fékk von der Leyen leiðsögnum helstu staði bæjarins. Heimsóknin vakti mikla athygli meðal íbúa sem fögnuðu henni með grænlenska fánanum. Von der Leyen sagði á X eftir siglinguna að hún ætlaði að kynna sérstakan samstarfspakka sem unnið hefði verið að. Í morgun var svo undirritaður samningur milli Evrópusambandsins Danmerkur og Grænlands 9 milljóna evra fjárfestingu í gervihnattasambandi á Grænlandi. Evrópusambandið leggur til 5 milljónir eða meira en helmingin. Þetta mun þýða betra netsambandi í dreifðari byggðum Grænlands. Financial Times greini frá því að tilkynnt verði tvöföldun á aðstoð Evrópusambandsins við Grænland í 530 milljónir evra, jafnvirði 75 milljarða íslenskra króna, á árunum 2028 til 34. Að auki verði kynnt 200 milljóna evra auka aðstoð. Norðurslóðir hafa verið þungamiðja mikillar pólitískra spennu meðal annars vegna sí endurtekina ummæla Donalds Trump bandaríkjaforseta að bandaríkin þurfi að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Evrópusambandið hefur aukið stuðning við Grænland jafnt og þétt frá því sú orðræða hófst af krafti. Í dag hefst einnig Arctic Shield, heræfing NATO á Grænlandi. Hermenn frá 10 NATO-ríkjum taka þátt í henni.
18: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þúsundir hafa safnað saman í Belgrad, höfuðborg Serbíu, vegna útfarar stríðsglæpamannsins Ratkos Mladic. Hann lést í fangelsi í lok ágúst, afplánaði lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð í Srebrenica í Bosníu 1995. Margir þjóðernissinnaðir serbar líta á Mladic sem þjóðhetju. Serbnesk stjórnvöld fyrirskipuðu heiðursvörð hermanna við útfarans. Fjöldi þjóðaleita hefur fordæmt það, talsmaður Evrópusambandsins sagði í morgun að dýrkun á stríðsglæpamönnum stangaðist á við grundvallar gildi sambandsins. Sveitarfjölögin sem eiga minnihluta í Norðurorku er ekki lengur með áheyrnar fulltrúa í stjórn fyrirtækisins. Það er verið að útiloka hæft fólk til stjórnarsetu, segir oddviti sveitarstjórnar í Eyjafjarðarsveit.
5: Akureyrarbær á 98,2% hlut í Norðurorku. Aðrir eigendur eru Eyjafjarðarsveit, Svalbarðstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit og Hörgársveit. Á aðalfundi Norðurorku voru tillögur breytingar á stjórn samþykktar. Þær þýða að minni sveitarfélögin missa áheyrnarfulltrúan sinn.
6: Þetta er raunni eikur bara tortryggni og trú á stjórninni að sko litlu sveitunar það er eins og sé bara gaggjast verið að halda þeim frá. Það er réttar að væri að sko, hvert sveitafélagi sem á hlut í Norðurorku það fengi áhörna fulltrúa.
5: Segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar. Hann bendir á að þannig sé það hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Akureyrarbær hefur auglýst eftir tveimur óháðum stjórnarmönnum í stjórn Norðurorku sem verða að vera búsettir á Akureyri. Með þessu á að fækka pólitískum fulltrúum í stjórninni. Áður voru pólitískir stjórnarmenn 5 en núna verða þeir 3. Þar af 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Hinir 2 verða óháðir Akureyringar. Hlynur Jóhansson, formaður stjórnar Norðurorku, sagði í samtali við fréttastofu að markmiði væri að minnka áhrif pólitíkur í stjórninni og gera starf stjórnarinnar faglegra. Bæði Grýtubakkahreppur og Hörgársveit hafa undanförnum vikum gert athugasemdir við stjórn Norðurorku. Þó að áheyrna fulltrúin sem frá hverfur hafi ekki haft atkvæðisrétt á fundunum, gat hann bókað og gert athugasemdir. Til dæmis við lántöku eða ábyrðir á lánum. Hermann tekur undir gagnrýni nágrannasveitafélaganna.
6: Ekki inn í reksturi Norðurorku og hérna inn í svona daglegu störfum stjórnar Norðurorku sko.
18: Sagði Hermann Ingi Gunnarsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Net öryggisveit stjórnvalda Sertis var tilkynnt bilun í posaþjónustu Teyja á laugardaginn. Bilunin varði í 6 klukkustundir og allir því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum sem eru tengd við kassakerfi hjá fjölda fyrirtækja og langar biðraðir mynduðust í verslunum. Bilunin var ekki af völdum netárásar samkvæmt upplýsingu frá Sertis. Fyrirtækjum eins og Teyja er samt sem aður skilt að tilkynna slíkt öryggisatvik til sveitarinnar. Donald Trump bandargeforsti stakk í gær upp á því að nafni ríkisins nýju Mexíkó verði breytt í nýja Ameríka. Í færslu á samfélagsmiðlum sagði forsetin að margir hefði stungið upp að þessu og sér þætti hugmyndin frábær. Ríkisstjórnin í nýju Mexíkó, Michelle Grisham, hafnaði tillögunni umsvifalaust, sagði að nýja Mexíkó hefði verið lengur til en bandaríkin. Forsetin væri aðeins að beina sjónum landsmanna frá raunverulegum vandamálum á borðið síhækkandi eldsneytisverð. Nokkri bandarískir miðlar segir að hugmyndina hafa átt uppruna sinn sem gabbfrétt á netinu. Ítalski ökuþórin Kimi Antonelli vann Monza kappaksturinn í Formúlu 1 þrátt fyrir að vera aftastur í rásröðinni. Formúlu sérfræðingur segir þetta eitt besta kappakstur sögunar.
7: Hinn tvítugi Antonelli náði að vinna sig upp úr 19. sæti í það fyrsta menn er ótrúlegum kappakstur í Monza. Aðdáendur hans fögnuðu ólega þegar hann kom í mark fyrir Mercedes og heimavelli þrátt fyrir að flestir hafi verið á bandi Ferrari en Antonelli keiri fyrir Mercedes. Formúli 1 sérfræðingurinn og lýsandinn Kristján Einar Kristjánsson var spurður hvort þetta hefði verið ein af bestu frammistöðum sögunar.
8: Já, jú er það ekki. Ég meina það er allt undir, þetta er Ítali á Monza, Kimi Antonelli. Og kannski það sem að merkilega slegir er að ekki er hann bara að vinna þarna frá nánast aftast á ráslínu, heldur er náttúrulega bara liðsfélagans líka í titilstagnum og hann er þarna með, þannig að þetta er ekki svona eitt af þessum árum þar sem einhver bíll hefur bara drottnað gjörsamlega og þar leiðandi er þetta bara eins og einhver að spila töluleika að fara fram úr bara á auðveldaháttinn. Hann nýtti öll tækifæri, tók alla sjensana og það var öllu kaltað í hann. Þannig að ég myndi segja að þetta væri alveg einn af þeim betri.
7: Kristján telur að kappakstur helgarinnar hafi verið rothögg fyrir andstæðing Antonelli í titilbaráttunni, liðsfélaga hans George Russell.
8: Að þetta var rothöggið á liðsfélagan þessa helgina, að liðsfélagin sko fáið aðstof frá honum í tímatökum, ræsi á fremstu rásu, ræsi svo fremstu eftir endurræsinguna, komið alltaf rautt flaggarna eftir tvo hringi og samt komið þessi gæi frá í raun og veru aftast á Roslínu og vinni sig upp vissulega Monza brautin til að gera það. Þetta er braut sem að hægt er að fara fram úr á og þannig að en þetta er bara rottök, það er ekkert flóknar en það og þannig að já, þetta er til að skimmi til að tapa akkur út núna.
18: Sagði Kristján Einar Kristjánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá íþróttum. Veður horfur, það verður norðan á 5-13 metra á sekundu og léttskýjað, en snarpari vindkviður við Esjurætur fram eftir degi og lægir víða í kvöld, snýst í hæga suðvestanátt á morgun og þykknar upp kvöldið hiti 8-14 stig að deginu. Það var helst í hádegisfréttum að ríkissjóður verður rekinn með 5 miljarða afgangi, gangi fjárlaga frumvarpið eftir. Kílómetragjald hækkar tæplega 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnar andstöðu flokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrárhækkana. Þýskalands kanslari er slegin yfir niðurstöðum kostninga í Saxlandi anhaldigær þar sem harðlínu flokkurinn alternatífi fyrir Deutschland vann stóran sigur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kom til Grænlands í gær, samkomulag var undirritað í morgun að ESB fjárfesti í betra gervinatta sambandi á Grænlandi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
9: Þú farið viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnulfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson síðumúla 17. Verkfæralagarin Bón og Bílavörur, verkfæralagarin Smáratorgi.
10: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
11: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó.

0: kílómetra drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki í Dalvegi, parki.is.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
9: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
13: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
14: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
15: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætt í SIBS.
16: Popland. Fyrst og fremst.
17: Fyrst og fremst í tónlist.
16: Á Rástföð.
18: Góðan daginn öllsumul og gleðilegan mánudag. Verið hjartanlega velkomin í Popland sem að hefjast hér á Rástföð að loknum hádegis fréttum. Í dag mánudagurinn 7. september og það bara nokkuð skaplegt veðrið víða land. Það svona eimir enn af smá sumri. Það var líka sól og blíða víða í gær sem þetta bara dásanlegt og ég ætla að vera í sólskinskapi með ykkur. Ég ætla að kynna hér nýja plötu vikunar eftir smá stund sem við gerum alltaf á mánudögum og það væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Space Station sem kemur út formlega á 5. næsta 10. september en við munum heyra af henni lag eða lög og erum svo heppin hér að fá svona smá forhlustun. Nú ég ætla að opna póstkassan líka og spila hér nýtt lag með tónlistakonu sem kalla sig Hárún. Hún var að gefa út svona þjóðlaga skotið lag sem hún ætlar að segja okkur betur frá hér á eftir og svo læðist auðvitað eitthvað gamalt með og þessar helstu tónlistafréttir á sínum stað. Annars heiti ég Lovísa og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
19: Popland. Þetta Popland á Rás

hrikalega velhæfna samstarf Kaktus Einarsson og John Grant saman í laginu Follow. Þetta lag er nýtt lag sem mun koma til með að rata á nýja plötu frá Kaktusi, Factoid Happiness á hún að heita, kemur út eftir 10 daga, 11 klukkutíma, 8 mínútur og núna 50 sekundur. Það sérleg niðurtalning inn á streymisveitinni Spotify og við munum auðvitað fylgjast Grant með stöðu mála. Það nú þegar komin út 4 lög af 10. Þannig að þetta hið besta mál. Við ætlum að halda til Ástralíu næst og heyra í hinum hæfileikaríka Kevin Parker sem við þekkjum kannski flest betur undir nafninu Tame Impala. Hann gaf út lag síðasta haust í september árið 2025 og þetta lag hefur verið út allt síðan þá. Það búið að endur hljóplanda þetta, það búið að nota þetta undir ótalmörg myndbönd á internetinu og þetta bara orðið eitt af hans stærri lögum og hann á nú mörg stór fyrir. En heyrum í honum, Kevin Parker, Tame Impala, syngur Dracula.

Nýtt og spennandi úr erlendu deildinni, þetta bandarísk sveit sem heitir Temper City og lagið Self-Aware og þetta hefur farið eins og eldur í sinu samfélagsmiðla þetta líka fína lag. Við ætlum að heyra annað lag sem nú reyndar aðeins eldra en var álíka vinsælt. Það lag sem tónlistakonan Chapel Rowan gaf út fyrir Váf. Þremur árum síðan eða lagið kom reyndar fyrst út árið 2020 og rataði svo á plötuninnar The Rise and Fall of a Midwest Princess sem kom út árið 2023 mikið ofbáslega tíminn fljótur að líða þetta yndislegt Pink Pony Club, þetta Chapel Rowan

Kissingur, Chapel Rowan Pink Pony Club sem svona skáldaður hinsegin klúbur sem ánúreindar einhverja rætur að rekja til raunveruleikan skilst mér en þetta svona, já, svona hálf sjálfsævi söguleg saga af ungri stelpu sem yfirgefur Tennessee til að elta drauma sína í Suður Kaliforníu og gerist go-go dansari á Pink Pony Club, þetta gott en yfir í eitthvað allt annað næst við ætlum að heyra í írsku rocksveitinu Fountains DC og nýju lagi frá þeim sem heitir Marianne

0: smurolíur, síur og startgaflar. Þú færi réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
1: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
2: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan. Svefnohelsa.is
1: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatúra.is
2: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaði frían prufutíma á osteostrong.is
1: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Energy og trú heitir þetta kraftmikla lag, þetta ekki nákvæmlega sem við þurfum svona á mánudegi, þetta þetta stuðmenn og meira stuð, við ætlum að vinda okkur í diskóið næst, heyra hér í ágætri samsöðum, hér eru saman Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor í laginu Dancing Without You.

0: Float On heiti lagið, þetta er bandaríska rocksveitin Modest Mouse og meira af rocktónlist við ætlum að heyra hér næst í drengjunum í Space Station sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Platan Who Killed Space Station kemur út þann 10. september næst komandi sem nú bara eftir nokkra daga þannig að við hér á Rás 2 erum svo heppin að fá hér smá svona forhlustun og þið getið kynst þessari plötu ennþá betur í þættinum plata vikunar sem á dagskrá hér í kvöld En við ætlum að heyra í þeim drengjum og þeir ætla að segja okkur aðeins frá plötunni í heild sinni, svo og laginu Eiturgrá skóta.
1: Plata vikunar
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Who Killed Space Station í raun bæði spurning og fullyrðing. Titillinn vísar svolítið í allt sem hefur gerst hjá okkur síðasta einu hálfa árið og þessa tilfinningu að gamla útgáfan af Space Station hafi að einhverju leiti þurft að deyja svo eitthvað nýtt geti tekið við. Þetta önnur breiðskífan okkar en fyrir okkur nú líka svolítið meira en bara næsta plata. Hún var til á tímabilið þar sem rosalega mikið var að gerast í hljómsveitinni. Við vorum mikið á ferðinni, byrjuðum að túra af alvöru og vorum stöðugt að upplifa eitthvað nýtt. Og á þessum tíma breyttust við alveg helling bæði sem hljómsveit og bara sem einstaklingar og mér finnst það svona heyrast mjög vel á plötunni. Fyrsta platan okkar var svolítið til úr öllu því sem við höfum samið fram að þeim tímapunkti. Sum lögin voru gömul, önnur ný og hún varð eiginlega bara svona safna því sem Space Station hafi verið fram að því.
3: Who Killed Space Station var að hins vegar til á miklu afmarkara tímabili. Við vorum með ákveðin hóp á lögum sem við völdum inn á plötuna og tókum þau upp á svipuðum tíma, líka með sama upptökustjóra og í samstarfi við sama útgáfufyrirtæki. Þannig að þó að lögin séu mjög ólík innbyrðist finnst okkur þau tilheyra sama heiminum. Platan þess vegna svolítið eins og tímahylki frá þessu eina tímabili í lífi okkar. Hún fangar alls konar hluti sem við vorum að ganga í gegnum, hvernig okkur leið, hvað við vorum að hugsa um og líka þessa miklu spennu fyrir því sem var að gerast hjá bandinu.
4: Túralífið spilar þar mjög stórt hlutverk. Þegar við gerðum fyrstu plötuna þá höfðum við bara enga reynslu af því að vera á túr en svo kemur þessi plata og þá er þetta allt í orðin bara risastór partur af lífinu okkar. Með því kemur náttúrulega alls konar ótrúlega skemmtilegt ævintýri en það kemur þreita og vesen og svo náttúrulega jam og einhver pyrringur í mönnum en fullt af góðum stundum náttúrulega og maður lærir líka alveg ótrúlega mikið bara sjálfa sig og hinna í bandinu þegar maður endalaust með þeim bara eitthvað í bíl bara dögum saman að keyra á milli borga og eitthvað þannig að titillinn Who Killed Space Station vísa kannski helst í það að losa sig svona við gamla skinnið og gamla útgáfuna hljómsveitinni er einhverju leiti farinn og að komið eitthvað nýtt í staðinn vonandi eitthvað aðeins þroskaðar á öruggara í því sem það en samt ennþá Space Station
2: Eiturgrá skóta fjallar í grunninum að vera fastur í vítahring fíknar og hvernig maður kemst út úr honum með því að rjúfa mynstrið. Fíknin birtist þá í laginu sem gaur sem keyrir á gamalli grári skótu og það kannski svona frekar típiskur dópsala kalla bíll. En hugmyndin að ef þú heldur bara áfram eins og ekkert sé og breytir engu og horfist ekki augu vandamálið þá sem sópar þessi gaur öllu undir teppið og mætir bara aftur á morgun á skótunni sinni. Og í viðlaginu til dæmis sungið ég bara maður en þú ert guð og það vísar í augnabliki þegar maður loksins viðkennar að það sé vandamál og maður leitt sig hjálpar og guð getur þá verið margt í einu, hann getur til dæmis bara verið gaurinn á skótunni sem hefur náð okkur valdi yfir manni, getur líka verið hjálpin sem maður finnur þegar maður reynir að komast út úr þessu eða líka bara guð sjálfur og lagið var allt öðruvísi í byrjun, það var sami sem svona frekar rólegt kassagítaralag og svona miklu sorgleira en svo þegar við prófum þetta saman sem hljómsveit miklu hraðar og svona meira punkara og þá einhvern veginn leið við prófum það þá vissum við að lagið ætti bara að vera svona Eiturgrá skóta, gjörðu svo vel

0: Eitur grá skóta heiti lagið, þetta er hljómsveitin Space Station og lag af væntanlegri nýri plötu sem er platavikunar hér á Rás 2 platan Who Killed Space Station sem þeir segja að marki nýtt tímabil fyrir sveitina. Hér sé saga endalok og endurfæðingu sveitarinnar eftir eitt viðburðaríkasta tímabil hennar til þessa. Þetta spennandi og við munum kynast þessari plötu vel hér á Rás 2 þessa vikuna en aftur í tíman við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Pixies. Lagi sem kom fyrst út árið 1988 og vakti bara lukku þá en það fekk svona eiginlega nýtt líf og nýja hlustendur og aðdáendur þegar lagið var notað í kvikmyndinni Fight Club frá árinu 1999. Lagið heitir Where is my mind?
1: Stop!

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist.

Eflaust einhver þarna úti sem söng með. Þetta þannig lag, ég á mjög erut með að syngja ekki með þessu lagi. Ég veit ekki hvort að það tengist eitthvað tölvuleiknum SingStar. Eflaust að hluta til, en þetta kanadíska tónlistakonan Avril Lavigne, lagið Complicated. Við ætlum að halda næst yfir til Reykjavíkur. Við ætlum að vera í Vesturbæ Reykjavíkur næstu mínúturnar. Heyra hér svona game skotið disco pop í bóði Jónfrí og Lúpínu. Lagið heitir Endalaus framtíð.

Þetta hér er hinn breska Dido eða Dido og lagið Thank You. Hingað heim, við ætlum að heyra næst í Klöru Einarsdóttur og hennar nýjasta lagi sem heitir Ef hann myndi.

Stefán Myndi, heitilagi, þetta er Klara Einarsdóttir sem við fyrum að skipta yfir á tvö fréttir frá fréttastofu Rúf höldum svo áfram með Popland eins og vant og við höldum okkur við íslenska söngkonur fram að fréttum, hér Laufey og lagið Mad Woman

0: Cobra á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Thriller hátíðar passa áðurinn verður hækka í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
2: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
1: Nefnilega. Og svo Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í samkomuhúsi Grundafjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkissjóður verður rekin með 5 miljarða króna afgangi gangi fjárlaga frumvarpið eftir. Það verður þá í fyrsta sinn síðan 2018 sem ríkissjóður hallalaus. Kílómetragjald hækkar tæp 16% áramót og gjaldskrár ríkisins rúmlega 5%. Formenn stjórnarandstöðuflokkana hafa áhyggjur af áhrifum gjaldskrár hækkana á heimili og fyrirtæki og ferðaþjónustan varar við því að ferðamönnum fækki. Finnbjörn Hermannsson formaður ASÍ segir að þó hallalaus fjárlög séu fagnaðarefni sé gagnrýnivert að leggja álögur á þegar klyfjaðan almenning.
5: Þannig að við teljum að það sé ekki rétt að vera með hallalaus fjárlög með því að leggja álögurnar á almenning.
4: Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar telur fjárlagafrumvarpið ekki koma vel út fyrir láglaunafólk, sérstaklega barnafjölskyldur. Hún segir að svo virðist sem hagsmunir láglaunafólk séu lagðir til hliðar til þess að ná fram hallalausum fjárlögum.
6: Og við sem erum að vinna með að berjast fyrir og með láglaunafólki við þetta skiljum ekki akkur áherslan er á þetta stóra núll sem þau monta sig núna af frekar einmitt en að bæta lífskjör fólksins sem að sannlega þarf á því að halda.
4: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar verða við útför Haraldar Noregskonungs á miðvikudag. Yfirvöld í Noregi ákváðu í öryggiskyni að birta ekki lista yfir þá þjóðarleiðtoga sem sækja útförina en öllum löndum sem eiga sendifulltrúa í Noregi boðið að senda gest til athafnarinnar og að það sé hverju þeirra í sjálfvald sett að upplýsa hvaða ráðamenn verði viðstattir. Mikil öryggisgæsla verður í höfuðborginni Oslo. Þúsundir lögreglu og hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis enda búist við að tug þúsundir safnist saman í miðborginni. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðir hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu 3 úkraínumenn á bensínstöði borginni Zaporizhia í Úkraínu fyrir mánuði. Drónanum var stýrt af gervigreind, ekki mannesku, og hann var forritaður til þess að fljúga að þessari bensínstöð. Sérfræðingar og embættismenn í ukrainska hernum segja í samtali við New York Times að drónin hafi valið skotmarkið líklega gaskúta. Og Volker Turk ávarpaði mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni og tók undir kröfur tafalaust bann. Fréttalestri er lokið.

Þetta er Leiló og hennar útgáfa af þessu magnaða lagi Dolly Parton, Jolene. Popland heldur áfram hér á Rás 2, að lögnum 2 fréttum, mánudagur í dag og hann bara komið nokkuð vel á veg. Ég að spá ég að halda mig við þessa mögnuðu konu Dolly Parton sem kvatt okkur á dögunum áttræð að aldri og spila hér óbúðslega fallegt lag sem heitir Coat of Many Colors.

Dolly, það voru allir að deila lögum og, og sögum og, og bara tilfinningum svona gagnvart þessu öllu saman, bæði þekktir og óþekktir. Við viljum að heyra næst í Taylor Swift en hún sendið þetta smá kveðju inn á sína samfélagsmiðla daginn sem Dolly dó og mér langar að segja svona segja ykkur hvað hún sagði því að þetta lýsir þessu svolítið vel, svona hvernig okkur öllum leið held ég. Hún skrifaði heimur án Dollyar virðist hvorki vera mögulegur, raunverulegur nýr réttur, en vegna þessa endalausa örlætis sem hún sýndi okkur á meðan hún dvaldi á þessari jörð og þeirra óteljandi lífa sem hún svona bætti og göfgaði mun arfleið hennar lifa að eilífu. Mér finnst þetta bara fallegt og, og rétt hjá Taylor Swift. Við ætlum að heyra í henni næst og lagi sem heitir I Knew It, I Knew You.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
4: En hvað var það? Fjölþátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
5: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og að sjá hvort að hvernig líkar þetta.
6: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
7: Það hefur verið svolítið svona grunnurinn að þessu öll hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum á.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
8: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með því.

Þetta er algjörð gúmulaði Steinunn Jónsdóttir, Knúsi Jones, Teitu Magnússon og Kraftgalli saman í þessu lagi, þessu svona reggiskotna poppi, spóla til baka, heitir þetta lag og við ætlum að halda okkur við nýja íslenska tónlist. Það leið okkur að heyra hér næst í, já, svona tiltölulega nýrri sveit eða tvíeiki kannski öllu heldur, Kári Hrafn Guðmundsson eða Kári The Attempt og Una Skram ákváðu fyrir einhverju síðan að svona saminast í tónlistinni og eru nú starfandi undir nafninu Marsibil. Þau eru í hljómsveitinni Marsibil og þau voru að gefa út plötu sem heitir því samanafni. Hún heitir Marsibil og komin á allar helstu streymisveitur og við ætlum að heyra hér lag af henni. Lagið heitir Aftur og aftur og fjallar einfaldlega það að fara í sama farið aftur og aftur. Nýtt íslenskt efni, hér Marsibil.

Fætur aftur heitir þetta lag, þetta tvíegið Marsibil og lag sem að finna á nýri plötu sem þau voru að gefa út sem heitir einmitt Marsibil, þetta Kári og Una Skram, virkilega skemmtilegt efni frá þeim og við ætlum að halda okkur við Jenny Díslænst, nú að vera í þeirri deild eins og venjulega, hér eru saman Memphis Mafian og Björn Jörundur og lag sem heitir Ég kenni þér

0: Það okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
4: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem að hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
5: Ég mikill stuðningsmaður Ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
6: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ýkir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2
7: Við erum Rás 2
3: Fyrst og fremst með þér

0: Þetta er Emiliana Torini og yndislegt lag Heartstopper af plötunni Fisherman's Woman sem nú orðin rúmlega 20 ára gömul kom út árið 2005. En hingað í samtíman aftur við ætlum að heyra næst í ungri efnilegri tónlistakonu sem gengur undir nafninu Hárún. Hún svona indie þjóðlaga poppara söngvaskáld hefur verið að koma fram síðan árið 2022. Gaf út sitt fyrsta lag í febrúar í fyrra og þessar myndir að vinna sinni fyrstu plötu. Og hún sendi okkur smá kveðju, hún ætlar að segja okkur betur frá nýju lagi sem heitir Týnd í Bergamo.
1: Hæ, ég Hárún og ég var að gefa út lagið Týnd í Bergamo. Lagið fjallar í rauninu bara það að vera smá týndur í lífinu. Ég held ekki þeim flest tengt við að hafa einhvern tímann verið týnd í lífinu. Hvort sem það var, í hvað skóla við áttum að fara eða hvað við ætlum að starfa við eða bara almennt sé einhvern veginn týnd. Ég samdi lagið fyrir nokkrum mánu síðan og fyrir mér hefur meiningin að vera týndur í Bergamo alltaf breyst eftir því sem árin líða. En ég að fara að halda tónleika á Lofthostel 19. september með tónlistakonunni Ditsy. Þar munum við taka lög í pop, folk, indie stíl og þar munum við meðal annars taka þetta lag í lifandi flutningi. Frýttin, þannig að endilega kíkjum við. Ég Hárún og þetta lagið Týnd í Bergamo.

Týnd í Berjamó heiti lagið, splunkun nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta tónlistakonan Hárún og nýtt lag frá henni. Hún ætlar að halda tónleika á Loft Hostel laugardaginn 19. september næstkomandi. Þannig að ef að þið kunnið að meta svona tónlist og þetta lag, þá að gera kíkja á það. Aðgangur ókeypis og tónleikar hefjast klukkan 8:30. En við ætlum að halda okkur við svipaðan hljóðheim. Við ætlum að heyra næst í tvíeikinu Ylju og fallegu lagi sem heitir Á rauðum sandi.

Fever Dream heitir þetta lag, þetta eitt af því allra vinsælasta í öllum heiminum í dag, bandarískur, tónlistamaður, lagahöfundur og youtuberi sem heitir Alex Warren. En hingað heim og á Sauðárkrók, næst, við ætlum að heyra hér í ungum og efnilegum söngvara sem kemur þaðan. Hann heitir Atli Dagur Stefánsson og var að gefa út þetta lag So Long.

eða þjóðsöngurinn, þetta er hljómsveitin Hipsum Apps og lag af plötinni Algrím Hjartan sem við ætlum bara að skipta yfir á fréttastofu RÚF, þrjú fréttir verða sagðar á slæðinu þrjú eins og venjulega og svo höldum við áfram og þá hefst nú bara síðast hluti þáttar, ótrúlegt en satt, en við ætlum að enda þennan klukkutíma í country poppi, hér Casey Musgraves og lag af hennar nýjastu plötu sem heitir I Believe in Ghosts.

0: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
1: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda út í þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
2: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
3: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Afturelding Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. September klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gefa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarp næsta árs í morgun. Þar stefnt að því að ríkissjóður verði rekin með 5 milljarða króna afgangi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að gjaldhækkunum verði haldið í lágmarki.
7: Þetta eru fyrstu hallalausu fjárlögin í að verða áratug. Það stærsta einstaka aðgerðin sem ríki getur ráðist í núna að vera ekki með almenna þenslu. Við erum að halda gjaldahækkunum í lágmarki og við erum með til skoðunar ákveðnar breytingar í samtali við vinnumarkaðinn. En ég vek bara athygli á því af því að það svolítið rætt kílómetragjöldin þessa dagana. Síðasta ríkisstjórn var með áætlanir miklu hærri hækkanir á kílómetragjöldum en við höfum það inni. Við erum að verja almenning að ná þessum öðrum tekjum og útgjalda sem við erum líka.
8: En þetta ekki olía á verðbólguna?
7: Þetta ekki olía á verðbólguna þegar maður að skila fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Það eru heildar útgjöld ríkissjóðs og svona, hvað ég segja, það sem að afgangurinn skapast sem hefur áhrif á dýnamikinni í hagkerfinu. Þannig að þarna sýnum við vilja í verki og ætlum að klára þetta verkefni.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hana. Þýskalands kanslari slegin yfir niðurstöðum kostninga í Saxlandi Anhalt í gær þar sem harðlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland vann stóran sigur. Ekki enn ljóst hvort flokkurinn kemst til valda í sambandsríkinu. Flokkurinn fekk 39 þingsæti og þar 42 til að fá meiri hluta. Það möguleiki að þau fái lítinn flokk til samstarfs eða þá stuðning einhverra annara þingmanna. Það kemur væntanlega í ljós á næstu dögum eða vikum. Alice Weidel, einn leiðtoga flokksins á landsvísu, sagði í morgun að AFD tæki umboð sitt alvarlega, ekki aðeins í Saxlandi Anhalt, heldur einnig á landsvísu og myndi á komandi þingkostningar í Þýskalandi. Þær verða árið 2029 en ekki á næsta ári eins og missagt var í hádegisfréttum. Mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir áhyggjum af sjálfvirkum drónum sem notaðar hafa verið af rússum í innrásastríði þeirra í Úkraínu. Slíkir drónar drápu 3 úkraínumenn á bensínstöði borginni Zaporizhzhia í Úkraínu fyrir mánuði. Volker Türk ávarpaði mannréttindar á Sameinuðu þjóðanna í dag og lýsti áhyggjum af þróuninni. Hann tók undir kröfur tafarlaust bann við vopnum sem geti kostað mannslíf án aðkomu manna.
9: And I join calls for the urgent prohibition of weapons that can take lives without human involvement. There is only one way out of this madness. Peace negotiations.
6: Aðeins ein leið sé fær út úr þessu brjálaði og það séu friðarviðræður sem virði mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fréttalestri lokið.

Hugsa alltaf mikið þig heiti þetta lag Velhæfna samstarf hér á ferðinni Þetta eru Ísleifur og Elín Hall og lag sem að finna á plötinu 100 og eitt sem Ísleifur gaf út í byrjun árs risaplata, tvöfeldplata sem var plata vikunar hjá okkur hér á Rás 2 í upphafi árs og talandi plötu vikunar, við ætlum að heyra hér lag af henni eftir skammastund, við ætlum að heyra sér satt lag af væntanlegri nýri plötu frá hljómsveitinni Space Station þeir er alltaf að gefa út plötuna Who Killed Space Station núna á fimmtudaginn kemur og við fáum smá svona forhlustun hér á Rás 2 sem auðvitað reglulega skemmtilegt en við ætlum að halda til bandaríkjana næst heyra hér í sjarma tröllinu Somber og hans nýjasta lagi My Body Isn't Ready

0: Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
0: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Fyrst og fremst.
3: Rástvö.
4: Þetta Rástvö.

Lúa Lenz sem kom út ára 1997 þetta það alveg gaman að taka þetta í karaoke ég ætla að segja það hér fyrir svona það mín persónulega skoðun ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag sem ég var nú bara að heyra í fyrsta skipti í morgun reglulega skemmtilegt lag með hljómsveit sem heitir Michigander en áðurum fyrir þangað þá ætlum við að bregða okkur aftur heim og heyra hér í tónlistamanninum Reyni Snæ sem hefur nú farið af stað með nýtt svona solo verkefni hann hefur verið að spila á gítar með hinum og þessum undanfarið en hér hann ja reyndar ekki aleinn en hann heldur út af þessu sóloverkefni sem heitir Creature of Habit. Með honum hér í þessu nýja lagi eru Birna Eyfjörð og Malen. Lagið heitir Auðnin.

Fire heitir lagið, þetta bandaríska stórstjarnan country söngkonan Ella Langley sem að sló í gegn fyrir á árinu með lagið fyrir á árinu var það ekki fyrra sem hún gat út lagið Choose in Texas sem að var og bara eitt af vinsælustu lögunum í bandaríkjunum ennþá, þetta sérst nýtt lag frá henni sem heitir Be Her en við ætlum að fara frá Alabama yfir til Michigan, ég ætla að spila hér næst lag með bandarískri sveit sem heitir því skemmtilega nafni Michigander, ætla það sé bara hreinlega hvernig maður lýsir fólki frá Michigan, svona eins og Mosfellingur, Michigander, ég þor ekki að segja en við ætlum allavega að heyra hér nýtt lag frá þessari ágæti sveit sem bara frekar gott, það heitir Freaking Out

0: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
1: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: Fyrst og fremst.
9: Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.

0: Heartstop heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá hljómsveitinni The Revivalists og meira af nýju efni. Hér næst nýtt íslenskt efni, hér lag af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar, Who Killed Space Station, plata vikunar á Rás 2. Býttu aðeins, fjallar eigingirni og sjálfumgleði. Þetta þessi hugsun að maður hafi ekki tíma til að sinna öðrum eða pæla í því sem að gerast í kringum mann. Því að maður sjálfur upptekinn við eitthvað sem kannski ekki sérstaklega sniðugt eða jafnvel bara eitthvað mjög váasamt. Lagi líka ákveðið ágall á heiminn eins og hann í dag og þessa skrýtnum tilneying okkar til að geta lokað augunum fyrir hlutum sem að gerast í kringum okkur. Það börn að svelta, stríð í gangi og alls konar hörmungar en maður samt svo upptekinn af eigin lífi og eigin vandamálum að svari verður eiginlega bara býtu aðeins. Ég hef ekki tími þetta núna. Það ákveðin kaldhæðni í laginu. Sögumaðurinn meðvitaður hvað að gerast í kringum hann en setur sjálfa sig samt alltaf í fyrsta sæti. Þannig lagið svona smá skot á þessa persónu og kannski líka á okkur öll að einhverju liti.
3: Hann lagið fættist í kjallarinnum á sjokkolatinn í Berlín og það byrjaði á þessu skrýtna bara gítarif sem að heldur endalaust áfram og byrjaði svona fárálegt einhvern veginn og maður svona pínu hlóaði og skrýti og maður vissi ekki hvað maður að finnast það. Svo hægt og rólega þegar maður býður aðeins eftir því. Þá byrjar að svona koma í ljós hvað þetta virkilega bara nett og svo í endan þá var þetta eiginlega bara nettast sem maður að heyrst sko.

heitir lagið, þetta eru drengirnir í hljómsveitinni Space Station og lag af plötuvikunar sem kemur út formlega á fimmtudaginn, platan Who Killed Space Station kemur út þann 10. september og við hér á Rás 2 erum svo heppin að fá að svona forhlusta á þessa góðu plötu. En bregðum okkur lengst aftur í tíma næst, við ætlum að heyra hér lag frá árinu 1973. Hér eru drengirnir í Pink Floyd og lagið Breathe.

Þetta er hljómsveitin Primal Scream, Country Girl heitir lagið, en Popland verður ekki lengra þennan mánudaginn, ég heiti Lovísa og ætla bara að fara að pakka saman, hleypa vinum mínum í síðdegis útarpinu hér að, en þau hef ég að leika að loknum síðdegis fréttum, rétt eins og venjulega, ég ætla að enda þennan þátt á skemmtilegu lagi frá hljómsveitinni Noah and the Whale, Life Goes On heiti þetta, en þangandi næst, hafið það gott og verið sæl.

0: ótakmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair. Karglas replace.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda út í þjálfun, hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
11: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Opið fyrir umsóknir listamanna laun. Haustperlur uppboð á gæðaverkum líkur á morgun, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum styðja við menningu og líðræði á Íslandi, birtingasalan. Stál heiðarleg íslensk hagyrðingaskemmtun og þjóðdansaball í salnum 19. september, Vaka þjóðlista hátíð. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Múpró festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Bertrand Jamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi þar sem öll löndin eru í bandarísku fánalitunum. Engin texti fylgir myndinni. Myndin af kortinu ein af röð mynda sem Trump birti í dag. Flestar myndirnar eru af ríkinu Nýju Mexíkó sem forsetin vill endurnefna sem Nýju Ameríku. Finnar hafa formlega lokið við uppsetningu á 200 km girðingu með fram landamærunum að Rússlandi. Tilgangurinn með girðingunni að koma í veg fyrir að rússar geti sendt flóttamenn yfir landamærin til að láta reyna á innviði landsins.
1: Landamærunum var fyrst lokað í desember 2023, þá höfðu rússar sendt yfir 1300 innflytjendur án vegabréfsáritunar að landamærunum, margir þeirra voru á reiðhjólum. Síðan þá hefur ástandið verið rólegra og flóttamenn við landamærin hafa aðeins verið örfáir á þeim tíma, en skömmu áður hófst bygging girðingarinnar sem stjórnvöld hafa talið nauðsynlega til að tryggja eigið öryggi. Hún alls 4,5 metra há og með gaddavír. Finnsk stjórnvöld heldur blaðamannafund í morgun við nú í Jama landamærastöðina á þessum tímamótum. Sú stöð var einn stærsti vettvangur þessara sendinga rússa og flóttamönnum. Mari Rantanen innanríkisráðherra Finnland sagði að þó ástandið væri rólegt núna, gæti það breyst hratt og hugsanlega væri frekari girðinga þörf. Hún segir jafnframt nauðsynlegt að Evrópusambandið veiti aðildarríkjum í austanverðri álfunni fjárhagsaðstoð til að þau geti varið sig gegn ógnum rússa. Svipaðar girðingar hafa verið reistar við landamærin í Eistlandi, Lettlandi og Litáen sem og á landamærum Póllands og Belarús eftir svipaðar tilraunir rússa til að senda þangað flóttamenn.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Allir þingfundir í haust eiga hefjast klukkan 1:30 samkvæmt tillögu forseta Alþingis sem þingflokkar hafa samþykkt. Þetta breyting á skipulagi þingstarfa en undanfarin ár hafa tímasetningar þingfunda verið mismunandi eftir dögum. Á mánudögum og miðvikudögum hafa þingfundir byrja klukkan 3, 1:30 á þriðjudögum og 10:30 á fimmtudögum. Markmið breytinganna að setja starfsemi þingsins fastari skorður en þing verður sett á morgun. Nýja fyrirkomulagi tekur gildi í næstu viku en þingfundir á 50. og 1. dag þar sem fjárlaga frumvarpið verður rætt þeir hefjast klukkan 10:30. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, fagnar því að verið sé að leggja fram hallalaus fjárlög en það eigi það að gerast á hverju ári. Hann segir fjárlögin hins vegar fela í sér að hallaleysið fáist úr vösum almennings og nefnir til að mynda hækkun kílómetragjalds.
2: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
0: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og fyrrverandi fjármálaráðherra segist hafa mestar áhyggjur af skattahækkunum í fjárlagafrumvarpinu. Þá þykir honum aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu óraunhæfar.
3: Við höfum verið í svona hægum vext í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Þar sem við þurfum meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og til þess að skapa velborgandi störf en þá kemur ríkisstjórnin og boðar 20 miljarda skattahækkanir og við þetta verður náttúrulega ekki búið og það ekkert við því að búast að við náum okkur aftur á strik og förum að rísa undir góðum lífskjörum ef að haldið áfram á þessari braut.
0: Sagði Bjarni Benediktsson. Evrópusambandið ætlar að setja 200 miljónir evra aukalega, jafnvirði 28 miljarda íslenskra króna, í fjárfestingar á Grænlandi næstu 2 árin. Þetta tilkynnti Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á blaðamannafundi í Núk í morgun. Og veður horfir minkandi norðanátt í kvöld og víða létt skýjað en skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en strekkingur landið norðvestanvert síðdegis. Þykknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst. það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem heilsa í síðdegis útvarpinu í dag og náum að vera og kannski svona kíkjum svolítið vel á þetta fjárlaga frumvarp og svona viðbrögð við því
5: Já. Þessu
4: skattahækkunum sem var að vera að tala í fréttum hérna rétt á.
5: Einmitt stór hluti þáttarins helgaði því en nýlega var fyrsti hluti af nýri íþróttamiðstöð í Árnesi tekinni notkun og hefur nú þegar gjörbreytt aðstöð fyrir skóla og frístundastarf í sveitarfélaginu og uppbyggingin heldur nú áfram fullum krafti. Næsta stóra skrefið verður þegar sjálft íþróttahúsið verður opnað fyrir íbúa á svæðinu og Haraldur Þór Jónsson, hann oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps, hann verður á línu hjá okkur þessa risaframkvæmd þeir hugsa stórt þarna í sveitinni.
4: Heldur betur. Í fjármálafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár sem kynnt verður í morgun gert ráð fyrir gjaldtöku við vinsælar náttúruperlur landsins en þar ekki aðeins nefndir fjölsóttir ferðamannastaðir heldur einnig Böð og Baðalón. Markmiðið að afla tekna til uppbyggingar viðhalds og þjónustu á þeim stöðum sem taka á móti miklum fjölda gesta ár hvert. En hvernig þetta eða hvernig á þetta fyrirkomulag að virka? Hvaða staðir gæti fallið undir gjaldtökuna og hver verða áhrifin á ferðamenn og rekstraraðila? Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og hann kemur til okkar hringað í síðdegisútvarpið.
5: Já. Salkavalka lifir enn sterku lífi tæpum 100 árum eftir að skáldsaga Halldórs Laxness kom út og Unnur Ösp Stefánsdóttir, hún hefur samið og sett á svið einleik sem er byggður á þessari sögu í samstarfi við Landnámssetrið og Þjóðleikhúsið og þessi sýning hefur vakið mikla athygli uppselt á hana út september og Unnur Ösp ætlar að kíkja í síðdegis útvarpi í dag.
4: Fjölbrautaskóli Suðurnesja fagna 50 ára starfsafmæli núna með næstu helgi og býður nemendum sínum fyrir nemendum í búum velurunum og gestum og gangandi til veislu. Við heyrum í nýskipuðum skólameistara FS Guðlaugu M. Pálsdóttur sá eftir. Hún kannski nýskipuðu skólameistari en hún hefur starfað í skólan í rúm 30 ár þannig hún öllum nútum kunnug.
5: Já, og svo það Arnar Davíð Jónsson, hann vann opna norska meistaramótið í Keilu helgina og mótið eitt af sterkasta á Norðurlöndum og við ætlum að heyra í Arnari, hann búsettur í Svíþjóð og við hringjum í hann í lok þáttar.
4: Já, eins og við tölum við hér áðan að þá var það náttúrulega fjárlaga frum að ríkisstjórnarinnar sem málmáluna í dag. Það gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum á næsta ári og með að þeirra aðgera sem á að grípa til hækkun á bankaskatti. Hann mun hækka 75%, skatturinn nú 0,145%, svo ég lesi þetta bara svoleiðis, en fer í 0,254%. Í prósentundalið. Sá skattur á að skila 13,85 miljörðum króna í ríkissjóð eftir hækkun. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu komin til okkar. Velkomin.
6: Takk.
4: Hvernig eru ykkar viðbrögð við þessu?
6: Við getum svo sem ekki sagt annað að þetta sé sár vonbrigði að þetta sé orðin raunin. Við höfum átt samtal við ráðuneytið og var meðal annars tala það á síðasta fundi að fara þá kannski svolítið í nánar samtalvarend útfærslu. Við höfum ekki fengið fund með ráðuneytinu bara síðan einhver tíman í vor og okkar erindum hefur ekki verið svarað ansi langan tíma. En þannig að það er í raun og veru já, vonbrigði. En það sem við höfum kannski svolítið meiri áhyggjur af að það er bara þetta er töluverð fjárhæð, við erum þegar með langmestu sértæku skattana í Vestur-Evrópu, við erum með þrjá mismunandi skatta meðan önnur svona samanburðalönd okkar, erum með kannski 1-2 meira að segja nokkur lönd með engan. En við fyrir þetta þá vorum við með fimmfalt hærri að sértækan skatt heldur en okkar nágrannaríki núna eftir þetta höfum við sjöfalt hærri skatta. Það augljóslega sýnir er verið að gera eða svona hvað maður segja að hætta því að samkeppnishæfni okkar sé verði verra á nokkuð augljóst þegar svona byrðir eru settar á.
5: Já, en telur þetta vera ósanngjarnt gagnvart bönkunum eða hvað?
6: Sko, ég veit ekki hvort það sé ósanngjarnt. Ég velti fyrir mig, er þetta ósanngjarnt gagnvart almenningi og fyrirtækjum í landinu? Ég held að við getum alveg svo velti þann upp. Hverjir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi? Það er alltaf bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum með beinni eitt sko með eðna, í gegnum ríkissjóður á Landsbankan og svo náttúrulega með eðna, í gegnum lífeyrissjóðuna þannig að helstu eigandi bankana er almenningur og líka viðs,

0: og þarna þeirra þjónustu sem við viljum standa undir. En þarna vera að tala sko þetta þarna skattur sem settur á skuldir þarna fyrirtækjana eða bankana. Mm. Og þessi skattur á skila 14 miljörðum, þetta umfram það sem allir aðrir eru með. Svo fyrir utan 6% viðbótaskattur ofan almennan tekjuskatt, meðan önnur fyrirtæki borga 20%, borga bankarnir 26%. Og svo þetta 5,5% aukaskattur á laun, umfram það sem almennt greitt á laun. Þannig að það svona víða verið að seilast eftir hvað að segja svona auka fjármagni. Já. Ef við svo skoðum aðeins bara hvað fjármála sagði, fjármálaráðherra sagði, hann sagði að þetta muni bitna einhver leiti á viðskiptavinum og bara orðar ég, það alltaf þannig að þegar álagur eru hækkar, þá dreifist kostnar einhver leiti á þann sem skattlagur og viðskiptavinu hans. Þetta segir fjármálaráðherra sjálfur. Ekki það, kannski ósengjand Þorgerður búin að vera lengst á þingi og auðvitað það þannig að fólk hefur rétt að því að skipta skoðun en það samt áhugavert. Það sem hún segir árið 2019 þegar var sem sagt ekki þeir höfnið þáverandi ríkisstjórn að lækka skatta, það var svo lækkar árið setna. En þá segir Þorgerður, við erum með allt og háum bankaskatt, miklu, miklu hærri en öll Norðurlöndin og bætti við að hún segir almennt trefin að samanbjörði hinn Norðurlöndin en að bankaskattnur leiði til kostnar auka fyrir bankana sem skila sér náttúrulega beint út í verðlag til viðskiptavina bankana. Mm. Þetta bara, ég ætla bara að leifa þessu.
1: Og hún segir, og þetta vitnaði í hennar orð.
0: Þetta orðrétt í hennar orð, hennar ræðu 2019.
2: Já, já. En svo breytast hlutinir og svona, að þú nefndir, við berum okkur saman, við erum með sjöfalt harra en bara ef við tökum Norðurlöndin. En Norðurlöndin eru nú þannig að þrjú landana eru í Evrópusambandinu með tengt við Evru eða með Evru og svo Noregur með olíusjóðin. Hvernig getum við búið okkur saman við þetta?
0: Það reyndar ekki sko svíjar enn með sína krónu
2: og
0: danir og normenn sko, finnar eru með evru í mann rétt sko.
2: En danska krónu er tengd við?
0: Hún er tengd við, það er rétt.
2: En er þetta saman bara hæft þá, því við erum ekki tengd við neitt svolis?
0: Já, algjörlega, og þegar við horfum á arðsemi bankan, ég skil vel að almenningi finnist þetta mikil arðsemi og þetta er þetta mjög háar fjárhæðir þegar við horfum á þær einar og sér, en það verður að skoða hvað verið að binda mikið eigið því í bönkunum og enn og aftur bankarnir eiga ekki þennan pening. Þetta innlán annars vegar og bara lán sem þeir taka sem þeir svo endurlán til þriði aðila. Þannig að þetta ekki það að bankarnir eigi allan þennan pening og helstu hagsmuna aðilar eru almenningur og viðskiptalífi.
2: Já, en þeir eru að borga út þennan arð á síða fyrir síðast ári 63 miljardar.
0: Já, en við horfum til þess hverjir fá arðin þá er það eigendur og aftur helstu eigendubankana eru almenningur og svo náttúrulega fjárfestar líka, margi fjárfestar eru almenningur en að stóra hluta ferir til lífeyrissjóðin sem við almenningur eigum og svo til ríkissjóðs. Mm. Þannig að svo líka ef þú horfir á eins og þessa sko, ríkissjóður á 40% til Landsbankanum þannig að þeir eru að skattleggja sig að stóra hluta þarna sjálfur. Þannig að og svona, það sem við höfum líka gaggrind í þessu, auðvitað skilum maður það að við viljum hafa vinna að halla lausum að fjárlögum, auðvitað viljum við það og við teljum hins vegar að það sé betra að bara ráða svolítið vel í hagræðingu og það er það sem við sjáum sem betri lausn.
2: Þú bendir líka á, ég sagði hérna í tilkynningu frá okkur, að sko skattur og skuldir séu sko svona sérdags skattlagning sem meðan hans alþjóð og gjaldurinsjóðurinn og Seðlabanki Íslands hafa vara við, þá var svona skrítið að ríki fara þá leið.
0: Já, og þetta er það sem við höfum verið að leggja áherslu á ríki við ráðuneytið og þá erum við ekki að tala um þetta sé eitthvað sér skoðun okkar. Þetta skiptir máli á skattstofnin og á hvernig er að vera að leggja skattin. Mm. En þessi sérstaka að leggja þetta á með skuldir að þetta hefur neikvæð svona efnarslega áhrif og markmið sem, ef við horfum markmið hallarins fjárlög að stjórnvöld hafa bara ekki sýnt fram á þessi skatta ekkur sé skilvirkasta leiðin til þess nema síður sé en jafnframt vinnur frekar skattlagning gegn öðru markmið í lífisjóðun ríkistjórnarinnar. Það er ekki bara hallalaus að

0: hérna fjárlög sem þau vil ættu að horfa til. Þeir eru að tala að þau efla samkeppnishæfni og laða erlenda fjárfesta. Það ekki gert með þessum hætti.
1: Þannig að, það, já, þannig að þeir hafa þá minni einhvern veginn vilja til að...
0: Samkeppnishæfnin augljóslega, við draugum augljóslega úr henni já. Af því að við bara erum ekki að spila á að, na, sama leikvelli. Við erum bara tekin út af malavöllin, út af gerugrasin út af malavöllin ef við höldum svona áfram. Og þetta laðar ekki að erlenda fjárfesta. Hver áttu erlenda fjárfesta að fjárfesta í na, bankakerfi sem með mun erfiðari bara rekstrar umhverfi heldur en kannski í kringum okkur. En það sem líka slæmt í þessu að na, það þessi ófyrirsjáanleiki. Það er núna komið september og þeir og það bara verið að leggja þetta á bara núna eftir mjög skamman tíma í staðan fyrir að þetta sé þá gefi meiri aðna, lengri tíma og aðlögun og slíkt sko.
2: Já, en því að nefnir erlenda fjárfesta akkurat þeir þeirra taka þátt í þessu og eitthvað já, og, já. Og svo þessi fyrirsjáleiki en það nú aldrei búið að vera umræðum það undanfarna mánuð varandi fyrirsjáleika og annars slíkt varandi í slíku krónuna
0: Já, já.
2: Er það þá ekki kannski frekar þess vegna sem er vil ekki koma hérna inn frekar heldur en að hérna það sé skattlagt svo mikið?
0: Sko, þetta ekki bara skattlagning, það líka við erum með bindiskyldu sem 3% óvaxtaberandi inn í seðlabankanum og svo erum líka með hærri eiginfjárkröfur. Þannig að þetta allt hefur alveg sín áhrif en auðvitað hefur krónan einhverju marki áhrif en svo það líka sér ófyrirsjáleiki. Það ekki langt sem ríki var að selja hlut sinn í Íslandsbanka. Það var hvergi minnst á að yrði væri stutt í vaxta, neða skatta hækkun á þessum tíma. En svo annað, það sem ég mjög mikilvægt og við hefur líka reynd að koma á hjá ríkinu, að þetta verði þá sem sagt að skattur með sólarlags ákvæði, hvað þýðir það? Það þýðir það að í staðin fyrir hann sé settur á og bara gildir þangað til afnuminn, þá hann settur á og kannski gildir í 1-2 ár og ef það þá verandi ríkistjórn vill framlengja, að þá þarf að gera það með sérstökum lögum. Þannig að það þó strax skárra eða yrði sólarlags ákvæði á þessa skatt.
1: Mm. Hvernig heldurðu bara að almenningur, hvað það fyrsta sem almenningur mun finna?
0: Sko núna í öllu þessu bara öllum aðstæðum þá bara hver og einn banki sem bara tekur ákvörðunum það hvernig það bregðast við með aukinni skattheimtu og það nokkra leiðir það hagræðing það já og bara verið
2: þjónustan
0: greiðotnýri arð eða já. Þá eitthvað hækki í sko þjónustunni ef markam á Þorgerði og Daða, ég ætla bara að leifa þeim að eiga orðið því að þá mun almenningu finna fyrir því en ég, það verið raunum bara hver og einn banki að svara fyrir því en þetta ekki tekið bara loftinu og enn og aftur bankanir eigi ekki peningana sem þeir eru með, það bara innlán og aðri lánveitendur
2: Já, stjórnvöldar að gera ekki afla 31 miljards króna með þessi sértæku sköttum og gjöldum á fjármagnstress sem ég á næsta ári segiði. Það verður áhvert að fylgjast með þessu, það er eiginlega búið að koma svolítið óvart, segið fyrir bara tala frá mér, að hérna við byrjum við fjármálaga frumvarpinu, þetta átti að vera svo smúð.
0: Já, má ég bæta hann einu við, sko, við spurðum, að Gallup spurði fyrir okkur, hvort að almenning, hvort að myndi telja fyrir höfu hækkun og skatta, muni hafa jákvæð neikvæð áhrif, og almenningur taldi að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á viðskiptavinum upp á 66% en einungis 13% töldu en það myndi hafa jákvæð áhrif. Þannig að þetta ekki bara fyrir ræða Þorgerðar og það sem fjármálaráðherra segir, almenningur telur þetta líka. Þannig að mér finnst þetta illa ígrundað og ég held að þetta skoða heildarmyndina og það fyrst og fremst verkefni okkar allra framundan að bara einhend okkur það að lækka verðbólgu og þar með lækka vextir og þannig að ég held að það sé leiðin en ekki aukin skattlagning.
2: Já og þið haldið þá vantilega að þetta muni halda því vöxtum háum áfram og verðbólgu.
0: Já, sko helsta leiðin að mínu viti til þess að fara að lækka verðbólguna að fara að hagræða í ríkisrekstur. Verðmætin verða ekki til inn í hjá ríkinu, verða til í atvinnulífinu.
2: Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Leif Ross á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. You look perfect. You look different. I don't want to. Tryggð hátíð að passa áður en verðið hækkað. Í samstarfi við Sky Lagoon og Parliament Hotel.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
7: Halló, halló, halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum, eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara allt alveg veröld, vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið, komin í bíó.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
17: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
18: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Við sáum fréttir það að það er risin ný íþróttamiðstöð eða fjölnota íþróttahús í Árnesi og ég meir þess að sáðu um daginn, ég var hann að ferðin einhvers staðar og þetta er risavaxin bygging og mun örgla bara gjör breyta aðstöð fyrir skóla og frístundastarf í sveitafélaginu. Og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverðarhrepps, hann er í símanum, komdu sællublessaður?
1: Já, sællublessaður.
0: Já, ég var að segja sko því ég kerði þarna framhjá og sá þetta og hugsaði bara fyrst sko svona risavaxið hús á þessum stað. Hvað ætlaði að gera við þetta?
1: Já, það góð spurning. Sannarlega er húsið stórt og hérna fyrir hérna sveitafélag sem að telur 700 íbúa þá má alveg segja að þessi framkvæmd til risavaxin á alla mælikvarða.
0: Já.
1: En ég held ekki að því stórmáli er að þú veist, í ára tíu þá hafa verið draumar að hér er þið byggð almennilega aðstæða til íþróttaiðkunar og fyrir þremur árum síðan þá bara tóku við ákvörðun að það væri komið að þessum tímamótum og hérna við eiginlega vorum bara svolítið stórhuga og við bara eiginlega tókum það ákvörðun að horfa til langra framtíðar. Þannig að það kom aldrei neitt annað til greina heldur en að byggja hús sem að væri, myndi henda fyrir alla aldurshópa og myndi leysa svona allar innan hús íþróttir. Þannig að hérna við fórum alveg alla leiðum og segja þegar við byrjuðum undirbúa hana þetta.
2: Já, er ekkert vandamál með kostnaðin? Af því að þess að sagði 700 íbúar.
1: Já, það er hérna, nú hef ég verið oddviti í sveitafélaginu rúm 4 ár og þegar ég byrjaði þá svo sem má segja að hérna, sveitafélagi hafi kannski ekki skulda mikla peninga en sveitafélagi, hérna, þau þurfa að tryggja innviði og veita þjónustu og það má segja að stærsti hluti skuldsetningar hafi verið mitt skortur á innviðum.
2: Já,
1: og það má segja kannski á síðustu 4 ára þá höfum við náð að vinna þær skuldir upp á fullu. Við framkvæmt mikið í að laga mannvirki sem sveitafélag á sundlaugar og fleira og svo það var í lok árs 2023 sem við tókum þessa ákvörðun að fara í þessa stóra framkvæmt.
2: Já.
0: Svo sá ég líka sko það er bara heilmikil sko almenn uppbygging á svæðinu. Er þetta bara orðin heitast í staðurinn á Suðurlandi að búa eða hvað?
1: Já, það gott að búa í uppsveiti mannusýtlu og það hefur sannlega verið mikið fjölkun á svæðinu, bæði hjá okkur og sveitafélagunum í kringum okkur. Við stöndum frammeð fyrir svolítið sérstökum áskorun hjá okkur hérna skeið og knúpar þetta að nú stöndur hérna bláa lónið í gríðarlega mikil uppbyggingu og er að hérna í framkvæmdu með að byggja fjallaböðin og nýja gestastofu við selhleðaninn í Þjórsárdal. Og það mun opna í byrjun árs 2028. Og þá er það vinnustæður sem að mun telja í kringum 200 störf og það gefur auðvitað leið að maður þarf að undirbúa sér vel til að taka á móti slíkum fjölga ef að við ætlum að tryggja það að fólki ætla að búa hjá okkur.
2: Já, einmitt. Og nægt framboð á lóðum?
1: Heldur við erum búin að vera undirbúa okkur samhliða því að byggja íþróttahúsið. Þá höfum við verið að vinna heimavinna mjög skipulega í því að hérna, þróa og skipulegja byggðina til framtíðar upp í Árnesi og við höfum verið hérna fengum hérna Dr. Pál Lyngdal umhverfis sálfræðing til þess að vinna og þróa með okkur nýtt skipulag sem núna er svona svo gott sem tilbúið. Þannig að við erum búin að skipuleggja þar íbúðalóðir fyrir alltaf 300 íbúðir í hérna litlum bæjarkjarna sem í dag telur tæplega 30 íbúðir.
0: Já,
1: einmitt. Sannarlega erum við með stórhuga plön framundan.
0: Já, en aftur að þessari íþróttamiðstöð, þú sagði mér í símanum áðan að þið eru semst búin að taka í notkun svona hluta hússins.
1: Já, það var kannski hluti af ástæðinu fyrir því að við tókum þessa stóra ákvörðum var að það var alltaf þannig að úlingarnir okkar í skólanum, þeir fóru alltaf í hérna, skóla upp á Flúðis og við tókum samhliða ákvörðunum það að hérna, byggja íþróttamiðstöð að þá var ákveðið að hætt að senda úlingarna frá okkur og gera skólan okkar að heilstæðan grunnskóla fyrst að þetta í tíundabekk. Og hérna, þannig við höfum hluti af því að fara í þessa stóra framkvæmd var líka bara til að tryggja það að við hefðum bara alla aðstöðu upp á tíu takkvart börnunum okkar. En hérna, en við fórum raunverulega svona í þróuninni í byrjun, miklu lengra með samtalið og áttum okkur á því að við þyrftum að búa til hús fyrir alla íbúa, hvort sem þeir eru ungir eða aldnir. Þannig að húsið er ekki bara íþróttamiðstöð, þar er risastór matsalur og innar eldhús til þess að eldóni öll börnin okkar, bæði leikskóla og grunnskóla og starfsfólk sveitafélagsins. Við erum einnig með hérna tækjasal, lyftingasal sem að verður náttúrulega aðgengilegur fyrir alla og svo erum við með rými á efri hæð húsins sem að telur 900 fermetra sem við erum með raunlega svona kannski tilbúið til þess að taka á móti frekari stækkun, hvort sem það er í skólanum eða í íþróttastarfi eða skrifstofu aðstæða.
2: Já, þannig að þetta er sannkallað svona fjölnota hús.
1: Já, það er markmiðið að þarna hérna séum við með vettvang það sem að ungir sem aldnir geti hist og notið þessa rækta bæði líkum og sál.
2: Já, hva, en okkur er svona gott að búa í Skeiðarknúpureppi? Hvað er svona gott?
0: Já, komdu nú með það.
1: Já, það er einhvern veginn þegar maður er komin austur fyrir heiðina og maður er komin hérna út úr erlinnum í höfuborginni, þá er einhvern veginn lífið svona aðeins afslappara og rólegra og maður kannski lærir að meta hérna hversdagslega hluti betur og þessi tenging við náttúruna stutt upp á hálendi og allt í kring, þannig að það er mikið lífsgæði sem fylgja því.
0: Já, hvenær Haraldur, hvenær verður svo klift á borðan það inn í húsið, íþróttahúsið sjálft?
1: Við erum svona alveg á lokametrunum, það er verið að setja núna skápinn í búningsklefana og körfurnar í loftin koma eftir einhverja daga og þannig að við erum svona að horfa á í kringum næstu mánuða mót, svona kannski byrjun oktober, þá verði allt tilbúið og þá verði hægt að hlaupum allt hús og byrja að lifta lóðum og svo framvegis.
0: Já, þá verður okkar maður, Magnús Hlynur, pottit á staðnum.
1: Alveg klárlega, við skellum honum í eitthvað afbraun í nýja íþróttunum og sjáum hvernig það stendur sig.
0: Já, til hamingju með þetta, Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps, það greinilega menn hugsa stórt þarna og bara til hamingju með það.
1: Já, kæra þakkir.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Takk.
3: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
9: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Jungle. Sunshine. Queens of the Stone Age. Insignificant Object. Steve Lacy, Oh Yeah. Space Station, Watching It Happen.

0: Þetta er einn flottasti duettin sem að kom út á 10. áratugnum Frank Sinatra og Bono úr YouTube, hann með afgæði jöndum að skinna að duetta plötu Frank Sinatra skemmtilega við að þeir hittust aldrei við þetta Bono söngu þetta bara í Dublin og
1: svo
0: þetta bara sendi á þannig virkar þetta
1: Gaman að heyra svona lag hér á Rástvö hjá okkur en við ætlum að halda áfram með fjárlagafrumvarpið sem að kynnt var í morgun og það er gert meðal annars ráð fyrir gjaldtöku við vinsælar náttúru perlulandsins ekki aðeins nefndi fjölsóttir ferðamannastæðir heldur einnig böð og baðlón og það eru þetta markmið að afla tekna til uppbygginga við halds og þjónustu á þessum stöðum sem að taka á móti miklum fjölda gesta en hvernig svona leggst þetta í samtök ferðaþjónustunar Jóhannes Þór Skúlason það framkvæmdastjóri velkomin í síðdegisútvarpið
2: Takk fyrir
1: Hvað hérna, ertu búin að vera í vondurskap í dag?
2: Já, ég hef átt betri mánudag ég get alveg orðað að þannig þar að segja svona gleðilegri ég held að svona ef hlustendur eru gjörnir mjög þreyttir á umræðum fjólaga frumvarpið þá held ég sé að geta byrja kannski að spóla aðeins tilbaka og þegar við erum að ræða um ferðaþjónustu og skatta þá erum við að byrja á réttum enda og vegna þess að það er sko, ferðaþjónustan í raunni mjög stolt af því að vera stór skattgreiðandi í landinu við greiðum 200 miljardar rúmlega 200 miljardar inn til ríkis- og sveitarfélaga á hverju ári í skatttekjur og það eru bara gríðarlega háar fjárhæðir það landspítalinn nokkrum sinnum og svona viljum við hafa það. Við viljum skila sköttum í ríkissjóð vegna þess að það hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að standa undir lífskjörunum í landinu. Og sérstaklega útflutnings atvinnugreinunum eins og okkur. Og þess vegna skiptir það máli á okkar mati hvernig þessi hlutir eru gerðir. Og við upplifum það mjög sterkt að eftir að hafa lengi vel boðið í raunni fram bara jákvætt og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld leiðir sem að eru þekktar og eru til sem að geta aukið samkeppnishæfnina og stækka þessa köku eins og svona þótt að það sé ákveðin klisja þá náttúrulega er einhver sannleikur í klisjum sko ferðaþjónustu kakkan ef við hugsum ferðaþjónustu kökuna sem allar gjaldeyristekjur sem að koma af ferðaþjónustunni í landinu, bara svona veltan sem ferðamenni kom með inn í landið að þá fær ríkið í rauninni núna nú þegar 30% af þeirri kökun því 1/3 af allri kökunni rennur beint í skatttekjur til ríkisins það bara frábært og hérna það segir okkur það að það eru þarna gríðar miklir peningar sem að fara til þess að ríki geti staðið undir því sem fjármálaráðherra hefur sagt, kerfunum okkar, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og öllu þessu og þetta viljum við hafa í lagi og ég alveg sammálanum það. Vandamálið hins vegar að ríkisstjórnir, ekki bara þessi, heldur margar fleiri, en kannski ef við tölum um stjórnvöld í dag, eru núna að velja að fara á næsta ári leið samdráttar í þessari grein og sem á endanum mun allavega ekki stækka kökuna jafn hratt og sennilega draga hana saman og minkana. Og það er ástæða fyrir því að þegar að hort er til svona skammstíma, þegar við verðum að fylla hérna í eitthvað fjárlaga gat og þá búum við til nýja skatta og við hækkum þá skatta sem fyrir eru, þá aldrei lagt neitt raunverulegt áhrifamat á það hvað muni gerast í atvinnugreininni, hvernig mun ferðamaðurinn bregðast við þessu, hvernig mun fyrirtækin bregðast við. Og við höfum verið að benda ríkinu það sem að gerist þegar að þetta lagt á svona ofboðslega skart, að það dregst saman. Fjárfestingar sem liggja fyrir hjá baðlónum mörgum hverjum til dæmis, það liggur fyrir að það mun draga úr þeim. Ég meina það hefur áhrif á verktaka og byggingageiran út á landi á þeim stöðum þar sem þetta og var nú nógu flókið rekstrarumhverfi fyrir hjá þeim. Þetta hefur líka áhrif á aðra sem að reyna að byggja upp þá þjónustu í kringum þessi baðlón. Bara svo við tökum þau sem dæmi. Ef að vöku á eiginstöðum þarf að loka í 4 mánuði ári þá munu þau ekki fara í uppbyggingu þau hætta fyrstu fjárfestingar áður en þau þurfa að fara að segja fólki en svo munu þau þurfa að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu svona skarpar og glannarlegar svo ég segi bara eins og og dæmið innviðagjaldið á skemmtifyrraskipin sem að ég var nú rætt mikið þinn í fyrra og ég held að allir flokkar á þingi hafi verið orðnir sammála að hafi verið gerð mistök í það sem að farið í svona stóra skattahækkun allt of hratt, ekki með neinum fyrirvara og tjónið öllum augljóst.
1: Það var strax
2: tjón vegna þess að svona hækkanir hafa áhrif á það hvernig þessi atvinnugrein virkar.
1: Já, og
2: þetta aldrei metið og við höfum bent á þetta margoft og höfum miklar áhyggjur á því að þarna verði í raunni þessi svipuð áhrif og þessi peningar mun ekki skila sér í ríkissjóð.
1: Nei.
2: Það svona segjum við frekar, heyrðu, setjist nú frekar niður og skoðum.
1: En var það gert? Var eitthvað samráðið?
2: Við erum náttúrulega búin að vita því frá því í mars að það sé von mögulega á virðisaukaskattshækkun á baðalón. Hún kemur fram í fjármálaáætlun. Við erum búin að vita af því frá því að ríkisstjórnin stóðu, hérna var stofnuð 2024 að það væri hort til þess að setja náttúru innviðagjald. Við höfum ekki fengið nákvæmar tölur tekjuáætlanir það fyrir bara í dag. Þótt við höfum svona gert okkur í hugulönd hvað það gæti orðið. En nú liggur þetta fyrir og við þetta bætist síðan líka, þetta eru 9 milljarðar samanlagt, við það bætist í raunni hlutur ferðaþjónustu í kilometragjaldshækkurinni sem svona 1,5 milljarður og síðan verið að setja í raunni ferðaþjónustu skatta sem fyrir eru, gistináttaskald og innviðagjald á skemmtifyrðaskip í það sem er kallaði svona krónutölu hækkanir ríkisins sem hækka eitthvað prósentur hverju ári. Sem þýra við mjögum það búast við því að það breytist bara fyrsta janúar og hverju ári það verið engin fyrir sjáinleik í neinu. Endalust hringl með upphæðir í þessu sem er ómögulegt fyrir grein sem að selur, ég getur hugsað ykkur að þið ætlaði að selja eitthvað 18 mánuði fram í tíman, ætlaði að setja eitthvað verð á það og svo bara ætlaði ríkið að breyta því bara hérna hægri vinstri svona eftir því sem við síðan. Þannig að það sem að mér finnst mikilvægt að koma fram í þessu er að bara við höfum heilmikinn áhuga á því að auka skattekjur ríkisins af ferðaþjónustu, en það verður best gert með því að byggja upp til framtíðar með því að til dæmis fjölga til dæmis gistinóttum hjá svona 30% gestana sem eru nú þegar að koma til okkar, bætum ekki við einasta ferðamann í því 30% af þeim gistir einu nótti viðbót, það eru 6 og 7 milljarðar sem að ríkið fær í skattekjur ef það tekst.
0: Þið hefði svolítið vara við einmitt svona hækkunum vegna þess að við menna við erum þekkt þegar allan heim sem mjög dýrt land og nú erum við verðum ennþá dýrari
2: einmitt.
0: Og þá vantalega hvað, fækkar komum ferðamanna?
2: Ég hef orðað það svo að það mun að minnstakosti engin ferðamaður ákveða velja Ísland umfram Noreg vegna þess að verður ennþá dýrari að koma til Íslands á næsta ári.
0: Já.
2: Það er alveg klárt.
1: En þegar þú segir ein nótt í viðbót,
2: já.
1: Það náttúrulega kemur fólkið, það náttúrulega verður ekki þannig að þetta hækkar og hækkar.
2: Ég ætla að ef að verðið hækkar sífælt, þá dregur þá líkunum okkur takist í þessu og við vorum átt okkur á því að þannig er ekki að ræða bara einhverja skatta sem að fyrirtækin geta bara borga sér svona. Það halda margir að ferðaþjónustu fyrirtæki á Íslandi eigi bara nógum pening, en meiri hluti þeirra eru bara fjölskyldu fyrirtæki sem að eru með mjög litla framleið, einhverja nokkara miljónir á ári sem að fer meiri hlutin í þá að byggja upp fyrirtækið og ef við horfum á þetta í svona í stóra samhenginu og súmum aðeins út og frá því hérna hrun að þá hefur við verið að tala mikið milljarða og miljónir og maður stundur svolítið svona, milljarðar, hvað er það þetta stóra eða lítil tala? Setjum við það eins samhengi. Heildar afkoma ferðaþjónustunar í Íslandi, allar atvinnugreinarinnar, eru 20 milljarðar árið 2024 og svipuð í fyrra, svipuð í ár, hún ekki hækkað að minka neitt gríðarlega mikið, enga ekki mikla svipur. 20 milljarðar, hvað er það? Það er það sem að situr eftir hjá fyrirtækjum eftir að búið að borga skatta og þetta getur virst stór upphæð. En ef við setjum það í samhengi við það að heildarveltan í greininni 628 milljarðar og segjum svo það er 20 milljarðar eftir, þá er þetta eins og við séum með í laun svona veltun í heimilisbókaldinu 628.000 kallamánuði. Og það sem situr eftir þegar að búið er að borga laun og skatta og allt þetta er 20.000 kall.
0: En maður spyr sig eins og með baðlun því að þú nefndi það og það talaði með þessi virðisaukaskattshækkun þar það er litið að það sem einhvern lúksus menn sjá greinilega tekið möguleika í baðlunum er að rísa all land og nú síðast er að opna nýtt baðlun í Hveragerði sem að kostaði 4 milljarða þannig að er ekki bara réttmætt að sjá sír, hérna, ríki segir bara herðu, við þurfum að fá meira af þessu
2: Ég sko, ríki virðist nú þessa dagana vilja fá meira af ýmsu það tvennt í þessu og mér finnst þetta réttmætt að spurningar en það tvennt í þessu sem við skulum aðtúa annars vegar það að þetta nú ekki meiri lúksus en það að ef þú ert ef þú kaupir þér árskort í vök á Egilstöðum þá kostar það svona tæplega 90 skall fyrir tvo Ef þú kaupir þér árskort í sundlaugin á Egilstöðum, þá kostar það umþapil 90.000 gall fyrir tvo. Það kostar 7.900 krónum var það ekki í nýja lónið í Reykjaböðunum í Hveragerði. Það kostar 12.000 kall að fara golfring. Sko, þetta nú allur lúksusinn. Þannig að ég vil nú meina að það, þarna sé nú bara verið að setja eitthvað pólitískt spinn á hlutina til þess að hérna svona láta þetta líta einhvern veginn betur út í erum almennings vegna þess að raunin svo að Íslendingar og innlendir ferðamenn eru bara stór hluti af gestum í þessum lónum og að nýta sér þau og hafa gott af. Það eru fjöldi árskorta sem eru seld í þessum lónum sérstaklega landsbyrðinni eins og byrðumis á hérna í norðustu kjördæmi. Það eru fjögur lón og það gríðalegu fjöldi bara heimafólk sem að nýtir þau gríðalega vel. Og ég get nú ekki alveg séð hvað lúksusin í því. Þetta vissulega eigur lífsgæðin á svæðinu og bætir eigur möguleika á að stopna fyrirtæki kringum þetta og annars slíkt. Hitt er þetta með fjárfestinguna, sko. Munið eftir því þegar að hérna, þegar að koma nýr togar, það keiftur nýr togari í byggðalag einhvers staðar á landsbyðinni, sjávarútvegs byggðalag hvað gerist þá? Það er svona 3-4 miljardar fjárfesting ekki satt og það er fjárfesting sem lagt er í til þess að afla tekna fyrir byggðalagið og sem að ríki nýtu síðan góðsá, fær skatt heimtu og veiðigjöld og allt þetta en hvað gerist? Það er allir svo kátir og glaðir að fólk almennt leggur niður störf, það er haldin hátíð, fólk er bóðið borð í togaran og menn halda veislu. Og það er vegna þess að fólk veit að þessi fjárfesting, hún mun skila nærsamfélagin á staðnum miklum arði. Það sem að allt nærsamfélagið nýtur góðsaf og síðan allt samfélagið á Íslandi í kjölfarið. Fjárfesting í Baðlóni upp á 34 miljardar er nákvæmlega eins. Hún er sett niður einhver staðar á landinu og í kringum hana byggjast síðan upp gisting, veitingastaðir, kaffihús, önnur þjónusta, önnur afþreying og það verður til þess að þar getur fólk komið og staldrað við sem það mikilvægasta sem við höfum í ferðaþjónustu hér út á landi að því við viljum hafa ferðaþjónustu um allt Ísland, allt árið og baðlónin okkar eru bestu seglarnir sem við höfum fyrir utan náttúruperlunar okkar sem við getum ekki ráðið hvar eru en við getum ráðið því hvar við setjum niður fjárfestingu eins og baðlón og það er eitt af því og eitt af því mikilvægast að satt að segja sem að gera það verkum að fólk gestir okkar frá öðrum löndum ákveða að segja, heyrðu við ætlum að keyra hérna framhjá en það er hérna þetta lón og svo er hérna einhver náttúruperla sem við langar að skoða og þetta tvennt til samans það gerir það verkum að ég ætla bara að gista hérna og bæta við einni nótt og þá gerist þetta sem að við vorum að tala til dæmis en ef þú dregur úr þessu og til dæmis ef það þarf nú að loka í 4 mánuði ári í vöku á Egilstöðum þá er þetta aðdráttarafl ekki lengur til staðar þá mánuði sem Austurland þarf kannski mest á því að halda
1: Nei, en veit ekki ferðamenn þegar þú komum til Íslands að þetta er rosalega dýrt land að heimsækja
2: Jú, þeir vita það
1: Já.
2: Og hérna ótrúlega satt þá kemur það samt sumum þeirra en þá óvart þeir eru kominga en jú, þeir vita það og við erum með 0,15% af heildar ferðaþjónustu í heiminum
1: Já.
2: Og hérna þurfum í raun ekkert gríðarlega mikið en þess vegna skiptir máli að við séum duglega að tala við þessa verðmætu markaði okkar sjá til þess að það sé akkurat þessi, það sem kallað hefur verið betur borgandi ferðamaður sem kemur til Íslands en ekki bara einhver og einhver og þetta samtal þarf að vera í gangi og þetta er eitt af því sem við hefum verið að benda á og að við viljum vinna með ríkinu þar sem að ríkið getur til dæmis lagt fram miljard á ári og fyrirtækin á móti leggja 8-9 eða 10 miljard á ári og saman vinnur þetta fjármagn til þess að sækja markaðina fólkið sem vill koma til Íslands sem að skilur eftir mikið af peningum í landinu sem að skila sér síðan að þriðjungi til beint inn í ríkiskassan.
0: Ég var á að gera því að bara strax á næsta árið og muni við sjá einhverja afleiðingar að þessu.
2: Við erum strax farin að sjá afleiðingar að þessu. Nú þegar þótt að þessi ekki búið að hérna
1: Hvernig þá?
2: Vegna þess að fyrirtæki eru farin að endurmeta fjárfestingar Við höfum hérna frétt af erlendu fjárfestum sem að hafa hætt við fjárfestingar eða minnstakosti settar á ís sem þeir ætluðu að taka þátt í hér í ferðaþjónustu vegna þessa fólk sem að ætlar að leggja sagt, bæði þá fyrirtæki og fjárfestar hafa ekki trú á því að í raunni skatta umhverfið hér í greininni sé nægilega stöðugt en það hafa verið endalausar sífelldar breytingar undanfærin ár frá því eftir faraldur sérstaklega og það erfitt að treysta slíku umhverfi og það hefur áhrif á fjárfestingar og uppbyggingu sérstaklega fjarri höfuborginni og það það sem kannski alvarlegast í þessu að þegar að farin þessi leið skattlagningar frekar heldur en að búa til nýja og hærri skatta, frekar heldur en að fara leið svona vaxtar og uppbyggingar og þá ég ekki tala vöxt í fjölda, heldur bara verðmæta vöxt í því að fólk geti stofnað fyrirtæki í kringum þá segla sem að verða til það sé hægt að setja upp ísbúða því að það verið að í byggðalaginu að því að það verið að byggja upp baðlón eða fjárfesta í hóteli eða eitthvað slíkt þetta eru leiðirnar sem við þurfum að fara vegna að þá byggjum við upp til framtíðar það þýðir að sú fjárfesting skilar þá ríkinu arði og það það sem við viljum og hitt því miður allt og mikil bara skammsýni að mínu mati og á endanum það sorglegast í þessu eins og ég segi að við sjáum þarna neikvæð áhrif verða í raunni strax af skatta hækkunar ákvörðunum sem að eru svo ekki einu sinni klárar með að sko peningarnir skili sér á endanum þótt að standi 9 eða 11 miljardar á blaðinu í Excel-skjali fjármálaráðuneytisins og fjárlagafrumvarpinu þá það bara alls ekki gefið að þeir peningar skili sér allir og þá hafum við fengið í raunni tvöföld neikvæð áhrif og innviðagjaldið og skemmtiferðaskip langbesta raunhafa dæmið þetta bara frá síðust tveimur árum.
1: Já, ertu búin að vera í sambandi við ferðaþjónustu greinina í dag?
2: Já, ég búin að heyra í fjöldanum öllum af ferðaþjónustu aðalum í dag og þeim er ekki skemmt.
1: Nei.
2: Þið geti alveg þeir, bara fólk mjög sorgmætt yfir þessu og bara þetta eru mikil vonbrigði að sjá þetta svona ofbóðslega margþætt þar sem að í rauninni verið að leggja á nýja skatta sem að jafngilda helmingi afkomu greinarinnar og helmingur af öllum tekjuöflunar aðgerðunum nýju sem eru náttúrulega bara skattahækkanir en heitir öðru fallegu orði helmingurna því öllu saman sem kemur fram í frumvarpinu er lagt á ferðaþjónustu og það þykir okkur bara mjög ósangjant.
1: Já, sjáum hvað gerist bara sem dæmi ef að kostar 7900 krónur í nýja baðlóni í Hveragerði í dag hvað kostar það á morgun?
2: Það hækkar rétt 1000 krónur ef að skattahækkurinn kemur að fullu fram í verðinu.
1: Það með það. Við spyrjum að leikslokum hvað gerist í þessu. Jóhannes Þór Skúlason, takk kærlega fyrir komuna hingað í síðdegis útvarpi í dag. Það fyrir nú að koma bara að tilkynningum og fréttum er það ekki.
0: Jó, þetta er bara mínunda í það.
1: Já.
0: Á næsta klukktíma þá ætlum við að hringja Suður með sjó og heyra í skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þau verða að fara að fagna 50 ára starfsamali helgina. Þú skellti þér í leikhús.
1: Já, ég fór í leikhús í gær, sá Sölk og Völku í Landnámssetrinu í Borgarnesi og hún Unnur Ösp Stefánsdóttir leikur þarna. Þetta er einleikur og já. Þetta er ótrúlega vel gert hjá henni og það eru uppselt, ég verum ekki einn svona auglýsarsýninguna í september en við ætlum að þess að heyri henni og bara hvort hún sé búin að hérna, hvað ég að segja, gera það verkum að nú fara allir að lesa Laxness aftur.
0: Já, það var eitthvað, einhver búin að segja það að það var í sko, hann var í búinn, það var allir að heita að lesa en það var aldrei þess ekki.
1: Nei.
0: Og svo í lok þáttar þá var Arnar Davíð Jónsson beint frá Svíþjóð að hann var á að vinna að opna norska meistaramótið í keilum helgina hvorki meira en minna. En við vikum að velli stund, fáum skilaboð og síðan það 5 fréttir.
3: Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið. Fundur í samkomuhúsi Grundarfjarðar í kvöld klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Opið fyrir umsóknir, listamannalaun.
4: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
7: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
9: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Aðilar vinnumarkaðarins hafa áhyggjur af gjaldskrár og skattahækkunum sem boðar eru í nýju fjárlagafrumvarpi. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ.
14: Ég náttúrulega fagna því að það sé hallalaus fjárlög, en það þarf að gerast á réttum forsendum og við horfum til þess að það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og það við erum ekki satt við það.
13: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segist hafa áhyggjur af skattahækkunum og að aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu séu óraunhæfar.
15: Við höfum verið í svona hægum vexti í þessu hagkerfi í 3 ár og við höfum haft mjög hátt vaxtastig í allan þennan tíma. Það sem við þurfum meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og til þess að skapa velborgandi störf. En þá kemur ríkisstjórnin og boðar 20 miljarda skattahækkanir og við þetta verður náttúrulega ekki búið og það ekkert við því að búast að við náum okkur aftur á strik og förum að rísa undir góðum lífskjörum ef að haldið áfram á þessari braut.
13: Sagði Bjarni Benediktsson. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af Bandaríkjunum, Mið Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi, þar sem öll löndin eru í bandarísku fánalitunum. Engin texti fylgir myndinni. Myndin af kortinu ein af röð mynda sem Trump birti í dag. Flestar myndirnar eru af ríkinu Nýju Mexíkó sem forsetin vill endurnefna Nýju Ameríku. Fyrirandi forseti Bólivíu segir viðbrögð stjórnvalda við mannskæðri sprengingu í herstöð á föstudag svo ábyrðarlaus að jaðri við stríðsglæp. Fólks enn leitað í rústunum.
16: 3 lík fundust í gær við leit í rústum húsa í bólivískri herstöð þar sem gríðarleg sprenging varð á föstudagskvöld. Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segir vitað að 6 hafi farist í sprengingunni. 11 enn saknað, flestir ungir hermenn á aldrinum 18 til 19 ára. Hús nærri miðpunkti sprengingarinnar hrundu og grjót þeyttist í allar áttir, þök sviftust af byggingum sem fjær eru og tré rifnuðu upp með rótum. Ráðuneytið hefur upplýst að sprengiefni af ýmsu tagi sem gert hafði verið upptakt var geymt í stöðinni, sem í Viatsa, 100.000 manna borg í 30 km fjarlægð frá höfuðborginni La Paz. Ástæður sprengingarinnar eru enn á huldu þótt saksóknari rannsaki málið sem manndráp. Evo Morales, fyrirverandi forseti, segir stjórn núverandi forseta Rodrigo Paz hafa sinnt málunu af fullkomnu ábyrðaleysi sem sé ekkert annað en stríðsglæpur og verðskuldi kvörtun til alþjóða sakamáladómstólsins í Hag.
13: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fyrst. fremst.
0: Áfram höldum við í síðdegisútarpinu, Eurún Árópeðsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með til klukkan 6.
1: Já, við erum eftir að koma víða við, hún ætlar að koma til okkar, hún Unnur Ösp Stefánsdóttir sem er að slá í gegn í landnámssetrun í Borgarnesi með Sölkuvölku.
0: Já, já, nákvæmlega, og svo það maðurinn sem vann eitt sterkasta mót í Keilu og Norðurlöndum, opna norska meistaramóti í Keilu núna helgina, hann heitir Arnar Davíð Jónsson, býr í Svíþjóð, gerist lítið fyrir að vann þetta, hringi mig hann á eftir.
1: Einmitt.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
0: Áframeldur síðdegis útvarpið og nú ætlum við að fara hans suður með sjó og svona tekka á gamla skólanum mínum.
1: Já.
0: Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem fagnar núna 50 ára afmæli og það nú heldur betur merkileg tímamót. Myndir ekki segja það?
1: Jú, ha. Þú varst nú ekki fyrsta árgangnum það nokkuð.
0: Nei, nei, ég var ekki fyrsta árgangnum, takk fyrir það. En nei, nei, alls ekki. En það sem þetta á að bjóða til veistlu til 50 ára afmælinu og við erum með skólameistaran, það Guðlauga M. Pálsdóttir sem á línunni hjá okkur. Salblæs og til hamingju með 50 ári.
18: Já, takk fyrir, kærlega.
0: Það stendur mikið til eða ekki?
18: Jú, það stendur mikið til. Þetta afmælisvikan okkar.
0: Já.
18: Skólinn verður sem sagt formlega 50 ára á föstudaginn.
0: Já.
18: Og við höldum upp á svona þessa viku sérstaklega.
0: Og hvernig gerir það?
18: Við, hérna, það fjölbreytt dagskrá í rauninni á hverjum degi í tengslum eða með eiginlega nemendum og nemendafélagi í skólans. Alla vikuna.
0: Já.
18: Það eru svona einhverja uppákomur og við ætlum að planta, hérna, eða gróðusetja plöntur 50 stykki í tilefni 50 ára afmælisins.
0: Og þá hvað, kringum skólan þá eða?
18: Nei, við erum með útluta svæði í Vatnsholti.
0: Já, já.
18: Frá skóraættarfélaginu. Þannig að við erum búin að vera að planta þar í gegnum árin en nú ætlum við að taka 50 plantur.
1: Já, en áðurum við heyrum svona sko dagskráni, segðu okkur að segja um skóla, hvað hérna í þetta rúna vann allir í skólanum en sko þegar þessi skóli settur á lækirnar, er það bara til að mæta því að hérna ungt fólk á suðinu sem þurfi að leggja á sér langt ferðarlega til að fara í framhaldsskóla, eða hvað?
18: Já, algjörlega og hann stofnað 1976 og þá voru nú ekki kannski mjög margir nemendur við skólan en þó einhver hundru, kannski kringum 200-300 manns. Og þá var ekki stór hluti nefnda sem var að fara í framhaldsskóla af svæðinu. Og það verður þetta mikil breyting þegar skólinn hérna er stofnaður. Og bara með árunum þá hefur alltaf stærri og stærri hluti nefnda eða ungmenna, skulum við segja, farið í skóla, farið í framhaldsskóla.
0: Hvað eru margir nefnda núna í skólanum?
18: Við teljum næstu 1300 nemendur.
0: Já, já. Ég man eftir með þegar hann opnaði, þetta var alltaf einni hæð, svo var búið að svaka stækku þegar var sett hæð ofan á þetta
18: já.
0: Og núna þetta orðið miklu starra og drefa við úr sér.
18: Já. Einu sinni vorum við, skólinn var í rauninni á mörgum stöðum í samfélaginu.
0: Mm.
18: En sem betur fer að þá erum við komin nánast, ekki alveg þó, nánast undir sama þakk.
1: Já. En sko,
18: og við stefnum þangað.
1: Já, og hvaða sérstu við hefur hérna fjölbrautaskóli Suðurnesja?
18: Hann í rauninni skóli samfélagsins. Við bjóðum þetta á mjög fjölbreytt nám. Við erum með stúdentsnám og við erum með verknám og starfsnám og við erum með starfsbraut, mjög öfluga og við erum í rauninni bara skóli samfélagsins þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
0: Já.
18: Hann frekar stór en á móti kemur að við getum boðið upp á mjög fjölbreytt nám.
0: Einmitt. Sko, þú ert skipaðir skólastjóri núna frá 1. ágúst en þú sért nýr skólameistari.
18: Já.
0: Þá ertu nú ekki ný í húsinu, þú ert búin að starfa henni 30 ára eða ekki?
18: Jú, ég er búin að vera henni 30
0: ára. Alveg bara frá því að þú varst 12 ára vandalega.
18: næstu því. Og mér þykir alveg óskaplega væntum en að skóla. Og ég menn er búin að vaksa og dafna með honum í þessi 30 ár.
0: Já.
18: Byrja sem kennari og síðan smá saman bara vinja mig upp í það að vera núna skólameistari.
0: Já, og eitthvað áherslu breytingar með nýjum skólameistara?
18: Kristján Ásmundsson sem var skólameistari sem ég tók við af, hann skilaði sér mjög góðu búi. Og ég ætla bara að halda áfram að svona þróan ég ætla ekki að vera með einhverja gríðalega breytingar en við erum, þurfum samt, við getum mikið staðnað
0: Já.
18: Og við þurfum alltaf að sækja fram. Þannig að núna erum við svona að skoða nýtt nám, hugsanlega, sem við gætum hérna bóðið upp á. Það í tengslu við gagnaverin á svæðinu.
0: Já, ég með nýta það sem á svæðinu.
18: Já, ég meina, við þurfum að koma til móts við okkar fólk og fyrirtækinn á svæðinu. Þannig að þetta væri kannski nýjasta ef að það tekst.
0: Er það þá tölvunafræði eitthvað slíkt?
18: Nei, það væri þá eiginlega kannski frekar í áttina svona framhaldsnám eftir kannski segjum rafvirkjun eða vélstjórn eða eitthvað slíkt.
0: Já, ég skil ég.
1: Spennandi.
0: Hvernig er það með, hérna, hvernig gengur að ráðin kennara? Því maður oft heyrt að skólar út á landi hvart yfir því að fólk vill ekki koma og starfa og eitthvað svona, er það nokkuð vandamál á Suðurnesjum?
18: Nei, ekki beint. Við erum auðvitað mjög nálægt hérna Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þannig að, hérna, og það eru bara mjög margir sem vilja starfa í þessum skóla. Þetta er ótrúlega öflug stofnun. Við erum búin að vera fyrirmynda stofnun bara fjölda mörg ár í röð. Og það bara gott að vinna hérna. Þannig að við bara búum ótrúlega vel og fólk sækist í að koma til okkar.
0: Og í tilhæðna hundjar á starfsammælinu þá bjóðið nemendum, fyrrum nemendum og íbúum og velurum gestum og gangandi til veistlu. Hver er veistlan?
18: Já, við þess að á föstudaginn ætlum við að bjóða í ammælistónleika, Sjómahöll.
0: Já, já.
18: Og bara frítt fyrir alla, bara meðan húsrúmi leifir. Og það frá klukkan 6-9. En síðan erum við með svona hátíðardagskrá. Við ætlum að opna skólan á laugardeginum og bjóða fólki að koma og skoða. Og svo hátíðardagskrá og kaffi og kökur og eftir.
0: Já, þannig að hérna. Og svo erum við með ammælistímarit sem að... Sagan er svona gerð upp eða ekki, þannig að maður getur sér gamla
18: myndir. Nákvæmlega, við vorum að gefa út hérna blað, mjög veglegt, svona ammælisblað sem við erum mjög stolt af.
0: Já.
18: Þannig að við ætlum að reyna að dreifa því víða.
0: Einmitt. Frábært, það verður gaman að fylgjast með þessu enn og allir til hamingju með afmælið, Guðlaug en Pálsdóttir skólameistari í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, takk fyrir að vera línun í okkur.
1: Góða skemmtun.
18: Takk fyrir. Takk.
19: Quickstep Hardparkett á 25 til 50

0: hagstæðu verði. Normex.is
1: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Þetta nýjasti við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
4: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá
3: Nefnilega Og svo Rockland auðvitað á rú.is og í spilaranum appinu
5: Fyrst

0: fyrst maður fyrir hann óskup huggulegt svona á leiðinni heim úr vinnu.
1: Já, er þetta ekki úr smiðju Braga Valdimars?
0: Jú.
1: Galdra fram hvert töfralagið að fætur öðru.
0: Jú, er það ekki bara.
1: Sama gerði Halldór Laxness og gerir enn því að Salka Valka lifir enn sterku lífi.

0: tæpum 100 árum eftir að skáldsagan Hans Halldórs Laxness kom út Já. Og Unnur Ösp Stefánsdóttir samdi og setti á svið einleik sem byggður á þessari sögu og í samstarfi Landnámsseturs Íslands og Þjóðleikhússins. Og þessi sýning hefur vægast sagt vakið mjög mikla athygli og það uppselt að minnsta kosti núna út september. Ég var svo heppina að eiga miða þó var maður einu gjald að vera að tala sjálfans í útvarpinu og fór í gær. Og ég hringdi bara að ég sendi Unni Ösp og spurði bara hvort hún vildi koma í viðtal í dag og hingað hún komin. Velkomin.
1: Já, bara hjartans þakkir fyrir að fá mig bara því ég hef ný lokið að segja söguna.
0: Já, einmitt. Segðu okkur aðeins bara svona hugmyndina á bakvið þetta og af hverju gerður þetta?
1: Já, þetta nú upprunalega hugmynd frá Kjartani Ragnarssyni sem búin að reka þarna landamsetri núna í 20 ár með henni Sigríði Margréti konu sinni og hann hefur fengið þarna allskyns listafólk og skáld og tónlistamenn til að koma þarna og vera með svona Já, one man show, svolítið, það hefur nú aðalega verið það og þarna hefur Benedikt Erlingsson og Brynhildur Guðjóns átt alveg ógleymanlegar stundir með áhorfendum í gegnum árin og svo að tilefni 20 ára afmælisins þá fær hann þessa hugmynd bara því hann var í sumarfrí að lesa þessa mögnuðu bók og trylltist alveg við endurkynnin af sögunni og bara eftirnæstu því á mig í símanna. Þetta var nú besta bók allra tíma og ég þyrfti að koma þarna og gera þetta. Og ég bara til að gera langa sögur stutt að hlíti því og það þurfti náttúrulega ekki að kveikja í mér í neitt eld að því að leið og ég opnaði bókina þá bara þá sá ég í hvað stemdi sko að því að þetta alveg rétt hjá honum að þetta einhver svona magnaðasta saga held ég sem að við eigum Íslendingar og ég tek bara fyrir hluta bókarinnar að því að þetta náttúrulega svona já, einleikur á söguloftinu í Borgarnesi og mér fannst það bara alveg svo brilljant rammi utanum það form að því að það kemur miklu meiri svona pólitík og svona samfélags svona hugmyndir inn í seinni hluta bókarinnar og hún bara miklu yfirgrifs meiri eðlilega en þessi mæðgna saga heillaði mig svo mikið já. Og henni náttúrulega líkur þarna miðbygg bókarinnar þannig að ég hérna fór á staða að vinna svona með þennan þríhyrning svolítið Steinþór, Sölkuvölku og Sigurlínu
0: Já.
1: Og það gerist bara mjög hratt þó ég segi sjálf frá því að snillingurinn Halldór hann bara kveikir þannig eld innra með manni að ég fór bara einhvern veginn áfram á tilfinningu en þetta auðvitað rosalega margt sem ég fórna og maður þarf að velja að hafna endalaust
0: En þá getur fólk lesið söguna?
1: Þá getur það nefnilega gert það og það svo gaman að það margir sem taka upp bókina aftur eða í fyrsta sinn eftir að hafa komið í heimsókn til okkar.
0: Já.
2: Að því það uppselt alltaf, hvað komast margir fyrir?
1: Þetta náttúrulega kannski ekki stærsta leikhús í Evrópu, Nei. En ég vóst alltaf að ég segja að það hefur ekki verið hægt að fá með og nú eru uppselt fram að áramótum, ekki bara út september.
0: Já, út fram að áramótum.
1: Alveg uppselt fram að jólum og áramótum, þannig að við vorum að kveikja á miðasölunni eftir áramót, bara í hádeginu í dag. Að því að ég bara hreinlega treysti mér ekki til að leika þetta, þú veist, 10 sinnum í viku. Ég get ekki endalaust að því ég líka leika í frábæru verki Högg í Þjóðleikhúsinu sem verður frumsýnt eftir mánuð.
0: Já, það
1: en þetta eru sem sagt tæplega 100 manns.
2: Já, það er þá ekki verið í stærri sal bara þegar þurfi ekki að leika þetta oftar. Bara,
1: já, maður veit aldrei hvað þetta endar. Nei, ég endur nú ekki á því að koma í Þjóðleikhúsið. Þegar allir eru búnir sem að vilja koma í sveitina og fá sér þennan bíltúr. Fannst þér það ekki svolítið
0: spurningar sko það að Halldór sé 28 ára gamall þegar hann skrifar þessa sögu
1: Já.
0: Það er magnað.
1: Já, það bara sprengir á manni hausinn og það er eiginlega það fyrsta sem allir segja við mig og ég elska það að þótt að fólk sér hefur að sýningunu og allt það þá fara allir að velta skáldinu fyrir sér og það var svolítið markmiðið mitt að segja ekki bara sögu Sölkuvölku heldur líka skoði þetta í samhengi við tíman tíðarandan, þennan unga dreng sem er eitthvað stær upp á háalofti að skrifa þessi djúpu og flóknu maðigna tengsl og kynbundið ofbeldi fyrir 100 árum þegar að enginn á hans aldri var að pæla því og eiginlega bara enginn í bókmenntum sko, ég hef nú leitað mikið til Halldórs Guðmundssonar og þetta var bara mjög sérstakt að hann var að fjalla þetta, já, ofbeldi barns slags ungrar konu við þennan unga kærasta þetta bara Já, þetta bara eiginlega alveg magnað því þetta á sem ekki erind í dag, því að það eru allir að tala svo mikið og gera upp svo mikið ofbeldi í samfélaginu í dag, þannig að mér fast sá strengur í sögunni eiga gríðarlega ríkt erindi og eins allir þessi kynusli í Sölku, hann var bara pæla í hlutum fyrir 100 árum. sem að við erum bara að tala á öllum kaffistofum í dag Já. Og við erum að díla við í samfélagsumræðin í dag
0: Eimin.
1: Og það er það sem að fólk svo gátt að yfir og þess vegna stilli upp í svona rammanum og konseptin í leikinni minni þá ég svona svolítið að velta þessu fyrir sig hvað var að hlusta á þegar hann var að skrifa þetta nota tónlistin sem hann var að hlusta á komst í plötusafni hans upp að Gljúfrasteini
0: Klassik
1: Já Bach og Mozart og þetta náttúrulega algjört konfekt fyrir mig og teimi sem býtti sýninguna, Björn Tórs sem að leikstýrir og Filippíu og Björn Bergstein og Aron og Davíð Þór að komast í bara fallegustu tónlist allra tíma, þú veist, það var svolítið svona spennandi að geta unni með það sem svona eitthvað lag, svona leir undir textanum og svo það maður bara passa að fara ekki við strikja því að músikin falleg og textin margbrotin og stórbrotin og fallegur og svo þarf maður einhvern veginn að finnst dillet og við vorum alveg bara mjög lengi að finna það út,
0: Já.
1: Hvað þetta þoldi, bæði leik og túlkun og bara voljúmir hreinlega þú veist, af því að hann leikur svo mikið á tilfinningar okkar sko, textin, það eiginlega bara hægt að stoppa við hverja einustu setningu
0: Já.
1: Og bara heyrið þetta þú veist, maður svo innblásin með það hvernig hann kemur orðanum saman og býr til þessar setningar og það var mikil áskorun að læra þetta allt utan að þú veist að því að mér langaði að halda alveg í hans auðvita tungutak að því að hann er bara snillingur og einhver við það að bæta en ég byrja einhver síður eins og sátt sýningun á því að byrja áhrendur að velta því fyrir sér að hann var 28 ára gamall þessi strákur,
0: Já.
1: Þessi gaur þegar hann er að skrifa þessa mögnis
0: en sko líka sko Laxness, það var allt í innu ekki lengur í tísku að lesa bækurnar hans erst ekki bara líka daldið svona upp með þeir með það unnur öspa kannski bara hérna hefur þetta leika mjög mikil áhrif á það að fólk fyrir að lesa aftur Laxness
1: Jú, ég held bara að það varð ykkur vitundarvakning á síðasta ári og ég bara svo heppin að vera akkurat að Kjartan fær þessa hugmynd á þessum tímapunkti og þetta eiginlega svona röð af tilvílinum og maður alltaf að reyna að hitta inn á svona moment í listum að einhver vilja koma og berja listaverki á augum en maður einhvern veginn rennur alltaf blint í sóin meiri segja og stundum er maður undir meiri pressu þegar maður með ykkur svona snild sem að allir hafa ykkur hugmynd fyrirfram ákveðna hugmynd og tengingar við en það var umræða að Laxness var að hverfa úr menntaskólanum í haust þegar ég var að byrja að æfa fyrir ári og þá fekk ég náttúrulega bara algjörst sjokk ég bara erða að gerast í alvörna því ég var 17 ára þegar ég látin lesa Laxness og mér fannst það alveg erfitt og tormelt og svolítið leiðilegt og köflum en að það listi samt eitthvað úr læðingi og það kendi mann eitthvað nýtt og það sýndi mann inn í eitthvað heim og hann svo magnaður að hann eitthvað neginn, hann huggar okkur og heilar og hann kveikir í okkur og hann eitthvað neginn á eftir að lifa okkur öll þannig að ég fekk algjört sjokk þegar ég heyrði þetta að hann væri að detta út en svo það bara breytast og það örugglega einhverju leiti sýningin hún auðvitað búin að vekja athygli en það líka þessi frábæru þætti sem hafa verið hér hjá ykkur að aldrei lasi Laxness Og svo það umræða Elínborgar Unu í Morgunblaðinu sem endalaust búin að vera skrifumönda og tala við kennara og tala við Halldór Guðmundsson og Silju Aðalsteins og ég held að okkur bara þystir í þetta og þetta bara algjör vitleysa og unga fólki hafa ekki áhuga svo ég búin að fá fullt á ungu fólki þau bara skilja þetta alveg og þetta kveikir í þeim að því að dramatúrkjan og atburðarásin einföld og hún skýr og hún sammannleg og við erum alveg að díla við það sama sem manneskjur 100 árum síðar.
0: Já.
1: Bara ástina og dauðan og missin og það alls saman.
0: En að því sko Rúna var að spyrja sko návíð á hérna í landnámssetrunu er það öðruvísi fyrir þig sem leikonu að þú ert bara alveg einhvern veginn inn í hópnum bara mjög nálagt á
1: hópnum? Já, ég hef aldrei upplifað það. Ég hef nú verið þeirra gæfa anjótandi og fá að leika í alls konar rýmum og húsum út allan heima vesturporti og hérna, ég verð nú að segja að þetta hefur svona verið svona eitt mesta ævintýrið að því að bæði þetta mjög krefjandi en það gefur miklu meira. Þetta verður svo mikil nánd að ég bara, oft eftir sýningar þá stend ég bara á faðma fólkið og hitti það og tala við það og fólk þarf að að tjá sig og það þarf að ræða Laxness og það þarf stundum að gráta og þetta verður einhvern veginn alveg sérstakt en auðvitað mjög afhjúpandi og berskjaldandi og þetta er eins og legamælir þetta er svona eins og að vera í extreme close-up og það var nú gott að vera með góða leikstjúra sem var alltaf að róa mig bara minna af því að manni finnst maður bara geta farið inn í þetta en bara eins og þú fannst Rafnhildur það eru metr frá mér og það eru allir bara svona þjappaðir saman og þannig að þetta verður svona svolítið eins og húslestur í gamla dag þú veist, koma upp á söguloftið fara aftur í kjarnan okkar að láta bara eina mannesku segja sér sögu og vonandi ná að gleyma sér inn í henni
0: Já. Og svo keiri maður heim og þá verður að ræða sýninguna það þurftur nú að vera alltaf þannig ekki að hver fari í sinn bíl eða bara ræði ekkit meir það, það líka setur þetta í annars samengi
1: Já, þú komst með börnuna þín
0: já, allur aldur þarna Unnur Ösp, bara til hamingju með þetta og eins og ég ætla bara að leiðri þetta hér með að það sérst uppselt til áramóta og alveg óvíst hversu marga sýningar það eftir áramóta eða hvað
1: Já, ég bara, við erum byrjuð að selja strax í mars við ætlum að loka í mesta storminum af því að þetta smá bíltúr og svo fer bara allt á fullt með vorinu og við hljókum til að sjá okkur
0: Einmitt það. Takk kærlega fyrir að koma í síðdegis útvarpið Unnur Ösp Stefánsdóttir.
1: Hjartans takk fyrir mig.
2: Og ekki fara langt, við fáum upptöku frá 1954 með höfundi.
1: Vá.
3: Nú barst henni loks bréf frá Arnaldi. Dagsett norður í landi fyrir hálfum mánuði. Hann var þá nýkomin úr óbyggðum. Ætlaði að hvíla hestana í viku áður hann sneri með á heimleiðis til Sílisfjörðar. Þeir höfðu allir verið teknir þar á leigu. Fyrir utan þessi tíðindi hélt bréfið ekki annað efni en almennar kærleikskveðjur.
2: Þetta Halldór Laxness sjálfur að þeir lesa hér upp úr Sölku Völku sögu lok frá 1954. Hann opnar þetta á því að segja að þetta sé loka kafli bókarinnar og gaman að heyra í skaldinu.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasín.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svanni skíðabakterían.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem hefði alls ekki þurft að missa vinnuna.
9: Ég mikill stuðningsmaður ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku. Því hvað frétt og hvað ekki frétt, það verður alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið. Það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma.
10: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur. Og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: þetta er sjálf diskodrottningin, má vilja segja það, Chaka Khan og Snoop Dogg með henni hér, Pookie sin my soul, þetta var gríðalega vinsælt í sumar, til dæmis bara í Bretlandi og mikið spila, hún ekki átti nú vona því að spila nýtt lag með Chaka Khan.
1: Nei.
0: Ég var nú bara vikinn það.
1: Ég veit
0: það. En svona er það.
1: Heyrðu, sástu Perlur Sjómasins í gær?
0: Ekki gær,
1: nei. Nei, mæli með þættinum, hann fjallar tækni.
0: Já.
1: Þá bara satt maður þarna bara, já, maður einhvern veginn var búin að upplifa þetta, einhvern hlut af þessu þarna, hérna í galmaða, hvernig þetta var, og hérna er algjörlega frábær þáttur.
0: Þetta eru frábær þættir, ég bara, nú horfum ég að þetta í kvöld, ég hérna náði þess ekki í gær, og, en hérna búin að horfa á hérna tvo sem já. Er búinir.
1: Einmitt, og talandi sjónvarpa þá og kannski rétt af því að var nú verið að kynna fjárlaga frumvarp í morgun að þá auðvitað silfur í kvöld
0: já.
1: Og það auðvitað hérna vel manna þarna.
0: Já, var það ekki?
1: Jú, býttu nú við, ég var komin einhverstaðar hérna með gestalistan, segi ég kannski fyrir að getur þú sagt eitthvað með að ég finna hann hérna.
0: Já, ég get sagt. Já, sko, varðan þess að þætti, þarna Perlu sjónvarsins, þá hef ég eina kvörtun.
1: Já, komdu með hana. Kvartun.
0: Já, þeir eru að stuttir.
1: Já.
0: Ég veit svo meira, hver er þetta?
1: Ég veit.
0: Það hafa lengra.
1: En ég alveg sammála. Já. Ég, hérna... Þetta er aðeins og stutt sko.
0: Já, á miðvikudagskvöldi bæði sjóvarpi hérna og á Rás 2 eftir kvöldfréttir þá stefnur að forsætisráðherra þingi að fara staðan í
1: Já.
0: Þetta er allt saman í beinum sendingu frá 7:30
1: Einmitt, ég er búin að finna gestalistan í silfrinu
0: Aja.
1: Benedikt Gíslason, forstjóri Arion Banka Sonja Þorbergsdóttir formaði BSB Björn Bjarnason, fyrirvandi dómsmálaráðherra Sigríður Mogensen, sviðstjóri hugverka og iðnaðar hjá samtökum innaðarins Stefán Pálsson sakfræðingur og varaborgar, fulltrú í vinstrisins og Bergþór Ólason þingmaður miðflokksins.
0: Það verður fjör klukkan hvað?
1: 20.15
0: 20.15 og rúfi kvöld fyrir ykkur sem að hafi gaman af keilu ætla að hingra örlítið því að þið ætlum að heyra í Arnari Davíð Jónssyni sem að vann opna norska meistaramóti í keilum helgina hér eftir smástund fyrst það Árný Margrét in a dream

0: Þetta er hún Árný Margrét eins og kynnti þér á hann, In a Dream heitir lagið. Nú hann Arnar Davíð Jónsson vann opna norska meistaramóti í Keilu helgina. Þetta er eitt sterkasta mótið á Norðurlöndum. Svona að þetta er heldur betur afrek og Arnar á línunni, hann búsettur í Svíþjóð, þannig að við hringjum til Svíþjóð, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður, góðkvöldi.
0: Við erum hérna í síðdegisútarpinu Rúnar og Rafnhildur og erum að velta fyrir okkur, vorum að ræða hér á hann, sko, hvernig maður telur, það aðalega Rafnhildur sem vissi ekki hvernig maður telur, sko, stíin í keilu, getur þú aðstóð okkur með það?
2: Ég veit, sko, maður á að fella allar keilutnar, en útskýra þeins fyrir mig þegar maður keppir svona, hvað, hérna, hvernig það byggt upp?
1: Svona, allavega ef við tökum bara þetta opna norska móti þá byrjum við á því að það sem sagt undankeppni inn í úrslitadaginn sem sem sagt alltaf á sunnudum þannig að mótið frá laugardegi sem sagt vikun áður og svo alla vikuna og sem leiði sér inn í úrslitadaginn á sunnudeginum en þá sem sagt spilaru sex leiki sem að heiluleiki sem að reiknast inn í þá sem sagt, þú þarf að ná sem bestu skori í sexleikja blokk sem við köllum það og skráir þig í sem sagt hol segjum á, eða þú mætir til Norex á miðvikudeginum skráir þig í hol og spila þín að sexleiki og reynir að ná þess bestu skori sem að síðan sérst gildi sem sagt fer í töfluna sem að sé að raðast inn á öllum keppendunum sem að líður á vikuna og síðan getur alltaf spilað aftur þáka til að þú ert góð með nægilega gott skor.
0: Ég skilji. Þú hérna ert búin að vera lengi í ísöðþekki og vörni fjölda svona alþjóðlega móta. Hvernig byrjaði þær í keilu?
1: Herru, ég búin að vera í þessu bara mamma og pappi sögðu alltaf ég fættist í keilusalmi mjótt.
0: Já.
1: Og búin að vera þá bara í pappi sérst vann í keilusalmi mjótt.
0: Já.
1: Og þannig að bara þegar ég var ekki í leikskóla eða í skólanum og þá var ég bara með pappa í vinnunni og hérna eða bara veist, í keilu eða í biljart eða hvað nú var sem að gera þetta í keilusal bara þannig að en ég segi svona alltaf svona 5 ára aldur byrjaði ég að spila keilu.
0: Já, það segir svolítið að maður eigi bara að byrja sko nógu snemma til þess að ná árangri, þetta bara æfing.
1: Þetta nákvæmlega það og hérna eins og segja, sérstaklega þegar maður byrja svona snemma þá verður þetta bara annan eðli, sko, þú veist, það ekkert, ég byrjaði, þú veist, við einnir í skólanum fór í handbolta og fótbolta og þetta, svona, eðlilegu íþróttirnar, ef við getum orðað þannig, en ég, þú veist, keila var alltaf bara, ég var alltaf langbestur í keilu, þannig að það var bara auðvitað að velja það og ég held bara áfram við keilu og nú erum við hér.
2: Já, og það eru náttúrulega, sko, minni kúlur þegar maður er barn.
1: Já. Það sem sagt, já, sem barn þá náttúrulega byrjar við bara í, þetta er allt í pundum.
2: Já.
1: Þannig að þú byrjar í 6 pundum sem er kannski, hvað er ekki helmingur, kannski 3 kíló sem við. Og svo bara, þú veist, þegar þú vext á dafnar á hérna, tekur náttúrulega bara þingra og endar í, núna er maður í 15 pundum sem er hvað, 6 og allt kannski.
2: Já.
1: 6 og allt kíló. Þannig að þú getur þingt í þessu.
2: Já,
0: ertu orðin atvinnum aður í feinu? Eða í þessar íþrótt, segir
1: Ég tel mig vera atvinnum aður, sem að náttúrulega ég er einn af hérna, íþróttamönnunum sem er á þessum nýja hérna, launastyrk frá ISI.
0: Já.
1: Sem er núna kom 90 ár hjá hérna, íþrótt íþróttafólki, sem bara frábært, þannig að svara þessi spurningu 100% já, þannig maður í keilu.
0: Já. Og hvernig aðstæðan í Svíþjóð, þú búsetur í Svíþjóð, þeir eitthvað ekstra góðir í keilu, var það þess vegna svona býrðar eða?
1: Já, sko, ég náttúrulega spila keilu á Íslandi þangað til ég 16 ára og við erum í keilu mjótt og síðan hérna, selur hann eigandi náttúrulega keilu mjótt og hérna við þurfum að færa okkur yfir öskilíð og á þessum tíma náttúrulega bara öskilíð eins og beinlega bara skemmtist að líka skilur og síðan ferði það úr öskilíðinu upp í Egilshöll og er það náttúrulega í dag og Það er náttúrulega bara, eins og ég segi, það er eiginlega bara aðstöðuleysi sem að er vandamálið og hérna í Svíþjóð er þetta bara oft á sportið sem þetta bara íþrótt sko hér, þú veist, það eru klefar og allir pakkin í hérna í keilusálunum hérna, þannig að þetta er svona það eru vissi hvernig er horfa á þetta hérna, þannig að ég sóttist í keiluna í Svíþjóð, þess að verða betri og elta hérna atvinnumennskuna.
0: Þegar maður er svona góður í keilu, er ekki alltaf fellur, er þetta ekki alltaf með 300?
1: Ef bara væri maður, hérna, því miður að þá er það ekki alltaf þannig, en það er alltaf margt með þessum.
2: Já, en hvernig standa Íslendinga sig? Ég meina, við erum náttúrulega að tala þarna við Norðurlandameistaran, en svona almennt á Íslandi, er þetta vinsæl íþrótt á Íslandi, veistu það?
1: Því miður að þá er það ekki, það mætti vera betra, ég er ekki með alveg nákvæmlega tölur á því hvað eru mörg svona margir aktífi keilar, en ég ætla að leggja töluna alveg kannski milli 200-300 keilarar, aktífir keilarar á Íslandi, sko.
2: Já.
1: Sem að það væri náttúrulega skemmtilega að sjá þá tölu fara hækkandi, en samt sem áður að þá erum með mikið efnilegt fólk og erum eins og bara hérna, þar sem ég bý, er kortir í burtu frá Helsingborg í Svíþjóð.
0: Já, já.
1: Og hér erum við bara, nú erum orðin, held ég, við erum 5-6 íslenski keilarar sem búum hérna og erum að elta enn að svo kallega draum.
0: Já.
1: Þannig að mikið efnir fólk Íslandi.
0: Já, með mitt. Það er gaman að þessu og hérna, þú vannst þetta að opna norska mót og vantalega ef það verið feiki sterkt eða hvað?
1: Já, það er sem sagt komu meira að segja atvinnumenn frá Bandaríkjunum. Þannig að atvinnumannatúrin PBA er alltaf að fer fram í Bandaríkjunum og hann er sem sagt, búin í ár sá túr, þannig að þeir náttúrulega leita sér í eitthvað að gera og voru eitthvað, 4-5 atvinnumenn frá Bandaríkjunum sem að mættu, þannig að mjög sterkt mót í ár, þannig að þetta er bara frábært.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að hugur í þér bara, þú hérna ætlar ekki bara toppin, hver er heimsmeistari í keilu, veistu það?
1: Held að síðast í heimsmeistari hafi verið James Blomgren frá Svíþjóð, það hefur ég man alveg rétt, en svona þá sem er bestur núna, sem við teljum vera bestan í heiminu núna, hann heitir EJ Tarkið og er Amerikani, hann er búin að eiga rosalega dár á amerísku mótaröðinni og hérna, ég er aðeins búin að spreita mér síðustu 2 ár á hérna, PBA-tórnum eða amerísku mótaröðinni í keilu og þetta er bara alltaf batti og ég má orða þannig, hann úti sko, það eru rosalega rann úti í Bandaríkjunum.
0: Já, einmitt. En það er keilu sali líku í hverju bæjarfélagi þar?
1: Einmitt, það er, við höfum að sé Kingpin eða ekki, þannig að þetta er bara...
0: Jó, Kingpin alltaf mjög bíjarmyndin, jú. Og svo náttúrulega líka náttúrulega Big Lebowski. Tekur ásum.
1: Byggla báski, einmitt.
0: Nákvæmlega. Bara frábært að heyri þér, Arnar, til hamingju með þetta enn og attur og bara ánfram gakk og allt það og fylgist með þér og sjáum að hérna, sjá vonandi að velgegni haldi ánfram út bara greinlega hérna.
2: Á réttri leið.
0: Á réttri leið, já, og bara með marga titla baki, heldur betur.
1: Þannig að hérna. Heldur betur, bara takk fyrir að ringja og gaman að þessu.
0: Bestu kveður til þín til Svíþjóðar Arnar Davíð Jónsson og við sendum kveðju. Takk fyrir spjallið.
1: Takk ég það.
0: Takk. Já, og þetta var hann Arnar Davíð Jónsson sem að vann opna norska meistaramóti í keilum helgina.
2: Já, ég er þetta alltaf skotnir þetta aldrei sérstakir hann.
0: Já, þeir eru sérstakir keilu sko. Þannig er það.
2: Geta alltaf að vera að hlæja þegar maður er komið í þá.
0: Þeir eru Adamant, já.

0: Það kom að leiðalokum í síðdegisútvarpinu framöndan eru kvöldfréttir klukkan 6 og svo það eldhúsverkin milli frétta og svo sjónvarpsfréttir klukkan 7
1: Á morgun, svo ég segi það verður auðvitað silfri í kvöld það rétt fjárlagafrumvarpið. Ég meinti það. Nú, svo alþingi sett á morgun, Rúnar.
0: Já.
1: Þá má við segja eiginlega, haustið alveg.
0: Alþingi
1: það dottiðin.
0: Já, ok. Það já.
1: Okay.
0: Jú, það bara þannig, svona þetta en við þekkum fyrir okkur í dag, hérna Rúnar Óbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir en þetta Marvin Gaye og Tammy Terrell Ain't No Mountain High Enough. Takk fyrir að hlusta í dag. Ég slattir samt í morgun eftir fjögur eftir.
1: Bless.

0: Vegagerðin tilkynir þriðjudaginn 8. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Hellisheiði. Hringvegurinn verður lokaður til austurs við Þrengslaveg og hjáleið Þrengslaveg og Þorlókshafnarveg. Opið verður fram hjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 12 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Verktaki Kólas Ísland. Vaka þjóðlistahátíð barnarímnatónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiglinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Blóðbönd, ný tónleikaröð þar sem frændhygli leyfð, salurinn. Beðarhreinsun, garðlist. Talstöðvar, göngustafir, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mætti velja.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
7: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Fjárlaga frumvarpið ekki verðbólgu hvetjandi að mati dósents í hagfræði en hækkun krónutölugjalda koma á óvart. Bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum í dag landakort þar sem Ísland, Grænland og Kanada í bandarísku fánalitunum. Evrópusambandið tilkynnti í dag umfangsmiklar fjárfestingar á Grænlandi. Marglyttur herju á lax í kvíum Kaldvíkur í Reyðarfjörðum helgina. Fyrirtækið sendi tilkynningu til Kauphalla og í Ósló og á Íslandi í dag vegna affalla. Og íþróttafélag á landsbyggðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau gera á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt nýlegri úttekt ASI. Yfirþjálfari hjá Þór segir samanburðin ekki gefa réttamend og foreldrar á landsbyggðinni beri meiri kost af íþróttaiðkun ef ferðakostnaðurinn talinn með. Dósandi hagfræði telur að nýtt fjárlaga frumvarp kyndi ekki undir verðbólgu en hækkun krónutölugjalda komin á óvart. Stjórnarandstaðan og verkalýðsforingjar hafa gagnrýnt frumvarpið. Fjármálaráðherra kyndi frumvarpið í morgun og boðar 5 milljarða króna afgang á næsta ári. Fjárlög hafa ekki verið afgreidd með afgangi frá því 2018. Stjórnarandstaðan og verkalýðshreyfingin hafa gagnrýnt frumvarpið í dag og lýst áhyggjum af því að það sé verðbólgu Tjandi. Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði við viðskipt og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, tekur ekki undir það.
11: Ég get ekki séð að þetta hafi mikil áhrif þar. Þetta séð svona tiltölulega hlutlaus fjárlög hvað það varðar og aftur bara kem ég að halla lausu fjárlögunum þá ekki verið að bæta í hérna þensluna, myndi ég ætla. Þannig ég get ekki séð að þetta hafi áhrif á hagkerfið og ekki bæta í verðbólguna fyrir utan krónutölugjöldin sem ég nefndi.
10: Katrín segir að hækkun á krónutölugjöldunum hafi komið sér hvað mest á óvart.
11: Það má alltaf gaggrína hvaða leiðir eru farnar en þarna náttúrulega verið að hækka eins og kílómetragjaldið sem að svona hefur verið mjög viðkvæmt hjá neytendum, myndi ég segja, síðustu mánuði frá því að því var breytt úr hérna bensíngjaldinu. Nú síðan verið að minka erunni lækka persónu afslátt svona óbeint vegna þessarar hérna, breytingar á framleiðinni viðmiðinni. Þannig að það er svona kannski óbeint skattahækkun sem liggur þar í og svo kannski það sem að kom mér óvart var það að þessi krónutölugjöld muni hækka í takti verðbólgu þessi 5,2%. Þannig að ég hef nú talið æskilega að halda sig við verðbólgumarkmið 2,5 og sína svona já, ákveðna viðurkenningu á verðbólgumarkmiðinu.
10: Sagði Katrín Ólafsdóttir og rætt verður við Sigurjón Þórðarson formann fjárlaganefndar Alþingis og Njál Trausta Friðbertsson nefndarmenn mann í speglinum á eftir. Donald Trump, bandaríkjaforseti birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum kort af bandaríkjunum mið Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi þar sem bandaríski fáninn þekur öll löndin.
12: Donald Trump birti mynd af kortinu skömmu fyrir þrjú að íslenskum tíma. Forsetin tilgreinir ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgir birtingunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglinni morgun undirrituðu Grænland, Danmörk og Evrópusambandi samningum fjárfestingu í öflugra gervinata sambandi. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tilkynnti síðan 200 milljóna evra fjárfestingu í Grænlandi á næstu tveimur árum til viðbótar. Fjárfestingarnar jafngilda 56 milljörðum íslenskra króna. Stuðningurinn snýst einkum þrennt, hreina orku, mikilvæga málma og netsamband. Ásalni Trumps í Grænland síðislið 1,5 ár hefur ekki leynt sér. Forsetin hefur til að mynda áður birtu mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi með bandaríska fánunum eða öðrum táknmyndum fyrir bandaríkin eða jafnvel sér sjálfum. Kortið sem hann birti í dag svipar til þeirra mynda. Fréttastofa hefur sendt fyrirspurn á utanríkisráðuneytið vegna málsins en svar hefur ekki borist.
10: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Marglyttur herjuð á laxa í eldiskvíum Kaldvíkur í Reyðarfirðum helgina. Í frétt austurfréttar segir að marglyttuna geti valdið ýmiskonar vandamálum í eldi. Það brennifiskin særi og geti dregið úr súrefnismagni. Kaldvík sendi frá sér tilkynningu atviki til kauphallarinnar í Ósló og Íslandi þar sem fyrirtækið skráða markaði. 0,3% fleiri laxar drápust vegna atviksins helgina og Kaldvík hefur slátra hlutafiskinum fyrr en til stóð. Niðurstöður úr PISA-könnun sem var lögð fyrir fórið 2025 verða kynntar á blaðamannafundi menntamálaráðherra klukkan 11 á morgun.
13: Tæp þrjú ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður PISA sem mörkuðu mesta fall frá upphæða mælinga. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lokgrunnskóla í leskilningi vísindum og starfræði. Í PISA 2025 var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendu þátt en í heildina voru þáttökuríki 91 talsins, þar af 38 aðaldarríki OECD. Fram til þessa hefur árangur íslenskra barna í heildina lækkað með hverja könnun sem hefur verið lögð fyrir. Fallið á milli kannana hefur þó aldrei verið jafn mikið eins og það sem kom fram í PISA könnuninni 2022. Ekkert OECD-ríki tók jafn skarpa dýfu Ísland en niðurstöðna sýndu meðal annars að 40% barna bjuggu ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskóla. Á blaðamannafundrum á morgun verða niðurstöður PISA 2025 og viðbrögð við þeim kynnt. Þá kemur ljós hvort Ísland hafi tekist að rétta úr kútnum eða hvort staðan hafi þróast til verri vegar. Inga Sæland, ráðherra menntamála, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri og Linda Heiðarsdóttir, skrifstofustjóri skólamála í mennt- og barnamála ráðuneytinu, ávarpa fundin og svara þar spurningum.
10: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Yfirmaður samhæfingar skrifstofu Svíþjóðardemokrata og einn helsti lykilmaður flokksins ætlar að taka sér leyfi frá störfum eftir að sambýliskonans var sökuð að dreifa rústneskum áróðri.
14: Gustav Gellerbrand sagði í færslu á Facebook ásakanirnar vera róksherferð sem hefði lagt ómanneskjulega þungar byrðar á fjölskyldu hans undanfarna viku. Sænski miðillinn Expo sagði sambýliskonuna Pólínu Malaberg hafa heilan áratug dreift greinum og færslum af vefsíðum og rásum þekktum fyrir að reka áróður fyrir rússnesk stjórnvöld og dreifa fölskum upplýsingum. Meðan annars Malaberg sögð hafa deilt efnið þar sem innlimun Krímskaga var varin og Vladimir Putin forseta hampað. Hún starfar sem sérfræðingur Svíþjóðar demokrata á sænska þinginu. Gellerbrand segir málið allt lítið úr samhengi en ákvað að skila tölvu sinn og að gangskorti meðan málið væri rannsakað. Forsætisráðherrann Úlf Kristersson segir það góða lausn í samtali við SVFT. Hann segir það á sína ábyrð að allur öryggis aðgangur á ríkisstjórnarskrifstofunum sé tryggður. Minnihluta stjórn Kristerssons hefur starfað í tæp 4 ár með stuðningi Svíþjóðardemókrata. Þingkosningar verða haldnar næsta sunnudag.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Ódýrast að æfa handbolta og körfubolta hjá Þór á Akureyri samkvæmt nýri skýrslu frá ASÍ. Íþróttafélög á landsbyggðinni rukka jafnaði lægri æfingagjöld en þau á höfuðborgarsvæðinu. En slíkur samanburður segir aðeins hálfa söguna segir yfirþjálfari hjá handknattleiksdeild Þórs.
15: Alþýðusamband Íslands kynnti í síðustu viku samanburð á æfingagjöldum barna í handbolta og körfubolta á landinu. Mikill munur var á gjöldum eftir landshlutum en töluvert minna kostar að æfa handbolta og körfubolta á Akureyri samanborið við höfuðborgarsvæði.
16: Já, það eru nú bara nokkra ástæður fyrir því, sko. Við erum náttúrulega bara að reyna að bjóða íþróttina að vera alveg verði fyrir alla. Það náttúrulega ekki allir sem hafa tökkaði að vera að greiða Tví ef ekki 100.000 árlega fyrir margar íþróttir og flestir eru náttúrulega í bara mörgum íþróttir.
15: Segir Gunnar Ernir Birgjusson yfirþjálfari handknattleiksdeildar Þórs. Sveitarfélög veita flest hver frístundastyrki til barna sem stunda íþróttir og tómstundir. Hægt að nota hann til niðurgreiðsla á æfingagjöldum. Í Reykjavík styrkurinn 75.000 krónur á barn, á bilinu 65-70.000 í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, á Akureyri styrkurinn 55.000 á ári. 80.000 krónum munar á ári að æfa handbolta hjá Þór á Akureyri og fram í Reykjavík. Margt spilar inn í við ákvörðun æfingagjalda. Laun þjálfara spila stóran þátt, fjöldi iðkenda og loks ferðakostnaðurinn sem ekki með í æfingagjöldunum. Að sögn Gunnars ferðakostnaður 12-14 ára barna í íþróttum á ári oft talsvert meiri en æfingagjöldin.
16: Já, svo náttúrulega verið að reyna að halda hérna æfingagjöldunum niðri til að komast til móts við foreldra og forráðamenn. Varandi ferðakostna því að hann getur orðið allverulegur þegar að maður segir að allt lagt saman sko. Foreldrar út á landi séu að greiða örglega meira heldur en foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sko þegar allt talið saman sko.
10: Sagði Gunnar Erni Birgisson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, það verður fremur hæg suðvestanátt og léttskýjað á morgun en strekkingur norðvestan til. Þykknar upp á Vesturlandum kvöldið, hiti 9-18 stig og hlýjast á Norðurlandi. Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar að benda til þess að verði mjótt á munnum, það verður ekkit eitt mál verið ráðandi en listin hvað yfir það sem talaður er svona kannski ósköp kunnulegur, það tala skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina svo eitthvað sem tínt til en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir að heildarafkoman verði jákvæm 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur fórsindu þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja svona fjárlega frumvarpið og framlegging þess marki svona upp af þings það kemur saman á morgun og miðvikudag verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennileg Sigurjón Þórðarson flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd komið sælir og velkomnir og fjárlega frumvarpið menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna eiginlega svo með gildi svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða markmið hallalís fjárlög þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta Sigurjón
17: Þetta eru falleg og nauðsileg markmið vegna að

0: Þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku ná að fram að ganga og við náum saman í ríkisreksturum.
1: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
2: Nei, það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá svona á tekju hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtaka í ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðlónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þannig að þarna liggja með skusti 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburði það og við höfum við huga að eins og ég skilða að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnað í ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattpínt fyrir eins og við þekkjum.
1: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaust, þá þarf við að taka einhverstaðar fé.
0: Jú, og það er nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta er ekkit eitthvað nýtt sem er að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars, að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill liður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum er boðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúðar.
1: En nú taka mér náttúrulega eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka töluft mikið núna áramótin.
0: Það er 1,1 króna á kílómetri.
1: Já, en það er svona, ef við umreiknum
0: það í prósent, þá er það líka.
2: 15,9%.
1: Og þá er það næstu 16%. Og þetta nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það, að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og í út á landi.
0: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast hér hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessar tölur og þessar uppæðir sem að eru nefndar að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetri ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
2: Já, og það er nú bara tölur, 6500 krónur með að við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er við vitum öll og við erum sammála um það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð en í þessu frumvarpi þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2% verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5% að sama tíma og við erum að tala um það kæra samlega gerð núna þannig þau frávik sem að það eru orðið það er verið að svona sveitafélunin gerir sitt fyrirtekin gerir sitt en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%. Þetta er eiginlega stæðsti punkturinn í þessu frumvarpi.
1: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi sigur?
0: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og MN allar ná hérna þessu saman að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það líða hér á sumaði stjórnarandstöðunni og þá ekki hér sessunaut minn hér að tala niður þá tekjuöfnur ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman. Þetta er ábyrg áallun sem Davíð Már Kristófersson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman. Þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleiki samfélaginu.
1: Til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna áðan að það er frumvarpi kemur fram svo koma fjárlögin, það hefur bæst við svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins.

0: að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Vund þú halda fast við tauminn í nefndinni?
1: Það vinnan okkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans heldur einnig minni hlutans í það að fjárlögin séu haldin. Og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðast ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráð þegar hann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
0: Njáll Trausti, eru því stjórnarandstöðunni tilbúinir að leggjast á árarnar?
2: Já, auðvitað viljum við öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég verð að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurún er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega haustið 24, þá var ég formaður fjárlaganefndar og þá var nú aldeilis unni að ég einmitt að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID ári 2020 í því neyðar ástand sem þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallar forsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir, það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkanu og annað, ég hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús miðað við þessa forsendu, en þetta er algjör grundvallar forsenda fyrir öllu saman.
0: En þú segir, sko, hvar hefur þú vilja skera þú meira niður? Hvar hefur þú vilja hækka álögur?
2: Já, ég hefði náttúrulega ekki vilja hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsaðgerðum sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er alveg á fjárfestingum. Það er að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuðu leiti inn í rekstur ríkisins. Það hlýtur þetta vera það sem þarf að gerast, það er svona viðræðanlegar í rekstri ríkisins. Það þarf að finna matarholunir.
0: Eins og hvar?
2: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmönnum þegar við fölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðustu ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019 á COVID-20, 2020 og 2021, stríðið inn í Úkraínu 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstrinum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölur svolítið og fara gegnum rekstrinum.
1: Sko, það skiptir máli þegar maður allar hann árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara nokkuð hátt í þessu og enn þó ekki ofhátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það, en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nauðsynleg útgjöld í samfélaginu, þannig að ákveðnir hópar dræðist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herna endur saman í sameiginlegum rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
0: Stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gerðu áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfirplaggið. Er þetta sammála því?
1: Nei, ég er ekki sammála því.
2: Nei, fjárlögin eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var fært svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, 5 ára fjármála áætlun, en fjárlögin skipta verulegu máli og ég gerði aftur aðtúrsendir við þetta fyrir 5,2% á velasliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart, það er verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er margt að skoða þegar við erum rétt farin að sjá þetta einu degi, en það er ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
1: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við þurfum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla halla að þá værum við hér með afgangu upp á vel og annað 100 milljarða króna.
0: mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verði sagt upp núna haustinu hafði ágjörð því?
1: Nei, ég hef ekki ágjörð því.
0: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Ja, eða?
1: Ég held að við, ef að hérna, það verði bara gott samtal og menn náu endur saman, en það náu samkomulega, ég bjart sérna það.
2: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu næsta ári.
0: Takk ykkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
2: Takk fyrir.
1: Takk sömuleiðis.
0: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitarstjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
3: Kosið til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá þrjá kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt talað að tvær blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroddi. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
4: Og það eru víða líka svona rættum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru náttúrulega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneipi og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem það bíl 8% sem hátt svo líka náttúrulega eitthvað líka sem mjög mikið í umræðunni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömulegði svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
3: Er hart tekist á þessi mál? Eru skipta skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
4: Já, það, mér finnst það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og anlögun af innflytjanda og svoleiðis.
3: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
4: Og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum, en nú lítur út fyrir að baráttan geti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega, verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst það líklega flokkan í fjóru sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnarastaðan nái meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
3: Ríkisstjórnarmyndun getur orðið flókin, meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokrattar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrötum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrötum né græningjafloknum Miljöpartiet.
4: Því líka rétt sko mögulega minnilutastjórn jafnaðarmanna og annars flokks líklega græninga en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnar anstöðu flokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata svo sem er, sko, er með það bil 20% í skoðanakannanir.
3: Flokkur Svíþjóðar Demokrata er áhugaverður vegna þess hver hrattan hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta er þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaróttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meiri hluta stuðning á þinginu.
5: Finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóða demokrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
4: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóða demokratanar er að stjórna landinu, já það bara nöðsynlegt til að þessi ríkisstjórn sem ég með núna er svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það svona, en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem er leiðtogi í Svíþjóðardemokraterna sagt að hann bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnaran stöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
3: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
0: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Annes Svensson. Og fleiri er ekki speglinum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: Fyrst og fremst
1: Við erum Rás 2
2: Leida svo Endursverki Er ég í mig Er ég þar og seg
3: Þú sérðu matinn Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
4: Jú, komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2 Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dægulög sem að á mestu leiti byggð á sama bítinu, sömu trommonum Ég gerði þetta daginn þegar við skoðum aðeins eitthvað af þessum 6000 lögum sem að hafa notað Amen Brother breykið og ég var svo hissa á því hvað voru fá þekkt lög en þetta Amen Brother break eitt þekktasta svona trommubreik sem með sögur fara af og hélt eiginlega uppi, hip-hopi drum and bass og jungle og hvað þetta heitir allt saman og svo höfum við funky drummer breykið og það eru yfir 2000 lög sem að fá þetta breyk lánað Trommaleikari James Brown bjóð þetta til Clyde Stubblefield árið 1969 og lagið heitir Funky Drummer og hann hefur kannski fengið $15 fyrir að taka þetta sesjón með James Brown en James Brown, hann á allan höfundarjættin og fekk Clyde ekki krónu eða dollar fyrir alla þessa notkun á hans trommuleik í hiphopi aðalega en alls konar öðruvísu lög. Heyrum hér James Brown og Clyde á kjöðunum búa til þetta funky drummer beat. Lagið að vísu 9 mínútur, ég ætla að stytta það aðeins en við verðum samt að heyra þegar að þessi trommur lúpa dettur inn. Og síðan skoðum við eitthvað smá brot af þeim lögum sem hafa notað þetta beat. En hér eru þeir, James Brown, Clyde, Stubblefield og vinir Funky Drummer frá árinu 1969.

Þetta er sum sé takturinn sem við ætlum að vinna með í þætti dagsins. Funky Drummer breykið kallað og hefur verið notað yfir 2000 sinnum í dægurlög síðan þá. Sá sem á heiðurinn var Clyde Stubblefield og fekk hann ekki mikið borga fyrir þetta og rétt eins og með trommuleikarinn í Winstons, Amen Brother breykið. Þá lést hann slippur og snauður. En nú skulum við kanna hvað fólkið hefur gert við þennan funky drummer síðan þá. Tökum hérna nokkur lauflétt dæmi og við ætlum að byrja á Íslandsvinnum. Þetta eru Fine Young Cannibals og I'm Not The Man I Used To Be. Þið þekkið þennan takt.

Fanion Cannibals og I'm Not The Man I Used To Be. Næst ætlum við að færa okkur yfir í Madonnu, þetta lag sem að þið ætti nú að þekkja vel. Þarna trommutakturinn ekki undir öllu laginu, en þetta nefnilega kryddið sem að gera lagið svo skemmtilegt. Þetta Ray of Light, Madonna.

Þetta var Madonna og lagið hennar Ray of Light og þarna mátti heyra funky drummer. Þú ætlum að fara aftur yfir í lag sem að notar eingöngu funky drummer beatið út í gegn. Og sá gerði þetta lag, hann hugsaði á sínum tíma að vinsallalistar voru bara fullir af þessu funky drummer beati og þetta var allt svona danstónlist og hiphop. Hann vildi búa til einhvers konar ballöðu með þessu funky drummer. Og sveimi þá ef það tókst ekki bara ágætlega. Þetta George Michael og lag sem heitir Waiting for that day. Hann notaði þetta líka í Freedom 90.

George Michael, Waiting for that day. En þetta trommubreik er mest notað í hiphopi og við getum ekki hlaupið alveg frá hiphopinu og stöldrum hérna við hjá LL Cool J Mama said knock you out

LL Cool J og frábært lag heitir Mama Said Knock You Out en yfir í íska þjóðlagatónlist með funky drummer hljóma pínuskrítið en þetta gengur upp þetta Sinéad O'Connor og lag sem heitir I Am Stretched On Your Grave

0: spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, hjólatjekkar, flöskutjekkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Þú færð viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
7: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
8: Á miðvikudaginn verður lokað fyrir heita vatnið vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
9: Allt land. Allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
10: Rástfö. Fyrst og fremst.
11: Við erum Rástfö.
12: Ríkissjóður verður rekinn með afgangi í fyrsta sinn frá 2018 gangi fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar eftir. Rúmlega 40 milljarða hagræðing og 23 milljarðar í auknum tekjum eiga að loka gatinu. Formenn stjórnarandstöðuflokkana segja frumvarpið kynda undir verðbólgubálið og koma niður á heimilum og fyrirtækjum. Í því séu boðar mikla skatta og gjaldskrárhækkanir. Bandaríkjaforseti birti mynd af Íslandi og Grænlandi í bandarísku fánalitunum á samfélagsmiðlum síðdegis. Leiðtogar ESB og Grænlands undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu aukið samstarf. Leiðtogar þýska hallínuflokksins AFD segjast opnir fyrir samstarfi eftir stór sigur í kosningum í Saxlandi Anhalt í gær. Þýskalandskanslar slegin yfir úrslitunum. Björn Gíslason rakari á Selfossi á að baki rúmlega 60 ára starfsferil. Hann stendur á áttræðu og vonar að langt sé að skærin fari á hilluna.

0: Komið sæl. 5 milljarða afgangur verður á rekstri ríkissjóðs samkvæmt fjárlagafrumvarpi næsta ár sem fjármálaráðherra kynnti í morgun. Gangi fjármálafrumvarpi eftir verður það í fyrsta skipti frá árinu 2018 sem ríkissjóður rekinn án halla. En samanlagður hallarekstur ríkisins frá árinu 2020 nemur 822 milljörðum króna. Allir forystumenn ríkisstjórnarinnar mættu á kynningu ráðherra í morgun og innsiglaði forsætisráðherra markmiðið hallalaus fjárlög á táknrænan hátt að lokinni kynningu fjármálaráðherra.
1: Eitt að leggja fram hallalaus fjárlög, annað að reka ríkissjóð hallalausan. Ertu bjartsýnn á að þetta markmið takist?
2: Já, ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt skref og ég skil mjög vel hvaðan þú ert að koma en við hljótum að vera sammála það að við munum aldrei ná sjálfbærum rekstri ríkisins ef við förum ekki yfir núllið einhver tíman. Það erum við að gera núna og það er mjög mikilvægt.
0: Velkomin Magnús Geir. Fjármálaráðherra bjartsýnn á að þetta markmið haldi og hvað þarf að gerast til að svo verði?
3: Já, sagan kennur okkur eitthvað að þá ólíklegt að þetta verði niðurstaðan. Bara ef við tökum ári á sem dæmi, þá hljóðaði upphæðlegt frumvarp upp á 15 milljara. Þegar þingi hafði lokið sér af, þá var talan komin upp í 28 milljara og svo niðurstaðan það bil 67 milljara halli. Þannig að svo gerast bara hlutir í kringum okkur sem við höfum enga stjórn á. Þá koma stríð, heimsfaraldar og hvað það nú heitir. Þannig að það þarf bókstaflega allt að falla með ríkisstjórninni ef þetta á að vera niðurstaðan.
0: Og eitt af því sem að getur mögulega ekki gert það er þingið. Verður erfitt að koma þessu óbreyttu gegnum þingið heldurðu?
3: Óbreyttu, já. Það er alltaf mikill þrýstingur á fjárlaganefnd við hverja fjárlagavinnu. En þegar það er að framkalla svona mikinn viðsnúning, þá má búast við að sá þrýstingur verði ennþá meiri og bara eins og við vitum að þá aukast útgjöldin alltaf undantekningalaust í meðförum þingsins og það ekki segja okkur að vera eitthvað annað upp á teiningunum núna. En það allavega eitt víst að stjórnarandstaðan, hún tekur þessu frumvarpi ekki fagnandi.
4: Þetta eru ekki góða fréttir fyrir heimili og fyrirtæki í landinu. Hér er verið að hækka skatta og álög, það er verið að hækka kílómetragjaldi og það sem verra er að hér er verið að hækka krónutölu hækkanir sem sagt upp á 5,2% sem er ekki gott upp á verðbólgu væntingar og að ná niður verðbólgu. Stóru skilaboðin, þau eru ekki góð út af þeim hækkunum sem eru eiga sér stað, Seðlabankinn sagði það. Núna í síðast þegar þeir voru að hækka vexti, þá tölu er að það væri verið að hækka stýrivexti fyrst og fremst vegna hækkana á opinberum gjöldum. Þetta gengur ekki lengur og ég mjög hissa á því að ríkisstjórnin átti sig ekki á því.
5: Þetta er ríkisstjórn sem var kosin til þess að ná hér niður vöxtum og verðbólgu og talaði það í lok árs 2024 að þau myndu einbeita sér að því og það var það lofor sem að þau gáði þjóðinni. Það hefur ekkert gengið nýja rekið í að ná hér niður vöxtum og verðbólgu nema síður sé og því miður að þá erum við að sjá í þessum fjárlögum mjög mikla skattahækkanir og svo gjaldahækkanir þannig að þessar hækkanir munu lenda á heimilunum og fólkinu í landinu og íta undir verðbólgu þrýsting þannig að ég verð að spyrja ríkisstjórn sem getur ekki staði við loforð sem að hún gaf þjóðinni í desember 2024 af hverju eigum við að trúa því að hún geti staði við þá loforð sem hún er að lofa okkur núna hallalaus fjárlög á næsta ári.
6: Ég bara stór undrandi á því að þessi ríkisstjórn virðist ekki ætla skilja stöðu efnahagsmála þróun þeirra eða stöðu heimilunar í landinu. Hún getur ekki lært af mistökum, heldur áfram að gera það sama og hefur brugðist, það sama og hefur ítt undir verðbólguna og það ófremdir ástand sem við horfum upp á.
0: Hvað hefði þú gert öðruvísi?
6: Já, ég hefði sparað mér eins og við gerðum 2013 og árið þar á eftir sýnt meiri aga í ríkisfjármálum sent út skýr skilaboð að nú væri búið að taka stjórnina og menn þyrfti ekki að óttast verðbólgu þessi ríkisstjórn virðist ekki kunna á slíkt en hún kann að hækka skatta og hækkar þá á allan mögulegan hátt og gjöld ætlar hún aftur að leggja línundar við næstu áramót sem að mun fara strax út í allt verðlag hún ætlar að hækka kílómetragjaldið, það er greinilega endalaust hægt að taka af bifreiðaeigendum. Nú, lækka endurgreiðslu virðisaukaskatts á byggingastað sem mun þá bara væntanlega hækka húsnæðisverð og þannig mætti lengi telja. Þetta er allt öfugt við það sem mætti að gera.
0: og eins og þú nefndir áðan, þá verður hallinn í árum 67 miljardar. Hvernig ætlar ríkisstjórnin að snúa þessu við?
3: Já, þegar þarf að loka halla, þá einu tvennt sem hægt að gera. Það hægt að skera niður og það hægt að auka tekjurnar. Og þetta frumvarp felur í sér beggja blands. Við kannski sjáum þessari mynd sem fjármálaráðherra birti í morgun, sýnir stóru myndina og það var spara fyrir rúmlega 40 milljara. 4 milljarar eiga sparast í gegnum flatanniðurskurð, 3 milljarar með fækkun stöðugilda og svo 36 milljarir í það sem kallast sértækar útgjalda aðgerðir. Þetta eru svona frekar óáþreifanlegar aðgerðir en ráðherra segir þetta langan lista af hagræðingu, sameiningstofnana, bætt innkaup og þess háttar. Og svo er að tekjur hliðin þar sem á að ná í tæplega 23 milljarða í auknar tekjur. Þar leggst mest á ferðaþjónustuna, annars vegar hækkun virðisaukaskatts á baðlón og upptöku innviðagjalds á erlenda ferðamenn. Þá dragur endurgreiðslum virðisaukaskatts vegna framkvæmda á íbúðarhúsnæði. Þar lækka úr 35 í 20%, þá hækka kílómetragjald tæplega 16% og svo sækja 6 milljarða með hækkun bankaskatts. Þar fyrir utan þá hækka gjaldskrá ríkisins 5,2% áramót. Þetta eru svona þessi hefðbundnu gjöld sem við þekkjum, útvarpsgjald, áfengi og tóbak, bifreiðagjöld og það er fyrst og fremst þessi tekjuöflun sem við heyrðum stjórnarandstöðunum gagnrýna áðan en ríkisstjórnin segir að þetta séu nauðsynlegar aðgerðir.
7: Það stærsta einstaka aðgerðin sem ríki getur ráðist í núna er að vera ekki með almenna þenslu. Við erum að halda gjaldahækkunum í lágmarki og við erum með til skoðunar ákveðna breytingar í samtali við vinnumarkaðinn. En ég vek bara athygli á því af því að það svolítið rætt kílómetragjöldin þessa dagana. Síðasta ríkisstjórn var með áætlanir miklu hærri hækkanir á kílómetragjöldum en við höfum þarna inni. Við erum að verja almenning að ná þessum öðrum tekjum og útgjaldasvörum líka.
8: En er þetta ekki ólíja á verðbólguna?
7: Þetta er ekki ólíja á verðbólguna þegar maður er að skila fyrstu hallalausu fjárlögunum í að verða áratug. Það eru heildar útgjöld ríkissjóðs og svona hvað ég segja, það sem að afgangurinn skapast sem hefur áhrif á dýnamikinni í hagkerfinu. Þannig að þarna sýnum við vilja í verki og ætlum að klára okkur, klára þetta verkefni.
9: Þetta verður ekkit sásökalaust en þetta er það sem að við þurfum að sýna Seðlabankanum í stuðningi með og ekki síst hafa í huga heimilin í landinu sem að búa við allt og hafa verðbólgu og allt og hafa hátt vaxtastig og þá eins og fræktur orðið við þurfum að gera þetta sjálf og það bara þýðir það við þurfum að fara í ákveðnar aðgerðir.
8: En það er einmitt þarna gjaldskrár hækkanir sem bitna á heimilunum. Er það ráðlegt núna?
9: Heildarmyndin er svo að þetta mun koma vel út til lengri tíma fyrir heimilin.
8: Það talaði gjaldtöku á ferðamenn í fjárlagafrumvarpinu. Hefur ekki áhyggjur á því að þetta hafi letjandi áhrif á ferðamenn, það sem að Ísland er nú þegar dýrt?
10: Nei, það auðvitað fyrir alltaf skiptir máli hvernig þetta er gert og það frumvarp sem ég með í smíðum og lítur á svona náttúru innviðagjaldi og ákveðna vinsalega staði eigu ríkisins. Ég tel ekki svo vera. Ég held að þetta verði það nú gæði gert að þetta mun bara skila sínu. Við þurfum að tryggja það að fáist tekjur í að byggja upp innviði á þessu stöðum sem eru þetta fjölsóttir.
0: Og það eru margar áleitnar spurningar hvað varðar ferðaþjónustuna í tengslu við nýja fjárlagafrumvarpið. María Sigrún Hilmarsdóttir, já, hverjar eru þær helstar?
11: Já, þetta er gjaldtaka sem snýr og snertir að hinum ýmsu stöðum í ferðaþjónustunni og breytingum að sem snerta baðlón og fleiri staði. Ríkisstjórnin hyggst geta auki tekið ríkissjóðs 10 milljarða króna með aukinni gjaldtöku í greininni. En hérna hjá mér er maðurinn með svörin, Jóhannes Þór Skúlason, þú ert framkvæmdastjóri fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þið hafi kallað þetta reiðarslag, hvers vegna?
12: Fyrst og fremst vegna þess að þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir. Þannig er verið að seilast eftir nýjum og hærri sköttum í grein sem að skilar 20 milljörðum í afkomu á árinu. Þannig að þetta jafngildir helmingnum af allri afkomu greinarinnar. Það eru bara gríðarlega stórar fjárhæðir.
11: En hver endar með að borga þetta? Eru það erlendir ferðamenn?
12: Að einhverju leiti eru það erlendir ferðamenn, já, en að einhverju leiti eru það líka bara Íslendingar sem að vilja nýta sér baðlón og í raunni greiðum við öll fyrir það á endanum ef að hærri skattar á útflutningsatvinnugreinar verða til þess að það skilast lægri skatttekjur inn til framtíðar í kassan sem er hætta á vegna þess að fjárfestingum fækkar og ýmis neikvæð áhrif verða á þetta meðal annars út á landsbyggðinni eins og sveitarstjórar allt land hafa verið að benda á síðustu vikur.
11: Getur greinin borið þessa auknu skattbyrði?
12: Greinin fer nú þegar 200 miljardar í skatttekjur inn til ríkissjóðs á hverju ári þriðjung af öllum gjaldeyristekjum sem greinin framleiðir hérna og það náttúrulega bara eitthvað sem við mjög stolt af. Við hefðum viljað ná þessari auknu skattheimtu með öðrum leiðum, jákvæðari leiðum og erum tilbúin til viðtals við ríkisstjórnina það vegna þess að þetta því miður allt og neikvætt.
13: Hvaða leiðir eru það?
12: Meðal annars að nýta betur innviði á landsbyggðinni, auka mögulega 10% nýtingu milli nóvember og maí með ýmsum aðferðum og það myndi skila það bil 8-9 milljörðum í kassan svo dæmis tekið.
13: Þeir segið stjórnvöld sé að kasta krónunni fyrir aurinn haldið að ríkissjóður tapi fyrir hann hitt með þessum aðgerðum?
12: Það alveg skýrt að í löndunum í kringum okkur virðisaukaskattur á ferðaþjónustu til dæmis í lægra þrepi og breytingar á honum það sýnt að það leiða til lægri skatttekna inn í framtíðina þannig að já, við teljum að þetta verði til verri hluta.
13: Takk fyrir þetta, Jóhannes Þór Skúlason. Þessari umræður hvergi nærri lokið með hverju.

0: Meira áhyggjefni til skammstíma eru viðbrögðin á vinnumarkaði. Það er allt í járnum eftir að forsendu ákvæði virkjaðist og miðað við viðbrögðin þar þá er þessi fjárlög kannski ekki að lyfka til fyrir samningaviðræðum.
1: Þú hefur smíðað mörg fjárlagafrumvörp sjálfur, hvernig lýstir á þetta?
2: Ég hef mestar áhyggjur af skattahækkunum í þessu frumvarpi. Það sem við þurfum er meiri verðmætasköpun til þess að rísa undir velferðarkerfinu á Íslandi og mér sýnist að ríkisstjórnin sé með áform líka að fara að skattleggja í orkugeiranum og færa tekjur á milli ríkis og sveitarfélaga. Nú síðan eru þetta líka skattahækkanir inn í mjög viðkvæmt kjarasamningsumhverfi á launþega í gegnum tekjuskattskerfið og þetta er ekki góð leið til þess að ná okkur aftur á strik.
1: Formaður Eflingar segir frumvarpið ekki koma vel út fyrir láglaunafólk.
3: Húsnæðisstuðningur, hann lækkar verulega. Mér sýnist að lækkunar séu hvað meir en 10% á milli ára. Það er auðvitað algjörlega ömulegt þegar við horfumst í augu við það að fólk sem eru á leigumarka er að borga gríðarstóran hlutsinn á ráðstöfun að tekna í húsaleigu. Og svo slæður það okkur líka mjög að sjá hvernig barnabæturnar eru ekki verðbættar og tapa þannig verðgildi sínu á milli ára. Þannig að þetta lítur ekki vel út fyrir láglaunafólk. Það er náttúrulega að sækja tekjur hjá fólkinu sem hefur það afskaplega gott, sem að lifir til dæmis af fjármagnstekjum og borgar af þeim miklu, miklu lægri skatta heldur en við launafólki borgum á okkar launum. Það gefur auðvitað auga leið og það er bara miður að sjá að þau vilja ekki fara í þá vegferð.
4: Það er verið að leggja töluvert miklar álögur á almenning til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum og við erum ekki sátt við það. Það þarf að auka tekjur ríkissjóðs og það gerist með því að leggja álögur á þá sem að hafa borð fyrir báru.
1: Hver eru það?
4: Til dæmis eins og erum verið að gera núna með bankana. Við þurfum bara að tryggja það að bankar, að sá skattur fari ekki út í verðlagið og almenningu borgið það. Við höfum verið að kalla eftir því að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður og það eru fleiri matarholur sem hægt er að horfa til og við getum bara séð afkomu fyrirtækja núna, þessara stóru fyrirtækja, þau hafa algjörlega borð fyrir báru að bæta á sig.
5: Við sjáum ekki aðgerðir sem að liðka fyrir því að kjarasamningar geti haldið. Þannig að þýleitinu til er það slæmt fyrir allan almenningu Íslandi ef að við finnum ekki leiðir til þess að þeir haldi. Að sama skapi eru að horfa upp á það að húsnæðis og barnabætur eru að rýrna en þær voru líka mikilvægur hluti af gildandi kjarasamningum og auðvitað hefur maður líka áhyggjur af aukinni gjaldheimtu á fólk og mögulega skerðingu á þjónustu sem að, og við hefum eftir að sjá almennilega hvernig að útfæra þann part af fjárlögunum sem að er hið svo kallega aðhald, það er að segja niðurskurður.
1: Að þessar lokum, hvaða framkvæmdir eru að fara af stað á nýjári?
0: Það eru ekkert nýtt umfram það sem var boðað í fjármála áætlun í vor, ný þjóðarhöll í Laugardal, hún mun rísa, ný Landspítalinn heldur áfram og svo nýtt fangelsi. Það er ekki verið að slá af neinn stóru verkefni en fjárfestinga heimildir voru minkaðar í frumvarpinu og það eru skipta skoðunir þá og tilhugun.
6: Það sem maður kannski meiri áhyggjur af í því samhengi er að hvernig staðan í hagkerfinu er að hún er ekkert rosalega góð. Það er bara hálfpartinn stöðnun sem við erum í núna og þeim tíma þá er svolítið verið að forgangsraði það að draga úr fjárfestingum sínismanni. Maður haldið að einmitt þá ætti að leggja áherslun á að nýta svigrúmi í hagkerfinu til þess að fjárfesta. Þannig að maður er svona kannski meiri áhyggjur af lengri tíma horfunum og kannski líka því tengt að þó að bókhaldslega ákoma sé lítillega jákvæð, þá er undirliggjandi ákoman í gegnum það hvað ríkið þarf að taka láni, hún er ennþá neikvæð og skuldahlutföllin hjá ríkinu er ennþá að hækka.
1: Og nánari upplýsingar og ítarlegri viðtölum fjármálafrumvarpið má finna á ru.is. En efnahagsmálin koma líka við sögu í silfrinu í kvöld, er það ekki, Sigríður Hagalín?
7: Jú, heldur betur. Silfrið verður helga þeim verkefnum sem framundan í hagkerfinu og samskiptum Íslands við umheiminn, meðal annars í gegnum EES-samningin og Atlantshafsbandalagið og hver veit nema skeytasendingar Bandaríkjaforseta komi við sögu. Gestir verða Benedikt Gíslason, forstjóri Arion banka, Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmálaráðherra með meiru, Sigríður Mogensen frá Samtökum iðnaðarins, Sonja Þorbergsdóttir formaður BSRB og Stefán Pálsson sagnfræðingur. Ekki missa af silfrinu klukkan kortir yfir átta í kvöld.
1: Missum ekki því, takk Sigríður Hagalín. Og þá snúum við okkur á öðrum fréttum dagsins sem að Sigríður Hagalín myndist reyndar á. Donald Trump Bandaríkjaforseti birti í dag kort af Bandaríkjunum, Kanada, Mið-Ameríku, Grænlandi og Íslandi á samfélagsmiðli sínum trú.

0: Social. Á kortinu eru ríkin öll þakin bandaríska fánanum og litum hans. Engin texti fylgdi þessari færslu forsetans þó. Trump hefur áður birt mynd af Grænlandi, þöktu fána bandaríkjana og ítrekar lýsti yfir að hann vilji leggja landið undir sig til að tryggja þjóðar öryggi bandaríkjana. Evrópusambandið ætlar að bæta verulega í stuðning sinn við Grænland. Forseti framkvæmdastjórnar ESB lauk tveggja daga heimsókn sinni þangað í dag.
1: Grænland þarfnast Evrópusambandsins og Evrópusambandið þarfnast Grænland.
2: Óhætt að segja að þessi orð fangi vel andan í heimsókn Ursulu von der Leyen til Grænlands. Yfirlýsing var undirrituð aukið samstarf á ýmsum sviðum.
1: Yfirlýsingin víkkar út samstarfsmarkmið okkar og nær til margra nýrra sviða frá innviðum og nettengingu til sjóferðastjórnunar, opinbers viðbúnaðar og fleira. Við höfum gefið út samstarfspakka ESB og Grænlands upp á 200 milljónir evra fyrir þetta ár og það næsta.
2: Þessar 200 milljónir evra sem jafngildaðum 28 milljörðum íslenskra króna koma til viðbótar við aðrar fyrirætlanir fjárfestingar og aðstoði ESB við Grænland. Einnig var undirritaður samningur fjárfestingar í innviðum til að bæta netsambandi dreifbíli næstu 5 ár. Danska ríkið tekur þátt í þeirri uppbyggingu. Það ekki að ástæðu lausu sem leiðtogar Grænlands og Danmörkur vilja efla tengslin við ESB. Beigur í ráðamönnum eftir ásælni bandaríkjaforseta í landið.
1: Evrópusambandið stendur að fullu með konungsríkinu Danmörku og íbúum Grænlands. Við höldum því áfram og viljum ítreka mjög skýrt að framtíð Grænlands í höndum grænlensku þjóðarinnar og konungsríkisins Danmörkur engra annara.
0: Þúsundir voru viðstættir og fylgdust með útför Ratko Mladic í Belgrad í Serbíu í dag. Hann lést í fangelsi í Hollandi á dögunum þar sem hann afplánaði dóm fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannúði í borgarastyrjöldinni í Júgoslavíu á 10. áratug síðustu aldar. Þrátt fyrir grimmdarverkin lítur hluti Serba enn á hann sem hetju. Forseti ríkisráðs Bosníu og Hersegóvínu segir hryggilegt að ráðamenn í Serbíu samsami sig einhverjum versta morðingja í sögu Evrópu. Slíkt geti haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir Balkanskagan allan. Serbía umsóknarríki að Evrópusambandinu og frestaði stækkunarstjóri sambandsins ferðsinni þangað vegna útfararinnar. ESB segir í yfirlýsingu að dýrðarljómi í tengslu við stríðsglæpamenn og afneitun á þjóðarmorði stangist á við grunngildi þess. Þýskalands kanslari segist slegin yfir úrslitum kosningana í Saxlandi Anhalt í gær þar sem hallinirflokkurinn Alternative for Deutschland vann stórsigur. Sigurinn dugði þó ekki fyrir meiri hluta í stjórn sambandsríkisins.
3: Það var þungt ljóðið í Þýskalands kanslara þegar mætti á blaðamannafund í Berlín hádegisbilið í dag.
1: Okkur öllum mjög brugðið. Við bjögumst alls ekki við að þetta myndi gerast svona.
4: Es in dieser Form so nicht erwartet.
3: En það engin furða, þetta versta útreið sem kristilegi demokratar flokkur kanslarans hefur fengið í áratugi fylgi flokksins hrundi í Saxlandi Anhalt á meðan AFD tvöfaldaði fylgi sitt í kosningunum í gær þar sem kjörsókn var hátt í 80%. Það var alltunum stemning á blaðamælafundi AFD í Berlín í morgun, þangað sem sigur reyfir leiðtogar flokksins mættu.
1: Auðvitað verði í frambóði sem ríkisstjóri Saxland Anhalt ef við höfum náð stöðugum meirihluta. Það alls ekki ljóst í dag því markmið okkar núna að skipuleggja af nákvæmni þennan stöðugum meirihluta næstu dag á vikur. Ég hef þegar sagt hvernig sá meirihluti geti orðið, annarkvort með stuðningi og þá fullum stuðningi þinghóps eða með stuðningi einstakra ríkisþingmanna.
3: Það í fyrsta sinn í nútímasögu Þýskalands sem flokkur af þessu tagi kæmist til valda í einu af sambandsríkjunum. Leiðtogar AFD eru þegar farnir að horfa til næstu þingkosninga í Þýskalandi sem verða ekki síðar inn í mars 2029.
1: Kristilegir demokratar geta aldrei framar unnið kosningar til sambandsþingsins. Það staðreynd. Þeir eru nú þegar 10% á eftir okkur og yfirlýst markmið mitt að breikka það bil. Eins rætt og hægt og auka fylgið upp í minst 40%. Fyrir næstu kosningar til sambandsþingsins anzuwachsen für die nächste
0: Bundestagswahl. Og nánar verður fjallað úrslit kosninganna í Þýskalandi í Kastljósi kvöldsins. Þar verður rætt við Jóhönnu Íri Bjarnadóttur, doktor í stjórnmálafræði.
5: Flokkurinn vill svona geta sanna þetta og þessar kosningar eru kannski líka sýna hversu langt flokkurinn kemst eða hvaða fylgi hann getur haft mögulega fyrir öðrum flokkum í Þýskalandi.
0: Áttræður rakari á Selfossi klippir 3 daga vikunar og vonar að sé langt eftir að starfsferlinu. Hann segir að líklega séu klippingarnar vel á annað 100,000.
6: Ég mun halda þessu eitthvað áfram en ég hef ánægja af því og heilsu til.
7: Hvað ertu búin að vera að klippa lengi?
6: Ég fór á samning 1964 hjá pappa. Pappi var rakari hér, byrjaði hér 1948 og hafði þann draum í sinni að ég tæki við á honum sem ég gerði.
7: Verði alltaf jafn skemmtilegt?
6: Alltaf jafn skemmtilegt. Ég búin að ganga gegnum marga strauma, tísku strauma, það var alltaf þegar að bíla tískan kom þarna upp úr 1970.
7: Björn segist að klippa karlmenn hefur alltaf verið mikið með föstu kúnana sína.
8: Ég byrjaði hjá pappan sko, krakki, og ég hef haldið mig við ættina alla tíð.
7: Þannig að þú elskar þessa rakarastofun?
8: Já, já.
7: Og sýnir þínu þeirra að klippa með þér, hvernig er að vinna með þeim?
6: Nú, það er alveg mesta furða.
9: Herri, það er bara forundi að fá að vinna með pappa sínum. Það er henni bara þannig. Það getur nú alveg verið erfitt. Það var erfitt að þið vorum yngri. Það var svona aðeins svona meiri hiti. En í dag er það, gengur þetta bara ljómandi vel, sko.
7: Ef veit Björg hann hefur klippt marga hausa á öllum þessum árum.
6: Svonum minn var ekkert búin að setja upp eitthvað líkan að reikni möguleika í því og þá voru þetta orðnar held ég 125,000 manns eitthvað þar en hvort að það er rétt eða rangt veit ég ekki
7: Hvað þarf að klippa lengi viðbót? Nýræður?
6: Já, ég fór ekki alveg að svara því núna en ef að heilsan gefur mig tækifæri til þessa þá gæti það alveg gerst já.
0: Og það veðri. Í nótt lægir og léttir til allt land og það kólnar. Á morgun verður fremur hæg, suðvestlæg átt og heiðskýrt, en strekkingsvindur norðvestan til síðdegis. Annað kvöld þykknar svo upp vestanvert landið. Hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðanlands. Allt veðrið að lokum íþróttafréttum.
10: Á morgun hefst útsláttarkeppnin á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta. Baráttanum síðustu sætin þar var æsi spennandi. Kínverska tenniskonan Sheng Xinwen hefur tvisvar lent 5-0 undir í setti á síðustu 3 dögum, en í bæðiskiptin tekist á ótrúlegan hátt að vinna settið. Og við sjáum markvörð í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta sem skoraði ekki bara 1 mark, heldur 2 í einum og sama leiknum. Í íþróttum hér eftir augnablik.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að ríkissjóður verður rekin með afgangi í fyrsta sinn frá 2018, gangi fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar eftir. Rúmlega 40 milljarða hagræðing og 23 milljarðar í auknum tekjum eiga að loka gatinu. Formenn stjórnarandstöðuflokka segja frumvarpi kynda undir verðbólgubálið og koma niður á heimilum og fyrirtækjum. Í því séu boðar miklar skatta og gjaldskrárhækkanir. Bandaríkjaforseti birti mynd af Íslandi og Grænlandi í bandarísku fánalitunum á samfélagsmiðlum síðdegis. Leiðtogar ESB og Grænlands undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu aukið samstarf. Leiðtogar þýska hallínuflokksins AFD segjast opnir fyrir samstarfi eftir stórsigur í kosningunum í Saxlandi Anhalt í gær. Þýskalandskanslari slegin yfir úrslitunum. Björn Gíslason rakari á Selfossi á að baki rúmlega 60 ára starfsferil. Hann stendur á áttræðu og vonar hans langt síði að skærin fari á hilluna. Þessum fréttatíma að ljúka komið að íþróttum og veðri, kastljósi og silfri. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verðið sæl.
11: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Björn Jörður, eitthvað að kenna um hér í lagi Memphis Mafiunar og hans. Ég kenna þér um gott kvöld, velkomin á kvöldafina. Ég kalla á Þossi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér fram eftir kvöldi. Ég ætlum að fara næst yfir í Sam Fender og Olivia Dean.

Englendingurinn, hann er sjúkur í Mr. Brightside eins og allir vita. Það var búið að útrúlega tíma á breska vinsældarlistanum. En þetta sem þetta útgáfa samfender af einn mín sem hann gerði með Olivia Dean en nú búið að slá metið og það lag sem hefur setið lengst í eftir sætinu á breska vinsældarlista 23 vikur, takk fyrir það eitthvað en hér Mér Queens of the Stone Age og eins

Pearl Jam hér á ferð með lag frá árinu 1993 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town tekið plötunni Watchers. Fyrir mér nýtt rock frá Bandaríkjunum hérna næst, það Julia Wolf sem næst lagði hennar

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Ásgeirs flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó!
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

nýtt frá Áskeiði Trausta og ný plata. Það heitir Heartbeat. Það er númer þrjú af plötunni. En við ætlum að fara næst yfir í Mac DeMarco. Þannig að það fyrir okkur gamalt ykkur lag sem heitir

Marti Markó að gera hlutlust í hverfinu og frá Marti Markó fyrir við hérna að Casey Musgraves. Hún líka mikill brakkari eins og Mac og stórgóð platanennar sem að koma út núna fyrir í sumar. Þetta tekið af henni, lag sem heitir Abilimin Ghosts og þetta þekki vel.

Merkilega, Amanda Hestapop hér frá henni Casey Musgraves og það svona nokkneginn hægt að lofa því að það verið að fleiri stórir sönglar af þessari blötu sem eiga eftir að slá hér í kjærn og það komin tvö, já, frekar stóru lög af þessari blötu svona með amerískan country artista Dry Spell og þetta I Believe in Ghosts en ég hefin, Casey Musgraves hún flott Við ætlum að fara næst aftur í tíman, við ætlum að fara til Írlands árið 1993. Hljósnin The Cranberries og lagið heitir Sunday.

Hljóstinn The Cranberries og lagið þeirra Sundays. Og sveitin, hún var náttúrulega gríðarlega vinsæl á þessari fyrstu blötu sinni, en berið alveg stúlingið sem Why Can't We, svo í gegnum allan heim. Hér er hann Matt Berninger.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kobbi Bolla, Jónsteinn Sigurós hér á ferð. Þá færum við okkur næst yfir í sænst belgíst samtarf. Þetta er Tulu og Stromae.

sem að fara var bókstæla í öllum lögum, öllum vinsælustu lögunum sem að, já, kom út hvort sem það með Daft Punk eða Snoop eða hvernig sem það með og maður fekk hann eiginlega bara svona svolítið leið á honum en hann er að reyka höfuðu aftur upp

Það er Sunshine og ég tekið af nýjustu plötu tríósins Jungle. En það eru búin hvað tvö ár sem að sveitin gerist tríó. Við ætlum að halda okkur í Englandi. Það er næst í einni George Smith

0: Stærsta Abba söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög Abba. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í Abba söngpartíð á tix.is.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hendar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru við mjög illa undir það búnir að takast á við það.
3: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
4: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
5: Það hefur verið svona grunnur að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

sem búið að vera tölvart vinsælt bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þetta hún Ella Langley sem að flutti hennar lagið Be Her. Svo að fara næst yfir í litla skoðu hennar Bibi og Bím sem gríðarlega vinsæl búin að vera svona undan fyrir 2-3 ár samt að frá sér hvern fætar hann hittar hann og fætar hann nú. Þetta hennar nýjastan, svona það sett.

Hljóstinni, varst ekki að hér á ferð? Væna upp heiti lagið. Justin Frisman sem að ég syngur. Það voru allir skottin í henni, en þessi platta kom út. Og hún var gerðst að Damon Albans í blöð. En eitt af svona eftirminnilegri allirðum Britpopsins.

Þetta er hann Alex Warren með sitt nýjasta lag, Emerald Eyes og þetta er bókstæðlega fyrir spilun, já, út allt þessa dagana. Við ætlum að fá skipta yfir í Martin Garrix og U2 næst, lag sem að, er að gera bara þokkalegt hér og þar og heitir Fireflies.

Martin Garrix og YouTube og við höldum okkur í svona lögum frekar svona stærri gerðinni Þetta að gera gott í Bretlandi þessa dagana Þetta Jamie T og 3310

0: Þetta er bara hans í grípandi Lost and Hated Nothing But Thieves og lagið Baby Cool og Evelyn í svega
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann Meðasala á tix.is
2: Hunda? Aha, já, græja það Hvaða tegund? Sleða Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin Já, og allt gillemogið og þjálfara Fyrir hvað? 1000 milna hundaslega hlaupið í Alaska Já Og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð Ok Kýlum á það
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Morgunútvarpið Með Gunnu Dís og Atla Fannari Á Rás 2
5: Því miður var fólki sagt upp og góðu fólki sem að hefði alls ekki þurft að missa vinnuna
6: Ég mikill stuðnismaður Ríkisútvarpsins og að það sé eigi að vera nánast svona hryggja stikkið í íslenskri fréttamennsku af því hvað frétt og hvað ekki frétt það var alltaf deilt en hvað sagt og hvað logið það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma
7: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti pleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2

hljóma hann sem Amrist. Þetta þetta Amrist. Og gríðilega vinsælt í Bandaríkjunum. Þetta hljóstinn The Revivalists og flytjulagið Heartstop. Og við haldum okkur á svipuðum stóðum. Þetta svona þau lög sem eru hvað vinsælust á alternative rockstöðum í Bandaríkjunum í dag. Þetta Temper City og Self-Aware.

ég er að vera með lagið Loser sem kom út já, í fyrra og náði þá svona ágættur árangri og svo var það bara aftur vinsælt hann færði á kvöndinni Spiderman en ég er eitt gamalt gott

Æðileg spurning frá Arctic Monkeys, What You Only Call Me When You're High. Þetta nú eitt af þeirra svona betri lögum, myndi ég segja. En frá Arctic Monkeys förum við yfir í Fontaine's DC. Og hann nýri blötu frá þeim, ég bara svona spenntur. Þetta fyrsta singullin, Marianne.

Ég er allir knáu í Fontaine's DC hér með sitt nýjasta lag Mariana. Við erum komin eftir Bandaríkjana. Þessir koma frá Michigan og kallað sig Michigander.

Hvernig hlustu Space Station sem á blötu vikunar á rástöðu þessa vikuna og ætla að taka hér sögu strax að loknum með fréttum sem eru á slæginu 10 fréttir svo venglega og klukkutíma á Space Station og allt nýju blötuna þeirra Kjálfar á því, þá voru það Ólóta Garður sem fer aftur í loftið og umsuna maður er hann Bjarni Daniel

0: Já, þetta er skíðaskáli slags kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá 6 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Gaman ánum, Steve Lacy. Hann leynir alltaf svona smá á sér og launast þau einhvern veginn vaksa með hverju skiptinu sem á maður hlustar. Þetta er titillagið á nýju plötunum hans, lag sem að heitir Oh Yeah. Við erum með því róli hættanum, en það verður smá. Enda spreddur, ég lofa því. Þetta er gamalt gott frá ensku sveitinni Zero Seven. Lag frá þeim sem heitir In the Waiting Line.

Þetta er ekkert að versta með árunum eins og fyrir sagði það var þetta hljóðstinn Zero Seven Það ætlum að halda okkur í Englandi fann við í nýmeti hérna næst svona á svipum nótum Þetta eru Arlo Parks og John Glacier Það flytti að ég nýtt lag sem heitir Flowette Það gott

0: Arlo Parks og John Glacier og þaðan finnum við fyrir gaman kunningja.
1: Hver er þetta sem mættur að sæða?
0: Jú, þetta Trentimöller, minn ítt lag. Það var bara þetta hér í hús og heitir Terabyte.

Svo danski, trendaballar hér á ferð með nýtt lag sem heitir Terrified. Það veit ekki þeim aldrei hvað átt hann fer með sínu fólki. Næst íslenskt, þetta þau Guðgusar, Obba Búba og Hilmar og Eithor Völler.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Faithless hér á ferð með God is a DJ. Það nú alveg rétt hjá þeim. Það stutt eftir að þættinum hjá okkur í kvöld, klukkan það. Já, svona dætt í 11, nei 10, fyrir geðu. Enda myndi kvöld á nýju hérna frá CCA, Clooney.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi á fundi í kjölfar mynd birtingar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta í dag. Forsetinn birti síðdegis á samfélagsmiðli sínum Truth Social kort af Bandaríkjunum Mið-Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi þar sem bandaríski fáninn og litir hans þekja öll löndin. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendiherra Bandaríkjanna að færsla Trumps sé með öllu óviðeigandi. Trump tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athygli en í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælinni Bandaríkjaforseta í Grænland síðislega 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áðurbirt mynd á samfélagsmiðlum af Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Barnaheill stóð fyrir byggingu á nýjum skóla í þorpinu Makka í Puget-Hún hér að í Sierra Leone. Skólinn, sem ætlaður börnum á leik og grunnskóla aldri, var vígður í dag en skólastarf hefst á morgun. Tótla E. Sæminsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, er í Sierra Leone og var viðstödd vígsluna.
1: Ég er eiginlega orðlaus bara af stolti. Þetta hefur gengið gríðlega vel, bygginga framkvæmdin gekk hratt og vel fyrir sig. Það var mögnu stund að fá að koma þetta í dag og hitta fólki í þorpinu, hitta börnin í þorpinu og fara með þeim í nýja skólan sinn.
0: Skólin rúmar 280 nemendur en að auki við hann var einnig byggður brunnur fyrir þorpsbúa. Bygging hans var alfari fjármögnu að almenningi á Íslandi.
1: Við hefum aldrei getað gert þetta á þess að fólk alltaf ráðu samfélaginu okkar hefði komið saman og fjármagnað þetta með okkur.
0: Sagði Tótla E. Sæmundsdóttir. Bíósumari 2026 er það söluhæsta frá upphafi í Norður Ameríku. Í dag er verkalýsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada og jafnframt síðasti dagur bíósumarsins. Tekjur á meðasölu í kvikmyndahús yfir helgina og í dag duguðu til að koma heildarsölu í kvikmyndahúsum yfir sumarið yfir fyrra met. Það var frá 2013 4,75 milljarðar bandaríkjadala. Munurinn þó ekki mikill en yfir bíósumarið 2026 hafa kvikmyndahús í Norður Ameríku halað en 4,76 milljarðum bandaríkjadala. Og þá að íþróttum. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu hennar voru í kvöld. Breiðablik endurheimti toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Þá hafði Víkingur betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og komst úr botnsætinu. Fréttalestri lokið.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hér á Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjall við hljómsveitina Space Station í tilefni þess að platan þeirra Who Killed Space Station plata vikunar. Það löng plata hjá strákunum, þannig svo við getum heyrt eins mikið af plötunni hér núna í kvöld, þá má finna þáttinn í fullri lengd með spjalli sem við tókum á rúfvefnum. Platan sjálf kemur út á fimmtudaginn, en eins og ég segi, núna fáum við að heyra plötuna aðeins fyrir útgáfu dag með kynningum fyrir lögin sjálf. Hér Space Station.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Við Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station plata vikunar á Rás 2. Opnunarlag plötunar Sýkó í helvíti, það svona framhald af lagin okkar hvað ert að reykja af fyrstu plötunni sem við gáum út 2023 sem heitir Bye Bye. Þetta fjallar bara svona reykingar á alls konar efnum og ef við hugsum þú veist plötuna sem einhvers konar dauða hjá Space Station þá markar þetta lag kannski svona upphafið og hérna og endurfæðinguna í kjölfarið.
3: Þetta svolítið eins og að vakna allt í nu og þurfi bara á okkurum nýjum stað eftir allt sem hefur gerst hjá okkur.
2: Já, algjörlega og þetta kannski svona þemað yfir plötuna alla svolítið að fara til himna. Og við erum þetta með úlinga stúlnakór Grafvogskirkju sem gerir þetta svona svolítið himnest og svona upprisulegt. En þetta sem sagt, já, hljóðfara kaplinn í byrjun það er í rauninni bara hvað þetta reykja að spila aftur og bak. Þetta svona það sem við köllum að varpa og þetta búið að lifa mjög lengi í haustum á mér þessi hugmynd að sem sagt, gera það og fá hann stúlnakór inn. Þannig að já, þetta introða plötun okkar Sýkó í helvíti. Hversu vel?

0: á Rástfö.
1: Læsbít er algjör negla, það svona kýlumann einhvern veginn endalist í framan og það svolítið mikið svona eins og að sé að fara á spýtbát einhvern veginn áfram. Það bara svona, ég alltaf upplega þetta svona eins og maður sé bara í endalist í kyrslu og hættir að spá í hvað maður þreyttir og maður heldur bara einhvern veginn áfram.
2: Það svona, það fjallar ákveðið augnablik þegar sakleysi hverfur og maður einhvern veginn skýst inn í nýjan veruleika og svona að finna sitt fólk along the way.

0: Slata vikunar á Rástfö.
1: On the Road er þriðja lagið á nýju blöðinu okkar og það til dæmis með mest original nafni allra tíma og það svona, já, meðvitundarflæði úr haustum á mér það hvernig það að vera á túr og hvernig það að vera í hljómsveit. Það ferðast endalaust með þremur öðrum gaurum getur verið eitt af skemmtilegasta sem ungir menn geta gert en það líka svona getur orðið ótrúlega pirrandi. Og maður getur ekki alltaf sett eigin líðan eða skap í fyrsta sæti stundum með maður þreyttu pyrraður eða bara gera svolítið búin á því en maður þarf samt að mæta og spila og halda áfram og stundum getur maður liðið eins og maður sé eins og segla einu on the road with a dead guy og það getur annað hvort verið einna meðlumum eða bara maður sjálfur.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Watching It Happen fjallar eitrað og manipulandi fólk og hvernig fólk í kringum þannig persónur getur hægt og rólega sogast inn í þeirra raunveruleika og þeirra líðan og hegðun. Ef einhver stöðugt í vondu skapi og neikvæður eða sýnir bara lífinu yfir höfuð lítinn áhuga, þá getur maður ómeðvitað að fara að láta stjórna eigin skapi og eigin tilfinningum og endanum verður maður næstum eins og svona fangi í þessari neikvæðni.
2: Já, sitjið kannski allir saman og það eitthvað svona greinilegur elephant in the room en það frjósa allir í staðinn fyrir að kóla át fyrir þetta svona væp mikið frá sér.
1: Við í Space Station þekkjum þetta væp mjög vel bara af eigin skinni og lagið svona svolítið frelsið sem fylgir því að svona slíta sig lausan frá þessu og segja bara bye bye.
3: Þegar ég samti riffið fyrir þetta lag þá var ég mjög inspiraður af svona indie bedroom poppi, sérstaklega bandinu Hearse og mér langaði bara að pröfa að gera eitthvað svona upbeat melancholic dansriff og úr var þetta lag.

0: Lemon Sunshine, fimmta lagi okkar. Það er svolítið langt og psychedelist og það er örugglega bara hlýjasta lagið á plötunni og það er svolítið eins og að vera bara sólbakaður á ykkur strönd að svona sökka inn í drónið á laginu sjálfu.
1: Eins fallega og lagið hljómar, þá er textin á svona frekar melankólískum nótum í grófum dráttum fjallar um það að eyða bara fallegum degi með manneskinu sem maður elskar en það er eitthvað svona undir niðri sem er eitthvað svona rámt og það er kannski eitthvað svona eitthvað vonleysi í loftinu en það ætti sem ekki að vera þannig, allt ætti í rauninni bara að vera í góðu og bittersweet er líklega mjög góð lýsing á textum í laginu, maður er á góðum stað með manneskinu sem maður þykir vænt og maður ætti að vera glaður og maður er það kannski að vissu leiti en það er samt svona einhver tómleiki undir niðri og maður líður vel en það vantar eitthvað.

0: Plata vikunar á Rástvö.
1: Eitugrá Skóta fjallar í grunninum að vera fastur í vítaring fíknar og hvernig maður kemst út úr honum með því að rjúfa minnstrið. Fíknin birtist á í laginu sem gaur sem keirir á gamalli grári skótu og það kannski svona frekar típiskur dópsala kalla bíll. En hugmyndin að ef þú heldur bara áfram eins og ekkert sé og breytir engu og horfist ekki augu vandamálið þá sem sópar þessi gaur öllu undir teppið og mætir bara aftur á morgun á skótunni sinni. Og í viðlæðinu til dæmis sungið ég bara maður en þú ert guð og það vísar í augnablikið þegar maður loksins viðkennar að það sé vandamál og maður leitt sig hjálpar og guð getur þá verið margt í einu, hann getur til dæmis bara verið gaurinn á skótunni sem hefur náð okkur valdi yfir manni, getur líka verið hjálpin sem maður finnur þegar maður reynir að komast út úr þessu eða líka bara guð sjálfur. Og lagið var allt öðruvísi í byrjun, það var sami sem svona frekar rólegt kassagítaralag og svona miklu sorgleira en svo þegar við prófum þetta saman sem hljómsveit miklu hraðar og svona meira punkara og þá einhvern veginn leið við prófum það þá vissum við að lagið ætti bara að vera svona. Eitugrá Skóta, gjöri svo vel.

0: Krata vikunar á Rástvö.
1: It's all a joke er ákveði uppgjör við djöfluna í skápnum og snýst í raun bara að segja þessum djöflum að fokka sér. Þeir hafa leikimann grátt lengi og einhvern veginn gert það í djóki og allt annað að koma aftur en nú komið nóg og nú ætla maður að halda áfram án þeirra. Og vonandi tekst það í þetta skiptið. Lagið var til í frekar steiktu eftirpartíi sem við fórum í Toronto eftir að við spilum þar á Elmo Campo. Það var hann Tommy sem bauð okkur yfir. Tommy var svona gamall hassaus með alls konar grillaða pælingar og einhver tíman nóttina rifum í að hafa upp kassagítar og byrjuðum að spila og svona kom einhvern veginn upp úr engu lagið It's All a Joke og Tommy og konan hans gjörsamlega elskuðu það. Þegar við tókum svo lagið upp þá ákveðum við að halda svona hráleikunum í staðið þess að gera það eitthvað stærra en það þurfti að vera og mest allt lagið eru þetta bara tveir gítarar og smá hljómborð og bongotrommur en svo þannig í endan fáum við svona wrap up þar sem trommusettið og bassin koma inn. Þannig að þetta lag svona sker sig svolítið frá restin af plötunni en mér finnst það einmitt virka mjög vel þannig út því að þetta einmitt setur í miðjun á plötunni, þetta svona miðjukablin og verður eiginlega svona að ákveðnum kaplaskilum, svona punktur þar sem fyrri hlutunum líkur og svo förum við inn í næsta hluta plötunnar.

0: á Rástfö.
1: Electroshock-therapy er í grunninn lag svona klassíska ástasorg. Mér hafði semst nýlega verið dömpað af fyrirvörandi kæristu og í kjölfarað því fekk ég COVID. Þannig að ég sit þarna eitt kvöldið upp á sóttvarnarhóteli yfir jólin, nýdömpaður, veikur og bara gjörsumlega ónýtur og það þá sem þetta lag verið til. Og í laginu heyrum við semst frá manni sem kominn í svona rafstuð meðferð en það virðist öllum vera alveg drullu sama hann. Konan farin og enginn að hringi hann og mér sé að læknarnir hlæja bara á honum. Þannig að þetta svona frekar ýkt og svart humorísk. Mynd af þessari tilfinningu þegar maður í ástasorg og finnst þessum maður sé alinn í heiminum og öllum orðið alveg sama hann. Og við vorum svona eitthvað að spila þetta lag í kringum 2022 en einhver hluta vegna endaði það bara svona upp á hillu en svo þegar við fórum að vinna í Who Killed Space Station þá ákvaðum við að kíkja á það aftur og sjáum ekki eftir því. Electroshock Therapy, gjörðu svo vel.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Empty Bottle Blues, það er svona blues mann sem einhvern veginn situr eftir með ekkert. Allar flöskurnar eru tómar og það ekkert eftir. Það eru glærbrot við fótana hans og bara hann saknar gamla lífsins. Hann saknar mótnana og saknar þess að fá náttúrulegt serotón. Og hann svona svolítið að bölva þessum örlögum. Að setja þarna eftir með ekkert nema tómar flöskur. Þetta lag svona svolítið reboot af gömlu lagi sem var á EP-un okkar Bye Bye sem hétt Sickening. Það sem sagt svona revisit það, sem sagt chord progressionið, að grepin á því lagi og bættum þarna við gömlu svona synthalít og sömdum nýjan texta og úrvarð Empty Bottle Blues. Gjöra svo vel.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Býtu aðeins fjallar eigingirni og sjálfumgleði. Þetta þessi hugsun að maður hafi ekki tíma til að sinna öðrum eða pæla í því sem að gerast í kringum hann. Því að maður sjálfur upptekinn við eitthvað sem kannski ekki sérstaklega sniðugt eða jafnvel bara eitthvað mjög vafasamt. Lægi líka ákveði ágall á heiminn eins og hann í dag og þessa skrýttum tilneying okkar til að geta lokað augunum fyrir hlutum sem að gerast í kringum okkur. Það börn að svelta, stríð í gangi og alls konar hörmungar en maður samt svo upptekinn af eigin lífi og eigin vandamálum að svari verður eiginlega bara býtu aðeins. Ég hef ekki tími í þetta núna. Það ákveðin kaldhæðin í læginu. Sögumaðurinn meðvitaður hvað að gerast í kringum hann en setur sjálfa sig samt alltaf í fyrsta sæti. Þannig lagið svona smá skot á þessa persónu og kannski líka á okkur öll að einhverju leiti.
2: Hann lagið fættist í kjallaranum á Sjokkolatinn í Berlín og það byrjaði á þessu skrýtna bara gítariff sem að heldur endalist áfram og byrjar svona fáralegt einhvern veginn og maður svona pínu hlóaði og skrýti og maður vissi ekki hvað maður hægt að finnast það. Svo hægt og rólega þegar maður býður aðeins eftir því. Þá byrjar að svona koma í ljós hvað þetta virkilega bara nett og svo í endan þá var þetta eiginlega bara nettast sem maður hefði heyrt sko.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Playground fjallar það að vera ungur og þessa tilfinningu að fara út og aðtöf hvað dagurinn hefur upp á bjóða þegar maður var krakkið og fór maður heim til vina sína og bankaði upp á og spurði hvort þeir kemi út að leika og suma daga voru allir heima og þá voru möguleikanir endalausir maður gat farið út að byggja kastala, farið í stríð búið til einhverja heila ævintri heima og dagurinn gat eiginlega orðið hvað sem en svo koma líka dagar þar sem maður bankaði upp á öllum og engin var heima og þá endaði maður einn og fór að hugsa tilbaka á góðu dagana og alla möguleikana En svo þegar maður spólar áfram og þá verður maður eldri og kemst úlingsárin og ævintýrin halda í rauninni bara áfram. Maður ennþá byggir kastala og fer í stríð bara í aðeins öðru samhengi og fingurinn kannski orðnir aðeins klístraðari fyrir vikið. Þannig fjallar lagið líka það hvernig maður tekur þessu gömlu venjur og þennan ævintýra þroska með sér áfram. Það gaman að nefna það að ég og Hafsteinn gítarleikari við mitt ólust upp í sama hverfi og maður fór oft að spurja eftir Hafa hvort hann kemur út að leika. Playground, gjörðu svo vel.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Trying Not To Cry er bara rosalega klisjukent ástarlag að kynnast manneskinni sinni en geta ekki beint gert neitt út af svona svo kvöldlegu friendzoni en svo með mánuðunum og árunum nær maður einhvern veginn að brjóta sig út úr þessu friendzoni og þetta lag ekki mikið dýpra en það þetta einfaldlega bara það þegar ég kynntist minni kæristu og hvernig það vatt upp á sig og þess má geta að vera með þá saman í dag

0: Gata vikunar á Rástvö.
1: The Big Old Hate er lokalagið á plötunni og þar nú aftur komin í ákveði uppgjör við gamla sjálfið og gömlu djöflana. Við erum með mann sem búin að vera í aðeins og miklu sirki, aðeins og lengi og lagið verður svolítið eins og rifrildi við allar þessar gömlu venjur sem hann veit að hann þarf að losa sig við. Hatrið í raun bara nafni verið allt saman. Sökkið, slæmivenjurnar og þannig gamla þunga sem eru búin að draga eftir sér og vill loksins skilja eftir. En inn í þetta blandast svo ástin og samband við manneskjuna sem maður vill vera með. Maður að reyna að halda í eitthvað fallegt og gott á sama tíma og maður sjálfur að reyna að brjótast út úr alls konar óþægilegum og vafasumum venjum. Það kannski líka hluti af ástæðinni fyrir því að maður vill breytast. Maður allt í einu komið með eitthvað sem maður þykir óvæntum til að láta gömlu djöflana eðileggja það. Þar sem þetta lokalagið verður það líka ákveðin endapunktur á plötunni og tímabilinu sem hún var til á. Mikið af Who Killed Space Station, snýstum breytingar, gömul minnstur og það að skilja eitthvað eftir til að segja geta haldið áfram.
2: Það mjög háað mikið og ógnandi, svolítið mikið noise chaos, þetta líka lengsta lagið á plötunni sem perfect summary bara fyrir heildina á plötunni allri.

komið sæl, mín kæru. Þeir eru hlust á Ólátagarð hér á Rástfö. Bjarni Daniel heiti ég og snúin aftur. Já, eftir rúmlega eins og háls ás fjarveru hérna á Rásinni góðu. Já, og ég ætla að vera hérna með ykkur á mánudagskvöldum í vetur milli 11 og 12 og spila fyrir ykkur nýja og nýstarlega músík djúpt úr grasrótinni bæði þeirri íslensku og líka músík af alþjóðlega sviðinu. Og ég tek hér við stjórnartaumunum af þeim Einari Karli og Björk Magnúsdóttur sem hafa stýrt þessum þætti með glæsi brag síðan í janúar á síðast ári 2025 og reyndar aðeins lengur en það þá í slægt og ég við mig. Já, ég er komin aftur og ég er ótrúlega spenntur krakkar að vera með ykkur á mánudum í vetur. Það er góð þáttur framöndan í kvöld. Við ætlum að hafa svolítið djúpan fókus að ég bara hlusta á tónlist saman og við opnum þáttin í dag á lagi eftir Björk fyrir Ólóta Belg. Hún gefur tónlistinnarafinu eina króna og sendi frá sér plötuna Rembinútar fyrir á þessu ári, frábær plata. Við erum lagið 1181 nummer 2, en nú erum við komin út í eitthvað allt annað og ætlum að heyra í blásturskvartettinum Tubjö sem var að gefa út sína fyrstu plötu á dögunum samnefnd Sveitinni, og þetta er annar lagið af þeirri ágætu plötu sem er að finna á bandkampsíðu Tubjö. Lagið heitir Lækjarniður og það er nú komið að hans af stað, en hlýða á það sem eftir er.

Jón, hefur ekki skammað fyrir að opna þáttinu of rás eitt lögum nótum, en það er mánudagskvöld og það er einhvern veginn, það er mjúk orka í loftinu fyrir mér alveg við hæfi að opna svona og ef þetta ekki grassrútin þá veit ég ekki hvað hvað hún eiginlega Þetta er hljómsveitin 2H2BJÖ, þeir lýsa sér sem tilraun á rannsóknarverkefni, fjórir blásarar, tveir trompetleikarar og tveir saxofónleikarar, leika sér mikið með áferðir og hljóð heima, sína hljóðfæra, verulega gott. Mér langar til þess að benda ykkur á svolítið nýtt sem ég að prófa með hennan þátt. Ég bjóð til lítinn Facebook-hóp sem heitir Ólátagarður, við ættu að geta fundið hann með því að slá því nafni upp á Facebook Ólátagarður og mér datt í hug að þar getum við haft svona smá spjallborð, smá umræður á meðan þættinum stendur svo leys að ef þið eru þannig upplögð það getið þið hoppað inn á þennan hóp og kannski spjallað aðeins við mig á kommentunum ég setti inn lítinn post sem ég stakk upp á getum aðeins prófa að ræða málin nú ætlum næst að heyra í Kali Malone þeirri magnuðu tónlistakonu hún kemur frá Bandaríkjunum en hefur gerst út frá Stokkólmi nokkur skeið en með mismunir ekki og sendi nýverið frá sér þetta ótrúlega fallega stykki hér Heavy with Fruit af plötu sem kemur svo út í lok oktobermánaðar

Þetta er Kalli Malone, ótrúlega fallegt þrungið og dramatíst. Ég spenntur að heyra þessa plötu. Ætlum að heyra næst í nýrri hljómsveit sem gerir út hérna frá Reykjavík til hljómsveit sem að samastendur af Ásu Önnu Ólafsdóttur. Sú hefur áður gefið út tónlistarnafninu Asalaus og verið hluti af ýmsum hljómsveitum og grasrótarsenunni. Það er hún og svo er það Giovanni Lovano, Ítalinn okkur sem syngur með hljómsveit Tanz Academy, allir jafna hljómsveit frá Torino á Ítalíu. En Ása og Giovanni stofnuðu þessa hljómsveit sem heitir Halló Helga og sendu nýverið frá sér sitt fyrsta lag. Það heitir Not Easy to Be in the World og ég held að sé við hæfa að það fá að hljóma hér næst í Ólafsgarði, greiðasta grasrótarinnar á Rástöfum.

Englandir Sam Amidon og Sam Wilkes sem eiga þetta huggulega lag Froggy titillag á San Andreas Stuttgjöf sem kom út fyrr í sumar verulega gott þar áður var það annar Sam Sam Potter sem slóst í för með Mr. Silu á nýju lagi úr þeirra sem hefði Language of the Nerves heita það og kom út hjá Marvöðu fyrir alls ekki svo löngu síðan Nú frá Kaliforníu ætlum við að halda aftur heim á leið ætlum að heyra í hljómsveitinni Rakur sem gaf út sína fyrstu breiðskífu núna í sumar hún heiti fjórir sveitastrákar þetta líka gamla nafnið á sveitinni við ætlum að heyra opnunarlagið af þessari plötu sem mér þykir svona standa upp úr að einhverju leiti mjög skemmtlegt indi hér á færinni til hljómsveitin Rakur lagið heitir Þú ert bara

Ég hef örugglega sjaldan haft eins mikið FOMO eins og að kalla þegar, eins og þegar hljómsveitirnar Trailer Todd og Sucks to Be You Nigel leiddu saman hesta sína og heldu tónleika í Iðn og í sumar. Ég var ekki bænum þegar þetta átti sér stað en ég frétti það úr mörgum áttum að þetta hefði verið einn af svona hápundum sumarsins í tónlistarlífi borgarinnar. Við vorum að hlusta á nýjasta lag hljómsveitirnar Trailer Todd, það heitir OK og fyrir þau sem hafa áhuga á emo tónlist og starffræðir okki þá er þetta auðvitað verulega gott stöf en söngvari hljómsveitarinnar og lagahundur Styrni Kjartansson já ég er alveg viss það hann hefur líka mikla mætur á starffræðir okkinu og emo tónlistinni en það sem hann elskar meir en allt annað og fyrir þessu hef ég nokkuð tryggar heimildir, er Rivers Cuomo og hljómsveitin Weezer og veldum því að heyra lag af þeirra nýjastu plötu hérna næst.

CS heitir þetta lag af nýjast plötu Ljófnudarinn á Vísir og það einhver hérna að bísnast yfir því að það sé verið að spila Vísir í grasrótar tónlistathætti þá getið það alveg róað ykkur við ætlum að snúa okkur djúft og ný grasrótuna hérna næst og vera lag eftir hljómsveit sem hefur ekki svona gefið út stúdíoplötu en þetta glæni reykvísk hljómsveit pönglumsveit sem heitir Hairdresser og já, þau sendur þetta frá sér stutta liveplötu núna í sumar 7. júli og þetta eru live upptökur af regnbúanum í Bíóparadís og ætlum að heyra lag þaðan sem heitir Taktu mig héðan þetta hljómsveitin Hairdresser

Hairdresser, já, það er alveg að bresta á með þessu en ég ætlaði nú líka að koma því að hérna rétt bráðum ætlaði að fjalla um tónleika upprásarnar sem fóru fram í Hörpu í síðustu viku og ég fæði til mín góðan gest það Margrét Ósk Gunnarsdóttir sem er á leiðinni að ræða við mig þá ágætu

0: Komið sæl aftur, mín kæru. Við ætlum að halda áfram hér í Ólátugarði og já, næsta dagskrá upprásin sem hóf formlega göngu sína þetta þessa önnina síðasta þriðdag, 1. september og Margrét Ósk Gunnarsdóttir var útsendari Ólátugarðs að þessu sinni og er sest með mér hingað í hljóður alltaf að segja mér þess frá Margrét, hvernig var þetta?
1: Heyrðu, þetta var góð stund. Gaman að fá upprásuna aftur í gang. Þannig að eins og segir, önnin er svona rétt að hefjast eða er hafin síðastlegin þriðjudag og ég átti bara mjög ljúfa stundir með góðum vinum hann á fínu eitt september kvöldi. Þetta var dóttir merkilegt, mér alltaf gaman þegar það er hérna við mánaðamótin, sko. Þannig að komin september, komin haust. Og já, þetta var bara fínastu, voru fínastu tónleikar.
0: Einmitt, það voru þrjár hljómsveitir sem stigu þannig á stokk eða þrjú atriði, það var, voru hljómsveitirnar Tár og Nei og svo tónlistakonan Ida Júl sem að kemur fram til listamannstandinu Knackered. Þú hefur nú ákveðna tengingu við hana Ida, þú veist kannski ekki alveg hlutlaus, er ekki gott að hafa það upp á borði?
1: Jú, það alltaf lagi að taka það fram að við Ida sannarlega vinnum saman og höfum gert það. Einmitt, það er að verða svona nokkurn veginn ár, já, það bil, þannig að jú, ég svona kannski ekki alveg hlutlaust að kemur að henni ítu, reynin og samt að halda svona mínu aldi eða umfjöllun í hlutlaustari kantanum
0: eða nótrin. Þannig,
1: já, já. ef að það er hægt. En sumulegist Tár og Nei voru hljómsvæti sem ég kannaðist ekki við fyrir þessi tónleika, virkilega gaman að fá að sjá þau bara svona strax live, ég svona eins og margir ný tónlistar best þegar hún spiluð í lifandi flutningi og já, þannig að jú, það má taka fram að Knackered og ég erum sannlega vinkonur og samstarfskonur en já.
0: En það er eins og oft er á upprásinni að það mikil breytt svona í kannski stefnum og stílum ekkit ólíkt við það þetta þriðjudagskvöld, en hvað hljómsveit steig fyrst á svið?
1: Heyrðu, þetta byrjaði á Nei.
0: Ó nei, taska mín datt. Við byrjuðum á hljómsveitinni Nei
1: og það voru þeir hérna einmitt, eins og segi, ég vissi ekki við hverju var búast, steig þarna inn í Kaldalón í Hörpunni og komið fyrir í þessum sérstaka sal sem er svo miklum halla ekki það maður sér rosalega vel á sviðið og þeir voru byrjaðar, ég var 5 minútum að sein þeir voru mjög tímanleg en þannig voru þeir hérna Tómas Ævar á Bassa og Birgir hann kallaði sig Byggi ég tók í spana á honum, hann kallaði sig Byggi þannig að Birgir Hansen og svo Snorri Hallsson Byggi er á tölvunni og synthónum og syngur, Snorri á gítar og þetta bara var pínu svona wall of sound sem maður gekk inn í, hljómaði ótrúlega vel og þeir komu bara mjög skemmtilega ávart til svona klassísk hérna, tónlist sem maður grípum mann rætt maður byrja strax að einhvern veginn vakka sér og svona aðeins að hreyfa höfuðið með sko. Mjög svona moody dökkar, dimmar, bassalínur góðir synthar, melodist en klálega svona í hérna Já, meira svona dark wave, ég var að læra þetta koncept, dark wave stíl,
0: Akkurat.
1: Cold wave.
0: Já. Ég með þetta svona köld og nöturleg músík, við erum að horfa svolítið á svona jaðatónlist frá, hverski, úr 80sinu, ekki sagt.
1: Klálega, ekki spurning, já.
0: Þetta er svolítið þýst yfirbræð,
1: ég fer
0: eitthvað neginn þanga.
1: Þýst yfirbræð, ég sammála því, svolítið svona, já, skerandi textar, en sungnir af honum Birgi, sem að er með glæsilega, óbúslega flotta rödd. Ég naut hennar alveg í já, mikils. Þannig að það var virkilega gott match, fannst mér. Svona kaldir, einmitt kaldir tónar bæði textum og tónlist. En byrgið með þessa hlýju rödd. Nú, einmitt, gæti ég svo sem ekki greint á meðli, en hann minnir mig svolítið á svona annarkvort Sting eða Gabriel, sko, Peter Gabriel.
0: Einmitt, á.
1: Svona rosa hlýja og góða rödd.
0: Aðtilsvert, samt að sko söngvar í svona hljómsveit skuli vekja þessi hugrif. Það kannski ekki á hverju strái.
1: Nei, einmitt, það komur svo sem, einmitt, bara skemmtilega á óvart, rosa, hérna, power líka. Hann með góða svona, komur að segja, góða

0: Ok, nei, vöktu lukku hjá þér.
1: Algjörlega, ekki spurning.
0: Hvað gerist næst?
1: Heyrðu næst, Stefán Ida á svið, Knackered. Og hún var stórkostleg eins og alltaf. Hún stórkostlegur performer, kemur þarna og þetta náttúrulega ekki kannski hefðbundnar aðstæður fyrir svona mjög sko hraða elektróniska danstónlist á mikið frekar heima á svona opnu danskólu þar sem fólk getur hreyft sig með og en hún stígur þarna á stokk og dregur sko ekkert úr sínu setti. Þetta var bara sett sem hún hafði getað spilað á reyfi eða í, þú veist, á sjókesi öðrum stærri tónlingum en gerði þetta sama á sitt án tónlingum í Kaldalunni í Hörpu tók sitt já, hún alltaf ekki með neitt sem kallast klassist set, nú hefur séð hann að spila þó nokkuð oft en hún breytir alltaf eitthvað til hún hvatti fólk til að koma og dansa, sem mér fannst mjög skemmtilegt.
0: Ok, maður hefur stundum séð þetta að þannig Kaldalunni gengur svona misvel eftir hljómsveitum, hvernig gekk henni að fá fólk með sér?
1: Hún, ég held að það hafi svona strax aðeins brotið spennuna að einu sinni minnast á að þetta sé einmitt ætlað til þess að hreyfa sig við. Þannig að strax var fólk svona aðeins fara að sko, laga sig til, fara í jökkunum í sætum.
0: Það er fyrsta skrifið.
1: Það er fyrsta skrifið, sko, fara í jökkunum. En það var ein manneskja, nú veit ég ekki hver þetta var, en það var ein manneskja sem stóð svo niðri í hotninu hjá sviðinu, þess að þetta bara á plattformunum, ekki plattformunum, heldur botninum, og var því lítið að tjúta. Það var ótrúlega gaman og var líka að reyna að hrífa alla með sér. Þú veist, að svona benda upp í hérna áhorfendur og einmitt bara leifa sér að hreyfa sig. Það er nefnilega það sem þessi tónlist kallar á hreyfingu. Þannig að Ida bara var með ótrúlega kraftmikið sett. Hún óbáslega sjálfmjönd á sviði, farin að taka upp mikrofónin meira og meira. Þannig að hún svona farin að kvetja.
0: Það er hann að syngja einmitt. Fyrstum sinn var hún kannski mest að spila svona ósungna tónlist en hefur svona verið að bæta kannski í söngin.
1: Klálega. Þú veist, einmitt, fyrsta EP þannig inni heldur sannarlega vókal á mikið, meira hluta lagana, en það að hún taki mic með sko engum áhrifum ekkert ekki nema hrátt audio á þessum mic og syngur með, öskrar eiginlega með lögunum sínum er nýtt, nýrra element sem ég hef mjög gaman á.
0: Það er aðtilsvært, og ég mér verið hugsa til þess hún Ida var áður með soloprojekt sem hún kallaði IDK-IDA og var þá talsvært mikið meira á dramatísku svona sinematísku nótunum og var einhvern veginn, já var mikið að syngja en hefur svolítið svona lagt það til hliðar bara síkast þið gaman að röddinn hennar Ida sé komin aftur og sviðið.
1: Hún er að koma aftur og er komin aftur. Það er virkilega gaman af því. Ég er hérna, já, það er mjög ánægileg þróun, sko.

0: það hefði verið hljómsveitin Tár sem að lokaði kvöldinu, hvað veitum við um Tár?
1: Heyrðu, þær voru líka nýjar fyrir mér, eða þau, þetta duett, Elinar A og Zoe, og svo manni ekki alveg hvað hann heitir meira, mjög svona huggó, rómó í sko stíl, kannski ekki innihaldi, svona daldi country, amerikana, ekki beint slowcore en samt svona í hægari kantinum sko.
0: Já, þetta svona hæg þjóðlega músík
1: Já, já, daldi fólki, algjörlega Þannig að þær voru þarna með já, þær voru þarna tvær og sindar, nei ekki sindar hljómborð og trommari og þetta var bara, ég myndi kalla mjög sjarmerandi það var sjarmerandi, vola notalili til þess að klára einhvern veginn svona þriðtaskvöld fær það liðans fram úr fram úr kvöld og Zoe fær massíft hrós frá mér og þær báðar raunar frábærar á sviði en Zoe sérstaklega er hérna mjög skemmtileg hún var alveg svona grínast og í smá back and forth
0: svona millilaga
1: gott bandir hendi smá brandara alveg feitt hún hérna sagði áhorfendum frá því að hún svitna svo mikið á puttunum, hún spilar bassan sveitin sem ekki að pötunum þannig að hún alltaf með kalk í bolla.
0: Ok, bara svo kraftlýftinga kona.
1: Bara svo kraftlýftinga kona til þess að geta slætað á basanum sko.
0: Ok.
1: En hún alltaf grínast með það að þetta væri kókain en það var frá gott

0: Sko, við erum búin að líta hans yfir þetta prógram, þetta eru þrjú atriði, sko, það sem ég tek strax eftir, þetta er, náttúrulega hefur oft verið svona á upprásinni gríðlega ólík atriði, það fyrst þetta, þetta svona post-punk skotna stöf í bóði Nei, svo það Ida Nakkert með brjálaða tilraunakennda poptónlist, ráftónlist, danstónlist og svo förum við yfir í eitthvað svona þjóðlega skotið indie. Hvernig upplifist þetta svona sem áhorfandi í sal, er eitthvað samfella, er eitthvað sem að tengir þetta saman, er þetta spennandi eða þetta sé svona ólíkt eða er það bara þrúandi, skilurðu, hvernig upplifist þetta hjá þér?
1: Sko verandi svona unnandi margra ólíkra tegunda af tónlist að þá er þetta svo sem fyrir mig persónlega bara spennandi. Mér finnst fínt að kynast einhverju nýju á þessum vettvangi ég vil bara svona sérstaklega taka fram að þetta hljómar allt saman alveg svo vakalega vel náttúrulega kerfið og öll umgjörð í hörpu frábær þannig að þetta er svona maður getur hugsað þetta sem svona smakkplata þegar eins og að koma veitingastað og þú ert ekki alveg veist hvað það er í forjött eða eitthvað snarl með drikk og þú færið bara svona eitthvað nokkra bita
0: smávellu
1: bara góð breytt En að samanskapi þá máli færa rauk fyrir því að það væri kannski auðveldara að einhvern veginn þetta væri kannski aðeins svona auðmeltanlegra ef það væri einhver aðeins skýrari lína á milli atriða þetta hafa eitthvað svona aðeins meira þema sem myndi tengja öktin innbyrðis en heilt yfir, finnst mér þetta samt bara það sem er mikilvægast er það sem að tengja þau öll saman að þetta eru uppröndandi tónlistafólk sem fær þennan vettvang til að kynna sig þannig að það er að finna góða þegar upp í staðið
0: Frábært, gaman að heyra þessar pælingar Margrét og takk hérna fyrir að koma í Ólátagarð, takk fyrir að fara á upprásina fyrir okkur hönd og segja
1: Já, minnsta mál, það var nú sjálfsagt mjög mér ánægjum
0: Kannski ljúkum þessu spjall að heyra eitt lag eftir Nakkert

Margrét Ósk Gunnarsdóttir, umboðsmaður, athafnakona, matgeðingur og vinkona mín leit við í hljóðveri og sagði frá tónleikum upprásarinnar í Kaldalón í Hörpu á þriðjudaginn síðustu viku, 1. september. Og við erum nú að hlýða á lagið Hot and Bothered eða Depression Talking eftir Knackered sem kom fram á tíðum tónleikum

Ok, ég veit að allavega einhverjir að hlusta sem er að festast í þættinum. Ég langar að senda speskveðju til Basel og á Sigri Tinnu sem var fyrst til þess að posta henni á nýju Facebook-grúppuna mína sem ég var að búa til fyrir okkur krakkar. Hugmyndin að vera alveg heðalegur byggir á sko mótili sem ég sé hjá svona flottum erlendum internet útvarstöðum sem alltaf með svona spjallborð og þá eru þáttastjórnundur svona í einhverju lifandi samtali við hlustundur og meðan þetta er í loftinu. Þetta er það sem ég langar að reyna einhvern veginn að gera í vetur og Facebook síða var einhvern veginn það fyrsta sem ég dætti í hug. En það kannski svolítið gamaldags ég veit ekki alveg hvernig við erum að gera þetta allar hugmyndir vel þegnar en það gott að vita af ykkur sem eru að hlusta þeir eru frábær. Já, já, þetta var Knackered með lagið Hot and Bothered af plötunni FYI sem kom út fyrir þessu ári. Mest heyrðum við aðeins eldra lagi til lag frá 2022 ef mér mismunir ekki eftir norsk-íslenska duettinn Ultraflex band sem ég held mikið upp á. Lagið heitir Dig Dig Dælík Verður ekki því.

Kæru vinir, það fer alveg að líða lokum hjá okkur hér í kvöld Ó, Það búið að vera svo gott að sitja eða með ykkur Það svo gott að koma aftur, ég í S-inu mínu Ótrúlega ánægjulegt Ég ætla að þakka fyrir mig, ég heiti Bjarni Daniel og þið voru að hlusta á Ólátagarð hér á Rást 2 Ég verð hér öll mánudagskvöld í vetur milli 11 og 12 með nýja og nýstarlega grassrótar músík hvaðan efa að Já, við erum búin að hlusta á Ultraflex hér með lagi Dig Dig Dælik Við erum næst að heyra í kanadísku bandi sem heitir Born at Midnight En þessar sveitir tvær munum koma fram saman á tónlingum í Smekklesu þann 7. oktober Við ljúkum eins og þessum nótum

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi á fund í kjölfar myndbirtingar Donalds Trump Bandaríkjaforseta í dag. Þar sem sjáum á kort af Bandaríkjunum með Ameríku, Kanada, Grænlandi og Íslandi og bandaríski fáninn og litir hans þekja öll löndin. Í svari utanríkisráðuneytisins við fyrir spurn fréttastofu segir að því hafi verið komið skýrt á framfæri við sendiherra Bandaríkjanna að færsla Trumps sé með öllu og viðeigandi. Forsetinn tilgreindi ekki hvers vegna hann birti kortið en engin texti fylgdi færslunni. Tímasetningin vekur þó óneitanlega athyglin í dag var greint frá fjárfestingum Evrópusambandsins á Grænlandi sem jafngilda 56 miljörðum íslenskra króna. Ásælni Bandaríkja forseta í Grænland síðastliðið 1,5 ár hefur ekki leynt sér en hann hefur til að mynda áður birt mynd á samfélagsmiðlum á Grænlandi þöktu bandaríska fánanum. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarp í morgun og boðar 5 milljarða króna afgang á næsta ári. Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir hallalaus fjárlög of dýru verði keypt þótt hugmyndin sé góð. Hann situr í fjárlaganefnd og áréttaði Kastljósi að frumvarpið væri ekki orðið að lögum.
1: Það má ekki vera sko eins og forsætisráðherra orðaði nú svo faglega í þinginu hérna í vetur sama hvað það kostar.
0: Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar sem einnig situr í fjárlaganefnd segir ríkisstjórnina ætla að sækja tekjur þar sem það séu til hjá bönkum og hjá baðlónunum. Hún tekur undir með fjármálaráðherra að hallalaus fjárlög séu besta meðalið við háum vöxtum og verðbólgu.
2: Þá munu allir græða, þannig að ég segi bara þetta er erfitt núna en til lengri tíma þá er þetta betra.
0: Meðal aðgerða í fjárlögunum eru gjaldtaka á vinsælum ferðamanna stöðum í eigu ríkisins, hækkað kílómetragjald og hærri bankaskattur. Og þá skulum við líta á íþróttirnar. Tveir síðustu leikir bestu deildar kvenna fyrir tvískiptingu voru leiknir í kvöld. Þá endur heimti Breiðablik toppsætið með 1-1 jafntefli gegn Þrótti. Víkingur hafði betur gegn Stjörnunni með 1-2 sigri og við það komst Víkingur upp úr botnsæti deildarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs, minnkandi norðanátt víða létt skýjað en þó skýjað norðaustan til fram á nótt. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og bjartviðri en það verður strekkingur landið norðvestanvert seinnipartinn. Þeiknar upp vestan til annað kvöld, hiti 9-18 stig yfir daginn, hlýjast norðanlands en sumstaðar vægt næturfrost inn til landsins. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 1 og auðvitað alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.